0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 73 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 tisíc eur.

0: hity.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 73 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 tisíc eur!

0: Zober rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach, obklopených tonami tekvíc. Teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
1: Zachovanie transakčnej dane ešte podľa Danka nie je isté. Hokejisti Slovana bodovali v Košiciach, naplno oceliarov preskočili aj v tabuľke. Dnes jasno až polojasno, oblaky pribudnú od západu. Je 6 hodín, pekné ráno z Expressu pre Paľa Vrbičan.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Odvolanie avizovaného zrušenia transakčnej dane podľa Andreja Danka ešte nie je isté. Šéf SNS nesúhlasí so slovami podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Koalícia možno ju nezruší, ale ju iba upraví. Žiadna finálna dohoda na rozpočte ešte podľa Danka nie je.
3: Raz povieme verejnosti, že rušíme daň, taká bola aj dohoda, a potom ju nerušíme a ja vám poviem, že už to aj pre mňa pripadá zmetenie.
1: Transakčná daň môže byť podľa Danka rušená na etapy. Minister obrany Robert Kaliňák povedal, že v rozpočte sa ešte riešia určité detaily a hotový podľa neho bude do niekoľko dní až týždňov. O transakčnej dani, rozpočte, ale aj situácii v parlamente sa budeme rozprávať napoludne v relácii Braňo Závodský naživo s predsedom klubu SNS Romanom Michalkom. Viac ako 50 krajín vrátane Slovenska v spoločnom vyhlásení vyzvalo Rusko na okamžité, úplné a bezpodmienečné prímerie vo vojne na Ukrajine. Podporili tiež úsilie o dosiahnutie dohody v Čiernom mori, ktorá by mohla vytvoriť podmienky na bezpečnú plavbu. Rusko podľa signatárov musí zastaviť svoju agresiu, akceptovať prímerie a zapojiť sa do rokovaní o trvalom mieri. Kyjev čelil hodinu po polnoci ruským raketám. Starosta mesta Vitali Kličko následne informoval o dvoch obetiach a troch zranených. Do troch mestských obvodov, kde na zem padali trosky budov, boli vyslané záchranné zložky. Podľa Klička ruské strely zničili aj časť obytného domu. Všetci traja zranení sú zdravotníci. Jedna z obetí sa nachádzala na parkovisku pôrodnice, ktorej časť fasády bola poškodená, rovnako ako neďaleká klinika.
4: Hokejisti Slovana Bratislava oplatili Košičanom prehru z pred troch dní a vyhrali na ľade oceliarov 4-2. Pekné ráno pri športe želá Stano Suvák. Belasi vyhrali pred vyše 5000 návštevou v rámci predohrávky 25. kola. Kuriózny víťazný gól strelil v druhej tretine Tomáš Marcinko, ktorý najskôr obral opu golmana Jurčáka a nahodil ho pred branku, kde si ho Dale zrazil do vlastnej siete. Podľa asistenta trénera Slovana Tomáša Surového to bola opäť taktická bitka.
5: V podstate to isté, čo sme hrali tú sériu semifinálov minulý rok, minulú sezónu, takže taký taktický hokej, to stredné pásmo, a dneska nám to vyšlo, že sme vlastne ten zápas ukradli my.
4: Slovan je v tabuľke druhý a Košice po prvej prehre v sezóne klesli na tretiu priečku.
6: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dnes bude jasno až polojasno, na západe postupne veľká oblačnosť, k večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Najmä na západe a na severe sa môže objaviť aj dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie, teploty 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov.
6: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
7: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
2: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je krátko po 6. Pekné ráno, na cesty želá Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú v dvoroch nad Žitavou na kruhovom objazde, potom za Lovinobaňou v smere do Lučenca na križovatke do Tomášoviec a v Kľúšove sa stala havária v smere do Bardejova. Pozor ešte za Novým Ruskovom v smere do Sečoviec, tam je odstavené osobné auto. Radary merajú na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, v Bardejove na Starom Lichu v smere do Kľúšova, potom v Ďurďošiku obojsmerne a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor na výjazde z Trnavy do Hrnčiarovic nad Parnou, na hraničnom priechode Drietoma v smere do Českej republiky, pri Kline stopujú smere do Námestova, potom za Košicami smere do Čečejoviec, v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smere do centra a v Ľuboticiach v Šarišských Lúkach, tam je kontrola smere do Prešova na Sekčov. Tak buďte na cestách opatrní a ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo
2: 0800 800 404 44. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno. Rádio
8: Express. Krásne dobré ránko, pozdravuje vás Miša na celé Slovensko, 6.04, pekný štvrtok, vstávame. Áno, takýto veľmi príjemný budíček mám nachystaný, ak ste muži, pretože muži by mali spať menej ako ženy.
1: To je čo?
8: Tak to vychádza. Áno, áno. Hrmanie sa robil spánkový výskum a potvrdilo sa to, čo my ženy cítime, že ženy si zaslúžia viac spánku ako muži.
1: No musia stať, priložiť na oheň.
8: O tom potom, že ho nemajú toho viac spánku, hej?
1: To je fakt inak, no.
8: Čiže, milá žena, ak práve teraz ty natieraš chlebík deťom na desiatu a ten muž spí v tej posteli, vieš, čo máš urobiť?
1: Potišku privrieť dvere a nechať ho oddychovať.
8: Nie, vymeniť sa s ním, alebo mu rovno buchnúť ten chleba o čelo, ako len chceš. K tomu budeme hrať 6.05. Krásne, dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme. Alex Warren.

0: Toto človeka dokáže prebudiť, toto je vynikajúca vec. 6.12 aktuálny čas, dobré ráno vám želá Miša, Avicii, Aloe Black a ich Wake Me Up. Svojho času som to mala na budíku, potom som to dlho nemala rada, ale teraz zistujem, prečo som to na tom budíku mala, lebo je to takéto. Ešte raz, krásne dobré ránko. Toto, keď ťa zobudím, aj o polnoci to musíš vedieť, nám zvykli hovoriť učitelia. Alebo aj o 6.12, keď vás zobudím, tak ja napríklad viem definíciu personifikácie alebo fotosyntézy, ktoré sa mi samozrejme zídu kedykoľvek počas vysielania, len tak to poviem popri čase do rádia. A aké veci máte v tých hlavách vy z nepochopiteľných dôvodov? Katka, celú morzovku, ale pozor!
1: Ale aby toho nebolo málo, tak ju mám v češtine.
0: V češtine? A Katka pridala aj dôkaz.
1: Agát, blízkavice, cílovníci, dálava.
0: Dôkaz, ktorému v zásade Filipíny, nikto z nás nerozumie, ale všetci jej veríme, že to hovorí správne. Ono, Katka až doteraz od včerajšieho dňa nahráva túto hlasovku a ten dôkaz stále trvá a trvá a trvá. Áno, ďakujeme veľmi pekne, samozrejme ti veríme. No a Lenka, čo v tej hlave máš ty z detstva?
2: Keď sme písali listy do STV, napríklad crn crn alebo od kuka do kuka. STV, Mlynská dolina,
0: 84545 Bratislava. Že ste si to povedali aj vy. Aj ja, aj Kukovi som písala. A Ela, hop. A nikdy neodpísali, ale o detských traumičkách niekedy na budúce. Teraz jedno Pride, 6.13, pekné vstávanie.

0: na svižné vykračovanie si do roboty. Ak už 6.16 vykračujete do roboty, tak naozaj krásne dobré ránko vám želáme. Sme v tom s vami a snažíme sa spolu aj takto. Štvrtok 24. septembra vás pozdravujeme z Rádia Express.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: A to vykračovanie do roboty je svižnejšie, pretože je chladnejšie, Pali.
2: Áno, rána máme chladné, dnes na severe len okolo 14, najvyššia denná teplota postupne sa oteplí na 16 až 21, prevažne jasno až polojasno, na západe postupne inde veľká oblačnosť, k večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblakov, najmä na západe a na severe sa môžu dnes objaviť aj prehánky alebo dážď.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí žiadali vyhlásiť časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúcich sa manželstva za protiústavné. Snahou podania z roku 2023 bolo rozšíriť ochranu rodín a vytvoriť priestor aj pre inštitút na uznanie párov rovnakého pohlavia. Štyria opoziční poslanci sa majú ospravedlniť za svoje výroky v pléne. Rozhodol o tom mandátový a imunitný výbor. Na najbližšej schôdzi sa majú ospravedlniť Jozef Pročko, Roman Mikulec, Igor Matovič a Zuzana Mesterová.

0: opoziční poslanci sa majú ospravedlniť za svoje výroky v pléne. Rozhodol o tom mandátový a imunitný výbor. Na najbližšej schôdzi sa majú ospravedlniť Jozef Pročko, Roman Mikulec, Igor Matovič a Zuzana Mesterová. Europol zasiahol proti sieti prevádzačov migrantov, ktorá spôsobila vo viacerých krajinách Únie. Okrem pašovania migrantov falšovali doklady a prali špinavé peniaze. V Rakúsku, Taliansku, Španielsku a vo Veľkej Británii zadržali 6 osôb.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň.
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite.
3: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 73 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 000 eur.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard rýža Bask, kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 6.19, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónách čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú v dvoroch nad Žitavou na kruhovom objazde, potom za Lovinobaňou smere do Lučenca na križovatke do Tomášoviec a v Kľušove smere do Bardejova. Pozor, za Novým Ruskovom smere do Sečoviec je tam odstavené osobné auto. Radary merajú na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, v Bardejove na Starom Blichu smere do Kľušova, v Ďurďošíku obojsmerne a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, na výjazde z Trnavy do Hrnčiaroviec nad Parnou, na hraničnom priechode Drietomája je hliadka smer do Českej republiky, potom v Turčianskych Tepliciach Diviakoch to berú smere do Karlovej, v Belej v smere do Stráže, v Dolnom Kubíne na nábreží Oravy smere do centra, pri Klíne v smere do Námestova, v Košiciach Šaci obojsmerne, potom v Košiciach aj na Moldavskej pri Hornbachu smere do centra a v Ľuboticiach Šarišských Lúkach smere do Prešova na Sekčov, tak tam je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, aké by niečo určite sa ozvite.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.

0: Vlniac sa a počúvajúc Rádio Express vám želám dobré ráno. 6:27, pozdravuje vás Miša, počúvate Hemendex. Potrebujem nakopnúť trošku môj mozog, zúfalo. Ak si aj vy toto takto vo štvrtok ráno hovoríte, som v tom s vami, absolútne, mentálne, ale vy môžete byť niekde úplne inde, pretože si ideme dať mozgovú rozcvičku. A nie len tak s hocikým, ale s pani dopravného servisu. Alenka, pani, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Som ťa tak akože práve teraz nazvala a takto ťa budem nazývať až na veky vekov. Amen. Alenka je človek, ktorý pozná názvy podľa mňa všetkých obcí a miest na Slovensku, že vy keď chcete vedieť, či vôbec existuje také niečo, tak sa opýtate Alenky. A práve preto som si nachystala pre teba a pre vás ostatných, samozrejme, môžete si to skúsiť s ňou, že či ju porazíte, túto pani dopravného servisu, alebo nie. Mozgovú rozcvičku atletickú.
1: No, teším sa.
0: A tvoje zadanie bude znieť. Dostaneš 10 sekúnd a za tých 10 sekúnd budeš musieť vymenovať 5 obcí, ktoré začínajú na písmeno B. Nádych, výdych, na B ako Bratislava, ale to je mesto. Takže ja chcem obce. Teraz.
1: Babín, Babina, Babindol, Bušovce a Brestová.
0: Áno, a počkaj, ešte máš 2 sekundy. 1. Perfektné, perfektné. Dokonca ty, keby si vymyslíš tie obce, aha, tak ja ti aj tak uverím.
1: Keby som to vedela od začiatku.
0: Blahoželám, vyhrávaš dobrý pocit a postupuješ do ďalšieho dopravného servisu.

0: Úžasný hlas má tento Šabúzi, taký dôveryhodný, že on keby mi radí napríklad v investovaní, tak ja investujem. Good news, 6.37, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express. Pozdravujeme aj na cesty, Alenka to tam mapuje.
1: Nehodu máme na výjazde zo Svätého Jura, stala sa smere do Bratislavy. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý mám spolu s poistením automat, prináša kooperativa.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: 6.38, stojím pred skriňou, otváram ju a neviem. A zúfalo kričím do neba, čo si obliecť? A teraz z neba sa ozve.
3: Svetlo.
0: Aha, ďakujem.
3: To sa ozvalo z neba. No a potom vybrať si radšej viacero vrstiev, pretože z rána je ešte chladno, ale cez deň sa oteplí na 16 až 21. Na severe väčšinou okolo 14 stupňov. Inak dnes jasno až polojasno na západe a postupne aj inde veľká oblačnosť. K večeru na západe sa čiastočne oblačnosť zmenší, dovtedy sa môžu na severe aj na západe objaviť prehánky alebo dážď.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Cestovné druhej triedy vo vlakoch sa od októbra na mesiac zníži o polovicu. Vláda zároveň pre drahé palivá obmedzi maržu obchodníkov na 10 centov na liter. Lacnejšie jazdy vlakom budú štátnu kasu stať 6 miliónov eur mesačne. Koaličná SNS stiahla svoj pozmeňujúci návrh k návrhu nového občianskeho zákonníka. Národniari tvrdia, že chceli deeskalovať napätie, ktoré vzniklo pri rokovaní, a veria, že ho podporí aj opozícia a bude prijatý viac ako ústavnou väčšinou. Rusko a Ukrajina majú záujem o čiastočné prímerie v oblasti energetiky a dodávok obilia. Po stretnutí s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom to vyhlásil šéf americkej diplomacie Marco Rubio.
4: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša kooperativa. Žite naplno!
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6 hodín, 40 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Približne na 20 minút to odhadujete na viazde do Bratislavy z D2-ky z Ústupavy, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do Centra, na viazde do Prešova z Kapušian a na viazde do Košíc z Košických Holšian. Nehody pribudli na výjazde zo Svätého Jura do Bratislavy a za Gaboltovom smere do Sveržova. Staršie dokumentujú za Lovinobaňou smere do Lučenca, na križovatke do Tomášoviec a v Kľušove smere do Bardejova. Cestári pracujú na R7 za výjazdom Šamorín sever smere do Bratislavy, zdržíte sa tu, rovnako tak aj na R1 za Vočkovcami smere do Trnavy a pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny sú na križovatke do Lieskovca a tiež treba rátať s kolónami. Radar meria v Staškove je obojsmerný, no a pozor aj na policajné kontroly na výjazde do mestečka z Dohnian, v Turčianskych Tepliciach Diviakoch smere do Kremických Baní, potom vo Vyšnom Kubíne v smere do Dolného Kubína, v Trstenej na Krakovskej obojsmerne, v Chminianskej Novej vsi to berú smere do Bertotoviec a v Humenom na Mierovej smere von z mesta. Tak si dávajte na cestách pozor, zatiaľ je to všetko a budeme sa počuť aj po veľkých správach.
5: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
4: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla kooperativa. Žite naplno!
5: Hemendex. Ranná show.
2: Plná hitov.
5: Rádio X.

0: Doteraz mám zimomriavky z toho, ako som toto zažila naživo, ako celý štadión svietil a spieval Viva la Vida, Coldplay. 6.48, dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme z Hemendexu z Rádia Express.
1: Hľadaj ma.
0: Áno, toto je malá Homolková, ktorá sa svojho času postavila do stredu izbičky, zakryla si oči a kričala hľadaj ma. Ale teraz sme už povýšili, teraz ide spinkať a vždy mi oznámi, že mama, ja sa skriem za dvere, budem pozerať cez tú malú škárku, ty dobehneš, budeš ma hľadať a potom ma nájdeš a povieš, ja jak som sa zlakla, nečakala som ťa tu. A toto je naša každovečerná tradícia, mám ju veľmi rada. A tak sa vás pýtame v rámci dnešnej top trojky na vaše schovávania, či už teraz u vás doma, alebo kedysi produkčná Baška tiež niečo má?
2: No, my sme sa schovávali ako deti po tme. Sme normálne išli vonku, už bola tma a išli sme sa akože schovávať, lebo sme už boli veľká, či už sme mali 13-14, už sme boli veľkí na to schovávať sa po tme. Lenže ja nevidím ani za svetla, a nie, že po tme, čiže vlastne my keď sme vyšli vonku, tak za mňa boli schovaní všetci, vieš?
0: Čiže si vždy prehrala túto schovku, vždy. Nikoho si nikdy nenašla?
2: Nikdy.
0: Doteraz Baška blúdi a hľadá svojich kamarátov, otázne, či tam niekedy kamarátov. Nejaký boli. Čo by aj vaše schovky, Lukáš je rodič a teraz už oceňuje taktiku, akú zvolili jeho rodičia v detstve.
3: Keď sme boli raz na chate, tak nám rodičia vymysleli zábavku, aby sa nás zbavili na nejaký čas. V chate nám poschovávali strany z časopisu. Povedali nám, že ich je 30, plus je titulná strana, ktorá bola bonusová. A pravidlá zneli tak, že kto nájde najviac strán, ten vyhráva. A hľadali sme asi 15 minút, našli sme 20 strán, to išlo relatívne rýchlo a potom sa nám nedarilo žiadnu ďalšiu nájsť. A stále nám vravili, že nie, že oni určite schovali 30, že máme hľadať. A trvalo nám to asi 3 hodiny, kým sme prišli na to, že ich bolo naozaj iba 20. A rodičia sa na tom veľmi dobre zabávali a mali od nás na nejaké 3 hodinky pokoj, takže bol to od nich veľmi dobrý ťah.
0: To je nádherný nápad, ja zapisujem, využijem. A čo vy a vaše schovky, dajte vedieť.
4: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905

0: aby si aj hlasivky rozcvičili, imaginárne hudobné nástroje, na to všetko je tento hit dobrý. Iné kafe, otázka za 1 654 000, počúvate Radio Express, krásne dobré ráno vám želá Miša. Financie, dane, rozpočet, to sú tie slová, ktoré milujem, po ktorých mi chodím raz po chrbte, ale hold, bohužiaľ, nevyhneme sa im, ani my, a ani v našich veľkých správach o 7 s Palim Vrbičanom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Kým Andrej Danko tvrdí, že transakčná daň bude zrušená, podpredseda parlamentu Tibor Gašpar hovorí o jej zachovaní s úpravami.
3: Nie je zatiaľ žiaden nástroj, ktorý by nahradil tento výpadok.
2: Okrem daňovej politiky či prípravy budúcoročného rozpočtu budeme hovoriť aj o tom, že vláda chce bojovať proti vysokým cenám paliv dočasným znížením cestovného vo vlakoch. A v športe sa pozrieme na predsezónne kempy a Slovákov v zámorskej hokejovej NHL. Viac v našich veľkých správach už o chvíľu.
1: Veľké správy na Express už o 7:00.

0: plazeniu sa z tej postele do tej kúpeľne. Veľmi pomalému, samozrejme, však netreba teličko hneď šokovať. Tak k tomu si hráme jednotorn. 6.58, pred chvíľkou som sa opýtala Paliho, že aké bude počasie, a on pekne bude. Tak pekne bude, dobre? Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. A viete, čo si zahráme krátko po 7. Svetovú popstar, ženu, ktorá normálne, že búra všetko. Adela, Ain't in LA. Už o chvíľku, ostaňte s nami.
1: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
2: check.
1: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
2: check.
1: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
2: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac-motors.sk.
3: Veľký servis o školskej reforme, ktorých žiakov sa reforma týka, čo by ste ako rodičia mali vedieť, čo sa zmenilo pre vaše dieťa, ako pribieha výučba, zmiznú domáce úlohy aj známkovanie, pribudnú nové predmety a k tomu magazín s TV programom v denníku Pravda už dnes.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na aaa.auto.sk.
5: SNS naďalej trvá na konci transakčnej dane. Podľa Danka sa dá rušiť aj postupne.
6: Raz povieme verejnosti, že rušíme daň, taká bola aj dohoda.
5: Vláda ide bojovať s drahými palivami, zastropovaním marže a znížením cestovného vo vlakoch.
7: Ako to pomôže naštartovať ekonomiku? Ako to pomôže každému jednému človeku?
5: Dnes prevažne jasno až polojasno s občasnými prehánkami na západe a na severe, teploty do 21 stupňov. O 7. pozdravujú pri správach Paľo Vrbičana, Stano Suvák.
8: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Osud transakčnej dane je naďalej otázny. Predseda SNS Andrej Danko najnovšie tvrdí, že bude zrušená ako celok a otázkou je iba načasovanie. Minister obrany Robert Kaliňák očakáva finalizáciu štátneho rozpočtu v horizonte dní až týždňov.
9: Predseda SNS Andrej Danko tvrdí, že transakčná daň bude zrušená. Zároveň si vie predstaviť, že by súhlasili aj s jej rušením na etapy. Žiadna finálna dohoda na rozpočte ešte podľa neho v koalícii nie je.
6: Raz povieme verejnosti, že rušíme daň, taká bola aj dohoda. A potom ju nerušíme a ja vám poviem, že už to aj pre mňa pripadá zmetenie.
9: Podľa podpredsedu parlamentu za Smer Tibora Gašpara z koaličnej rady vyplýva, že vláda pracuje aj s verziou zachovania transakčnej dane.
10: Je zrejme, že transakčná daň sa rušiť ako celok nebude. Ak dojde asi len k nejakým úpravám, lebo nie je zatiaľ žiaden nástroj, ktorý by nahradil tento výpadok.
9: Podľa poslanca Rastislava Krátkeho z KDH vláda momentálne hazarduje s daňovou politikou.
11: Vytvára chaos, čo sa týka daňovej politiky. Podnikateľské prostredie je už mimoriadne znechutené zo zavedenia transakčnej dane, nielen preto, že im zoberalo peniaze, ale že tresta ich aktivitu.
9: Opozičné KDH zároveň očakáva, že vláda predloží vyrovnaný rozpočet, s čím ale podľa ministra obrany za Smer Roberta Kaliňáka nepočítajú.
12: Ja mám pocit, že proste v tejto chvíli nemusíme predložiť vyrovnaný rozpočet. Ja neviem, odkiaľ z toho vychádzate, ale ten zákon má presne stanovené výnimky.
9: Kaliňák tvrdí, že im to umožňuje napríklad výnimka o medzinárodných záväzkov. Ak vláda na základe ústavného zákona nepredloží vyrovnaný rozpočet, podanie na ústavný súd už avizuje opozícia. V našej relácii Braňo Závodský na životo potvrdila podpredsedníčka SAS Mária Kolíková.
13: Určite, ja som zaregistroval od kolegov, že rovnako nad tým uvažujú, takže určite tu bude koordinácia.
9: Podľa ústavného právnika Mariana Gibu z Univerzity Komenského v Bratislave vláde hrozí rozpočtové provizórium, pretože ústavný súd jej môže zrušiť celý zákon o rozpočte.
5: Transakčnej dani, ale aj o prioritách koalície pri schváľovaní budúcoročného rozpočtu budeme hovoriť aj dnes na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo s predsedom poslaneckého klubu SNS Romanom Michelkom. Vláda ide od oktobra bojovať s drahými palivami stanovením maximálnej marže pre maloobchodníkov na 10 centov na liter a taktiež zľavnenými lístkami na vlak. Cestovanie v druhej triede bude o polovicu lacnejšie.
9: Železničná spoločnosť Slovensko už potvrdila, že sa na novinku pripravuje. Hovorca ZSSK Jan Baček povedal, že od 1. októbra budeme vlakmi druhej triedy cestovať o polovicu lacnejšie.
14: Pripravujeme potrebné tarifné, technické a informačné úpravy tak, aby bolo znížené cestovné dostupné cez všetky štandardy štandardné predajné kanály.
9: Premiér Robert Fico avizuje, že chcú dosiahnuť aj nižšie ceny v autobusoch, o čom už rokujú s krajskými mestami a župami. Štát to vyjde na 6 miliónov eur.
15: Myslíme si, že to je efektívnejšie riešenie, ako teraz hodiť 20-30 miliónov do spotrebných daní alebo do DPH. Tam sa nám to prejaví na pár centoch a nemá to žiadny zmysel.
9: Predseda SAS Branislav Gröling sa premiéra pýta, ako pomôžu lacnejšie vlaky živnostníkom a podnikateľom.
7: Oni keď pôjdu niekde za zákazkou, za klientom, tak si zoberú ten kýbel, tie veci si zoberú, pracovné náradia, pôjdu do vlaku. Sú oni normálni? Žijú reálny život tu na Slovensku? Ako to pomôže naštartovať ekonomiku? Ako to pomôže každému jednému človeku?
9: Na včerajšom rokovaní vlády bol opäť aj šéf Slovnaftu Gabriel Szabo, ktorý povedal, že ceny zvyšuje nedostatok ropy a nafty pre konflikty na Blízkom východe a na Ukrajine. Zlepšenie očakáva až po upokojení situácie.
16: Ak dôjde k nejakému pozitívnemu signálu, že buď jeden alebo druhý konflikt bude v nejakej krátkej dobe vyriešený, tak ja si myslím, že to bude automaticky kopírované na trhu palív a ropy.
9: Podľa premiéra Fica by sa mala situáciou intenzívnejšie zaoberať Európska únia a avizuje, že do Bruselu pošle aj otvorený list, volá aj po zvolaní mimoriadneho samitu.
15: Ukazuje sa, že Európska únia ako celok je neschopná čokoľvek ovplyvniť vo svete.
9: Podľa predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku Fico nemá riešenia a preto sa vyhovára.
17: Pamätáte si, na jar sa vyhováral, že to je kvôli Ukrajine, lebo údajne zbombardovali ropovod Družba. Teraz už sa na to nemôže vyhovárať, lebo už nám teda prúdi tá ruská ropa. Teraz sa vyhovára na Európsku úniu, že za to môže Európska únia, čo je nezmysel na prvú.
9: Zníženie cestovného o polovicu vo vlakoch druhej triedy má podľa vlády pomôcť najmä tým, ktorí využívajú železničnú dopravu denne na dochádzanie do zamestnania či škôl. Odhadované náklady na mesiac sú vyše 5 miliónov eur.
5: Vízii Slovenska do roku 2040 sa budú poslanci venovať iba v skrátenej rozprave. Diskusiu k návrhu, ktorý dal vypracovať Robert Fico ako strategický dokument, obmedzila koalícia na 12,5 hodiny. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka to označuje za absurdné.
18: Tej vízii, o ktorej Robert Fico rozpráva, že by teda mala byť tým základným dokumentom pre rozvoj Slovenska, to veľmi dobre ilustruje ich vzťah k budúcnosti Slovenska.
5: Návrh predložil predseda klubu Smeru Jan Richter s tým, že momentálne majú na stole iba prvotný materiál.
19: Dôležitá bude stratégia, tam bude časový priestor na rozpravu neobmedzený.
5: Premiér Fico už potvrdil, že táto vízia nie je predmetom pre aktuálne volebné obdobie a podľa neho sa ňou má zaoberať vláda v ďalšom volebnom období. Prezident v New Yorku odsúdil útoky na civilistov na Ukrajine. Peter Pellegrini na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN venovanom vojne na Ukrajine kritizoval aj útoky na energetickú infraštruktúru. Prezident zopakoval, že vojna podľa Slovenska nemá vojenské riešenie a jediným zodpovedným spôsobom, ako ukončiť konflikt a vytvoriť podmienky na trvalé politické urovnanie, je diplomácia.
9: Dvojica slovenských hokejistov Jozef William Kmec a Jakub Demek si na svoje premiérové štarty v zámorskej NHL bude musieť ešte počkať. Vedenie Vegas Golden Knights poslalo košických rodákov z kempu na farmu do Hendersonu. Kmec strelil v prípravných dueloch jeden gól a Demek odohral dva súboje, v ktorých zaznamenali jednu asistenciu. Úvod sezóny v zámorskej profilige vynechá pre zranenie kolena Adam Sikora. Útočník New Yorku Rangers sa zranil v úvode prípravného zápasu proti New Jersey. Sikora, ktorý v lani naskočil do prvých 11 zápasov v NHL, by mal chýbať 4 až 5 mesiacov.
20: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Dnes jasno až polojasno na západe a postupne aj inde pribudnú oblaky, k večeru sa na západe vyčasí. Ak sa objavia prehánky alebo dáž, tak skôr na západe a na severe. No a teploty dnešné 16 až 21, na severe väčšinou okolo 14 stupňov.
20: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
21: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
22: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
21: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónách čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu to odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. V rovinke v smere do Bratislavy na vjazde do Žiliny z Porúbky. V Košťanoch na Turcom smere do Martina. V Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Potom v Košiciach Šaci smere do centra. Na vjazde do Košíc z Košických Holšian. Pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Na vjazde do Prešova z Kapušian. Aj v Lade v smere do Kapušian. Nehody pribudli na výjazde z Vozokán do Mostovej. Potom v Žiline na Kragujevskej pri McDonalde v smere na Hričovsku. Zdržíte sa tu. Pred Ostrov Lukov je havária v smere z Budče na v Zákrute. V Jamníku sa stala v smere do Spiského Hrušova a v Michalovciach na Močarianskej za nadjazdom smere von z mesta. Staršiu dokumentujú za Gaboltovom smere do Sveržova. Cestárov a kolóny hlásite na R7 za výjazdom Šamorín sever smere do Bratislavy, potom na R1 za Vočkovcami smere do Trnavy aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Radary merajú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom a v Staškove obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor na výjazde zo Svätého Jura do Bratislavy obojsmerne, pred Mníchovou Lehotou smere zo Svinej, na výjazde do mestečka z Dohňan, potom v Dolnom Lieskove obojsmerne a v Humennom na Mierovej je posledná hliadka a berie to smere von z mesta. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
21: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
22: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!
1: Pekný 73 tisícový štvrtok vám želáme. To znie lepšie ako iba pekný štvrtok, že? O toľko to dnes hráme, počúvate Radio Express.

0: chvália ju všade vo svete. A ja sa z toho extrémne teším, pretože je dôkazom toho, že aj baba zo Slovenska vie preraziť Adela Aid in LA. 7.13. Dobré ránko, pekné vstávanie vám z Hemendexu z Rádia Express želá Miša. Ak si chcete získať srdce Enriqueho Iglesiasa, navarte mu niečo pikantné. Čo? Enrique vystúpi už túto sobotu v Bratislave a čo takto na miesto spodného prádla, na ktoré už zvyknutý, že to po ňom hádžu tie ženy. Po ňom hodiť nejakú čili papričku. Alebo rovno ukázať mu, že vieš navariť a hodíš nejaký pikantný guláš. Možno by bol prekvapený. Nemáte lístky, hovoríte, tak viete čo, toto vieme vybaviť. Omrknite našu najnovšiu hitovú chuťovku na sociálnych sieťach Rádia Express, okomentujte ju a keď sa na váš šťastie usmaje, tak last minute lístky na Enriqueho Iglesiasa môžu byť vaše. Chuťovka sa volá Pivo a je v zásade o delbe práce. Mužov ženy pošlú na pivo a oni si užijú dámsku jazdu na koncerte. A toto je už teda tá spomínaná hitová chuťovka.
1: Ja mám chuť na pivo.

Toľko obety, všakže. Ale my vás tam pošleme, milé dámy. Ešte raz opakujem, choďte na naše sociálne siete, okomentujte video k tejto hitovej chuťovke a dva lístky môžu byť vaše. A teraz originál sa hovorí, že je len jeden hero a Enrique Iglesias. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry?

0: A tohto chlapa budete môcť zažiť naživo už túto sobotu Enrique Iglesias a jeho Hero. 7.20, dobré ránko z Hemendexu z Rádia Express. Schovaný, neschovaný, idem. Dnes sa hráme spolu s vami na schovávačku a pýtame sa na vaše skrýše, či už detské, alebo aj súčasné. Ivka sa hrávala na skrývačku so svojimi deťmi.
1: A keďže vždy som ich našla, tak povedali, mamina, teraz sa skrytý. A keďže sme bývali na prízemí, tak ja som vyskočila von oknom, tak som zastrela záclonu a vlastne vrátila som sa vchodovými dverami naspäť domov. A deti ma hľadali. Už som počula cez bytové dvere, že bože, kde je mama. Všetko prehľadali, tak nakoniec, teda keď už bolo plač, som im zazvonila a potom sa mi priznali, že ma hľadali už aj v šporaku, v tej rúre, v skrini. Proste v šuplíku, kde sa mi dalo, kde by som sa ani neobchala, ale nakoniec to skončilo dobre.
0: Taká krásna detská traumička. Naša matka vyskočila z okna. My sme už všade hľadali, nevedeli sme ju nájsť. Čo vy a vaše schovky? 0905 612 612. Dajte vedieť do top trojky.
2: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Otvorím okno. A aké tam bude počasie, Pali?
3: Radšej to počasie si pozrime cez otvorené okno. Jasno až polojasno, na západe postupne veľká oblačnosť, k večeru sa ale vyčasí. Cez deň, ak sa objavia prehánky alebo dážď, tak skôr najmä na západe a na severe. No a teploty podobné tým včerajším 16 až 21, na severe väčšinou okolo 14 stupňov.
2: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Svet riadený silou namiesto pravidiel nebude bezpečný. Počas svojho prejavu na valnom zhromaždení OSN v New Yorku to vyhlásil prezident Peter Pellegrini. Apeloval aj na posilnenie medzinárodného práva, reformu OSN a zodpovedné využívanie umelej inteligencie. Minister športu Rudolf Huliak uviedol, že naďalej neuvoľňujú financie pre Slovenský futbalový zväz. Dodal, že schválením novely zákona o športe chce platiť finančné príspevky priamo klubom, trénerom, rozhodcom a mládeži. Irán bol podľa prezidenta Pezeškiana obeťou terorizmu Spojených štátov. Povedal to v prejave v New Yorku na pôde OSN s tým, že Teherán sa nedá prinútiť, aby sa vzdal. Počas jeho prejavu opustili miestnosť delegácie Spojených štátov a Izraela.
4: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
5: Presvedčí vás o tom stolové hrozno biele bezkôstkové 500 gramov za euro 15 a hamé nátierky vybrané druhy za 45 centov.
4: Billa. V kvalite sa vyznáme.
6: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrou.

0: eurami viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
1: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je 7.24, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, tu sa čaká aj na starej ceste. Potom v rovinke v smere do Bratislavy na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach Šaci smere do centra, na vjazde do Košíc z Košických Holšian, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli pred Stupavou smere z Vysokej Primorave, potom v Levoči na Popradskej za Lidlom smere k kruhovému objazdu a v Domaňovciach smere do Klčova. Staršie dokumentujú na výjazde z Vozokán do Mostovej, v Žiline na Krakujevskej pri McDonalde smere na Hričovskú, zdržíte sa tu. Pred Ostrou Lúkou je havária v smere z Budčej, je v zákrute, potom v Jamníku smere do Spiského Hrušova a v Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom smere z Pozdyšoviec je takisto havária. Na ceste sú aj kusy plastová skla a treba rátať so zdržaním. Cestári pracujú na R7 za výjazdom Šamorín sever smere do Bratislavy, rátajte tu s kolónami, rovnako tak aj na R1 za Vočkovcami smere do Trnavy, aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Radary sú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, potom na výjazde do Žiliny z D3, v Ivachnovej smere do Ružomberka a v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte, tam merajú smere na Južné nábrežie. Na hliadky si dajte pozor na výjazde zo Svätého Jura do Bratislavy obojsmerne, potom v Bratislave na Stočnej smere do centra, pred Mníchovou Lehotou smere zo Svinej a v Dolnom Lieskove to berú obojsmerne. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečom, určite sa ozvite.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
1: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
4: Rádio Express. Hemendex. Ranná show plná hitov.

0: milujem túto pesničku. Úplne sa rozplývam, keď ju počujem a som unesená. Ale dobre, poďme späť. 7.29, pekný štvrtok vám želám z Rádia Express. Pozdravuje vás Miša. A včera to bolo také, že... Bolestivé, bolestivé. Ale vďaka tomu dnes môžete vyhrať až 73 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: na tú najbohatšiu jeseň.
0: Prísť o 55 000 eur, to zabolí. Dano z Nitry o tom vie svoje.
3: Tento príbeh je smutný, napísal sám život.
0: No, stalo sa to aj napriek tomu, že Dano na to, aby sa im to podarilo, zalarmoval celú rodinu.
4: Včera som aj žene povedal, pošli SMS-ku, to není možné, aby to 3 dní nikto nevyhral, pošli znova. Lamentovala, že už má moc na paušáli nabehnuté na vyšerku. Daj, neboj sa.
5: A takto to dovržeš, ty kokos? To je, jak sa vôbec dá?
6: Vyhral, neblázni.
5: Čak dobre.
4: Čak, ale vo dvojke je vždycky chlap vinovatý.
0: No, však ale áno. Ako inak, a vďaka chlapovi vinovatému, dnes tu máme zase na druhej strane 73 000 eur. Nebuďte ako Dano. Poďte sa na ten dnešok pripraviť.
7: Zvoní to. 10 sekúnd bojím sa. Beriem slúchadlo a hovorím to rázne. Oplatí sa naladiť sa. Kričím na celý svet.
0: My ďakujeme Peťke za túto motivačnú pesničku na Oplatí sa naladiť sa. 73 tisíc môže byť dnes vašich za heslo Oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: The One. Trošku romantiky do dnešného rána. 7 hodine 38 minúte to dobre padne, hlavne keď napríklad počúvate Radio Express a stojíte niekde v nejakej kolone. Alenka, ako to vyzerá na cestách?
1: Nehodu dokumentujú v Domaňovciach. Tento úsek je ťažšie prejazdný. Stala sa táto havária v smere do Klčova a zrazili sa dve osobné autá. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením automat prináša Kooperativa.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Ľuboš dnes oslavuje svoje meniny, ale zároveň aj Ľubor a Terenc a ja sa pýtam, v akom počasí to budú dnes oslaviť, napríklad tých Terencov.
3: Terenc Hill oslavuje potom, dobre, všetko najlepšie. Najvyššia denná teplota 16 až 21 a jasno až polojasno, len na západe postupne veľká oblačnosť. K večeru na západe oblaky ubudnú, ak náhodou sa objaví dážď alebo nejaké prehánky, skôr na severe alebo na západe, na severe aj o niečo nižšie teploty okolo 14 stupňov.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Vodičov na D1 za Bratislavou čakajú cez víkend obmedzenia. NDSK opraví kilometrový úsek v smere na Žilinu za križovatkou Bernolákovo. Obmedzenia sa začnú v piatok večera práce, chcú dokončiť do pondelkového rána. Slovensko podľa Petra Pellegriniho nikdy neuzná nezákonnú anexiu Krymu. Prezident to vyhlásil po prirokovaní valného zhromaždenia OSN na zasadnutí krymskej platformy v New Yorku. Spoločnosť OpenAI informovala, že jej model sa pri testovaní pokúsil preniknúť na viaceré austrálske vládne weby. Austrálska vláda uviedla, že agent neoprávnene získal prístup k ich zdravotníckému portálu. Dodala, že neboli sprístupnené osobné údaje ani narušený samotný systém.
4: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
5: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
7: Nová jesená Várecha vám prináša hydinové hody z kačky, husiči z bažanta, tekvicové pochúťky aj recepty na knedličky a šišky od Výmyslu sveta. Vyskúšajte pripravy dobroty z maku alebo gaštanov, či chutné mekučké lokše. Várecha. Stránky, ktoré vám zachutia.
8: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
9: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 7 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a 45-minútové zdržanie je v Prešove na Duklianskej smere do centra. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, čaká sa aj na starej ceste, potom v Bratislave aj za Rusovcami smere do Petržalky a na Račianskej smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, v Košiciach Šaci smere do centra aj na výjazde do Košíc, Košických Holšian. Nehody sú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivanskú smere zo Zlatých Pieskov na letisko, potom v Žiline na križovatke Vysokoškolákov Veľký diel a takisto aj na Kragujevskej pri McDonalde v smere na Hričovskú a tu sa aj zdržíte. Pred Spiským štvrtkom je havária v smere z Osmižian, ďalšie dokumentujú predstupa vo smere z Vysokej Primorave, v Levoči na Popradskej za Lidlom v smere ku kruhovému objazdu, v Jamníku smere do Spiského Hrušova, v Domaňovciach smere do Klčova, tam sa zrazili dve osobné autá. Úsek je ťažšie prejazdný a v Michalovciach na Močarianskej je havária pre nadjazdom smere z Pozdyšoviec. Zrazili sa dve osobné autá s nákladným. Na ceste sú aj kusy plastov a skla a treba rátať s rozsiahlými kolónami. Cestárov a kolóny hlásite na R7 za výjazdom Šamorín sever smere do Bratislavy, na R1 za Vočkovcami smere do Trnavy, pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a v Novákoch pracujú na Trenčianskej smere do Prievidze a premávka je púšťaná striedavo. Pozor aj na radary na viazde do Žiliny z D3, Vývachnovej smere do Ružomberka, no a na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Rástočnej smere do centra a v Širokom smere do Fričoviec. Na cestách buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
2: MMX.
10: Rádio Express.
2: Ranná show plná hitov.

0: Tento hit reprezentuje moje ráno. Najskôr taký pomalý rozbeh a potom sa už naštartuješ, dýcháš, ideš, ideš, rozbehneš sa, až nakoniec, nakoniec to dáš. Cesty druhej triedy, Ivan Tásler, IMT Smile. Krásne dobré ránko vám z Hemendexu želá Miša. Ženy potrebujú viac spánku ako muži. To je tak, to je dané a je to preto, pretože náš mozog je zložitejší než ten mužský a robí viacero operácií. Samozrejme, že to čítam najmä kvôli tomu, že mi to nahráva a že mi to žene lichotí, hej. Približne je to o nejakých tých 20 minút viac ako muži, takže nie je to zas oveľa, ale otázka znie inak. O čom snívame?
1: Negooglite, tipujte. Dnešná úloha znie...
0: Aké sny máte a ktoré sú tie najčastejšie? Teraz nemyslím tie životné sny, ale tie nočné sny. Robil sa prieskum a ľudia mohli zaškrtnúť viacero možností. 81%, teda najviac z nich priznalo, že v snoch sú prenasledovaní, že skrátka musia pred niekým alebo pred niečím rýchlo utekať. 76% priznalo, že majú sny laškovacieho typu. Hej, ako také tie postelné hrátky. A o čom sníva 73% z opýtaných? Tipnite si, vyhrať môžete tričko Rádia Express.
1: Svoj tip nahrajte ako hlasovku na WhatsApp 0905 612 612. Negooglite, tipujte.

0: 57. Krásne, dobré ránko vám želám na celé Slovensko. Teraz nerozumiem, že Pali, čo sa smeješ?
1: Krásne, ako l'amour?
0: L'amour toujours. Nie? Náhodou.
1: Très bien.
0: Pozdravujeme na celé Slovensko. Pozerám teploty 6 stupňové práve teraz v Nitre. 6 hlási aj Žilina a 5 majú práve teraz v Košiciach. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
2: Čokoľvek.
3: Trasa prepočítaná.
2: Kamkoľvek. Kedykoľvek. Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
4: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
5: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
4: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
8: Ako viesť firmu v dobe chaos?

0: tam bude. A čo vy? Lístky na bykos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
2: Auto na paušál.
1: Auto na paušál? To kde?
2: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
1: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
3: V liečebniach je historicky najvyšší počet drogovo závislých. Štartuje futbalová Liga národov, Nemecko dnes vyzve Holandsko. Štvrtok prevažne jasný, oblaky pribudnú na západe, no k večeru sa vyčasí. Je 8 hodín, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Počet drogovo závislých v liečbe je historicky najvyšší. V minulom roku evidujeme takmer 3400 ľudí vyžadujúcich si liečbu pre závislosť od drog. V porovnaní s predošlým rokom je to o 12% viac. Podľa Centra pre liečbu drogových závislostí je u nás najčastejšie užívanou drogou pervitín. Nasleduje závislosť od opiátov a kanabisu. Najviac takto koncentrovaných ľudí je v Bratislavskom a Žilinskom kraji, naopak najmenej v Prešovskom. Až 80% závislých sú muži, pri sedatívach prevažujú ženy. Nový občiansky zákonník má podľa Márie Kolíkovej veľa nedoriešených detailov. Ex-ministerka spravodlivosti z SAS v relácii Braňo Závodský naživo poukázala na to, že bezpodielové vlastníctvo manželov sa mení na spoločné imanie, do ktorého patria aj dlhy oboch manželov.
5: Jedna vec, ktorá je nová, ktorá by mohla vyzerať ako pekná myšlienka, ale má svoje úskalia, je to, že dlhy manželov vlastne sa môžu uspokojiť iba z polovice toho majetku. Tu sa neberie ohľad na to, že z akého titulu je ten dlh. To nie je o tom, že alkoholík alebo hráč, ale môže to byť kľudne dlh, ktorý môže súvisieť s dopravnou nehodou.
3: Zmeny ovplyvnia aj existujúce manželstvá, teda aj záväzky, ktoré boli uzavreté v minulosti. Minister spravodlivosti za Smer Boris Susko návrh obhajuje, pretože súčasný občiansky zákonník má vyše 60 rokov. Celý rozhovor je v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. OBSE tvrdí, že jej pozorovateľov nepozvali na voľby do amerického kongresu. Stalo sa tak poprvý raz za vyše 20 rokov. Novembrové hlasovanie rozhodne o tom, či si republikáni udržia väčšinu snemovní reprezentantov a v senáte. Je preto považované za celonárodné referendum o Trumpovom vládnutí. Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe uviedla, že tento krok odporuje záväzkom, ktoré členské štáty OBSE prijali v tzv. Kodanskom dokumente z roku 1990.
6: Úvodnými 8 zápasmi dnes štartuje nový ročník futbalovej ligy majstrov. Debut na reprezentačnej lavičke čaká Jurgena Kloppa. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Suvák. S Kloppom prichádzajú do nemeckej reprezentácie aj nové pravidlá. Počas zápasového dňa hráči musia odložiť mobily, do kempu ich už nebudú chodiť strihať kaderníci a všetci hráči budú musieť mať spoločnú večeru, aby posilnili tímového ducha. Nemecko dnes vyzve Holandsko. Premiéra v reprezentácii čaká aj Zinedina Zidana, ktorého Francúzsko sa zajtra predstaví v Turecku. Našich futbalistov čaká premiérový zápas v rámci Ligy národov v sobotu v Prešove proti Moldavsku. Bajsová družina odohrá v rámci nahusteného programu 4 zápasy za 11 dní.
7: Je prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Jasno až polojasno dnes na západe, postupne veľká oblačnosť, k večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Na západe a na severe sa môže objaviť aj dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie, teploty 16 až 21, na severe väčšinou okolo 14 stupňov.
7: Je prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Overené informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút.
8: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
4: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. 45-minútové zdržanie v Lohovci na ulici SMP smere do Šulekova a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Bratislave aj za Rusovcami smere do Petržalky a na Račianskej a Bajkalskej smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy na viazde do Žiliny z Porúbky a v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra. Pribudla aj nová nehoda, ozval sa expres vodič Peter.
10: Chcel by som nahlásiť, pred Kádlovcami smere z Dechtíc je auto v priekope, sú tam aj policajti, trčí dosť do cesty.
9: Ďakujeme pekne. V Nitre pribudla havária na Štúrovej na kruhovom objazde, treba rátať s kolónami a pred Kaniankou je smere z Bojníc. Staršie dokumentujú predstupa vo smere z Vysokej Primorave, v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivanskú smere zo Zlatých Pieskov na letisko, v Žiline na križovatke Vysokoškolákov veľký diel, pred Spiským štvrtkom smere zo Smižian, v Levočí na Popradskej za Lidlom smere ku kruhovému objazdu, v Jamníku je havária v smere do Odorína, ďalšia v Domaňovciach smere do Klčova, tento úsek je ťažšie prejazdný, a v Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom smere z Pozdyšoviec je takisto havária, je to ťažšie prejazdné a treba rátať s rozsiahlymi kolónami. Cestárov a kolóny hlásite na R1 za Vočkovcami smere do Trnavy, v Novákoch na Trenčianskej pracujú smere do Prievidze, v Nižnej smere do Podbiela zdržíte sa v oboch smeroch a za Jarabou smere na Čertovicu pília stromy. Pozor v Starej Ľubovni, tam rátajte pre jarmok s viacerými obmedzeniami a v Moldave nad Bodvou na Budulovskej hádžu deti kamene do aut. Radary sú na D1 za Fričovcami smere do Prešova a pozor aj na hliadku, a to na viazde do Horoviec z Lednických rovní. Na cestách buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
0: Radio Express.
11: 8.06, krásne dobré ránko vám želá na celé Slovensko z Rádia Express. Miša, ja normálne som ostala v nemom úžase. Alenka, čo sa to deje s tými kameňmi a kde je?
9: Moldave nad Bodvou na Budulovskej.
11: Deti, kamene do aut. Po 8. Prosím vás, zoberte tie deti niekto už do školy, pretože tam by mali sedieť, hej, a nie hádzať kamene do aut. Ďakujeme veľmi pekne. My sa vám odvďačíme napríklad aj fantastickou hudbou. Toto je ona. Dobré ránko, pekné vstávanie.

0: Doteraz mám pred očami klip, ktorý ma uchvátil, keď som ho ako dieťa videla prvýkrát, pretože tam normálne reálny človek skočí do komiksu a potom vyskočí z komiksu. Aha, Take on me. 8.13 aktuálny čas. Pozdravujem vás z Rádia Express a poďme sa teraz zasnívať.
1: Negooglite, tipujte. Dnešná úloha znie...
0: O čom najčastejšie snívate, alebo teda o čom ľudia najčastejšie snívajú, je 8.13. Už sme od 8, ak ste v robote, tak celých 13 minút. Poďme si trošku laškať, poďme si trošku pospinkať. Ja veľmi často v snoch lietam a je to krásny pocit. Roboty čo?
2: To je také úteky, že človek uteká a nevie utiec pred niečím. Nejak nevládze bežať.
0: Áno, takto odpovedalo 81% opýtaných a je to najčastejší sen vo všeobecnosti, že utekáme pred niekým, niekto nás naháňa. Druhé miesto boli postelné hrátky. A čo hovoríte vy? Čo si myslíte, čo skončilo na treťom mieste, Erika?
3: Podľa mňa všetky ženy ešte v snoch pracujú, organizujú a plánujú.
0: Súhlasím, aj mne sa to najčastejšie stáva, ale neskončilo toto na treťom mieste. Lucia si typla správne.
4: No podľa mňa najviac ľudí v snoch páda. Je to hrozné.
0: Ja absolútne súhlasím. Lucia, za tento správny tip ti posielame tričko Rádia Express.
1: Najlepšia nálada je ráno na Expresse.

0: a okrem iného k nám zavíta aj Taylor Swift, lebo sa tu vraj dobre cíti a my ju vždy veľmi radi privítame. Tak ostaňte s nami, toto všetko a samozrejme, ako sa opäť zvykne hovoriť, ešte oveľa viac z Rádia Express už o chvíľu.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Pozerám na tú našu mapku Slovenska, na SHMU a kde tu už aj nejaké to slnko vykuklopali. Tak ako to bude dnes s našimi životmi?
2: Áno, aj so slnkom dnes má byť jasno až polojasno. Na západe postupne viac oblakov, k večeru by sa ale malo vyjasniť. Ak sa objavia prehánky, tak skôr na západe a na severe. Dážď alebo prehánky na hrebeňoch Tatier, sneženie. Teploty 16 až 21, na severe samozrejme chladnejšie, väčšinou okolo 14 stupňov.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Koaliční poslanci podľa opozičnej SAS na výbore v parlamente odmietli poslanecký prieskum na ministerstve hospodárstva. Strana chcela preveriť podľa nej podozrivé nominácie vo vedení energetických podnikov, v ktorých podľa nej sedeli a sedia kozmetičky, speváci a najnovšie aj futbalista. Vláda má o týždeň ďalšie rokovanie v regiónoch, tentoraz v Uhrovci v okrese Bánovce nad Bebravou. Rokovať by mala aj o návrhu, aby štát preplácal samosprávnym krajom tretinu z prímeskej autobusovej dopravy. Federálny sudca nariadil Donaldovi Trumpovi, aby novinárom staníc CNN, MS Now a portálu Politico obnovil prístup do Bieleho domu. Prezidentovo rozhodnutie odobrať médiám akreditácie bolo podľa sudcu zrejme protiústavné.
3: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart z online

0: protiústavné.
1: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
2: Som Michail Satmári.
3: A ja Tomáš Hudák. Máme pre vás fantastickú správu.
2: Lepšie to už nebude.
3: To je tá fantastická správa.
2: To je názov nášho nového komediálneho špeciálu.
3: A budeme v ňom rozoberať vzťahy, deti, ženy, teda všetko, čo mu už v našom veku rozumieme.
2: Chápem, takže ničomu.
3: A budeme aj hrať a spievať, lebo nie všetko sa dá povedať vtipom.
2: Príďte sa na nás pozrieť naživo, lebo lepšie to už nebude.
3: Vidíme sa 4. októbra v Bratislave,
2: 8. októbra v Košiciach
3: a 9. októbra v Prešove.
2: Vstupenky sú na webe Go Out.
4: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
5: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 8.21, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a je to asi na hodinu a pol. 45 minút sa čaká v Hlohovci na ulici SMP smere do Šulekova a na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, v Bratislave aj za Rusovcami smere do Petržalky, aj na Račianskej, Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra, potom v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody dve nové pribudli v Bratislave, prvá na Slovnavskej pred mostom v smere z Kazanskej a ďalšia na križovatke Kazanská Komárovská. Staršie dokumentujú pred Kátlovcami smere z Dechtíc, v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde, pred Kaniankou je havária v smere z Bojníc, ďalšia v Jamníku smere do Odorína, v Domaňovciach smere do Klčova je to ťažšie prejazdné a v Michalovciach na Močarianskej je havária pred nadjazdom smere z Pozdyšoviec a zdržíte sa tu minimálne hodinu. Cestári pracujú na R1 za Vočkovcami smere do Trnavy, treba rátať s kolónami. V Novákoch sú na Trenčianskej smere do Prievidze. Ďalšie pracovisko je v Nižnej smere do Podbiela, ale zdržíte sa v oboch smeroch a za Jaravou smere na Čertovicu pília stromy. Pozor, v Starej Ľubovni, tam hlásite jarmok a treba preto rátať aj s viacerými obmedzeniami. Radary sú na D1 za Bytčou smere do Hričovského Podhradia, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smere od Pustého Hradu, na D1 za Fričovcami smere do Prešova a v Košiciach na začiatku Herlianskej smere zo Sečovskej. Na hliadke si dajte pozor pred Mníchovou Lehotou smere zo Svinej, na viazde do Horoviec z Lednických rovní a v Košiciach všetci obojsmerne. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
8: Ranná show plná hitov na Expresse.

0: Elizabeth Taylor a Taylor Swift 8:29, nech človeku lepšie chutia raňajky, tak aj k tomu si hráme iba hity. My sme Radio Express, dobré ránko vám želá Miša. Poďme sa vydať na pátračku. Predstavte si, že je vyhlásené pátranie, hľadá sa zmiznutý chlap, vy sa zapojíte, pretože však samozrejme chcete pomôcť. Pátrate a potom sa len tak opýtate, ako ho hľadáme? A zistíte, že vás. Tento príbeh sa naozaj stal, áno, v Turecku sa stal, chalan išiel na večer s kamošmi na pivo, on sa trošku zapatrošil, stratil, vyhlásili po ňom pátranie. Nakoniec sa našiel medzi ľuďmi, ktorí pátrali po stratenom človeku. A dnes sa schovávame, dnes sa hľadáme. Erikin kamarát dostal tiež nápad.
1: Môže sa schovať do latriny, tak vravel kamarát, že by ho tam zavrel, tak ho tam zavrel. Prešlo 20 minút, nikto ho nenašiel, tak začal búchať, otvorte mi, nikto neotvára. Všetci už boli dávno preč, na ňo zabudli. Až išla okolo suseda, počula, že tam niekto kričí búcha, tak mu otvorila, že čo ty tu robíš?
0: Toto sa robí, kamoši, toto sa robí. Spýtujte si svedomie a zároveň pošlite hlasovku na 0905 612 612. Kde ste sa skryli vy? Kto vás kde schoval? O tom je dnešná top.

0: Každé ráno je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Amen. Takto vám to želáme a sám sebou, akali to vedia ešte aj zaspievať. Pohoda, 8.38, dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme na celé Slovensko. Aj na cesty by sme to chceli zaželať, ale ako to tam vyzerá, Alenka?
2: Tam veru pohoda nie je, konkrétne v Michalovciach, tam určite nie, na Močarianskej pred nadjazdom smere z Pozdyšoviec sa zrazili dve osobné auta s nákladným. Na ceste sú aj kusy plastov a skla a čaká sa minimálne hodinu. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením automát prináša Kooperativa.
3: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dnes vraj má byť pekne. Topali hovorí, zatiaľ ja vidím takú oblačnejšiu oblohu, ale vyveď ma z omylu.
4: Jasno až polojasno na mnohých miestach, teda aj toho slnka si užijeme, ale máš pravdu, že napríklad na západe viac oblakov, postupne sa ale aj na západe vyjasní. Ak očakávame dnes výnimočne dažď alebo prehánky, tak skôr na západe a na severe. Teploty 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov.
3: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Na zmenu zdravotnej poisťovne majú poistenci čas do konca septembra. Pripomína to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou s tým, že vybrať si môžu medzi štátnou všeobecnou zdravotnou poisťovňou a súkromnými zdravotkami Dôvera a Unión. SNS žiada čo najskoršie vymenovanie Filipa Kufu za ministra životného prostredia. Andrej Danko povedal, že má byť vymenovaný hneď po odvolaní Tomáša Tarabu. SNS kritizuje snahu o kompromitáciu Kufu, ktorú naznačil Taraba. Ceny diaľničných známok v Česku sa zrejme nebudú pravidelne zvyšovať. Snemovňa zrušila pravidelnú každoročnú valorizáciu cien. Motoristi u našich susedov tak budú za základnú ročnú známku platiť v prepočte 105 eur a mesačná bude stáť 20 eur.
5: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
6: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
5: Tak na to zabudnite!
7: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
5: Práve hráme o fantastických 73 tisíc eur.
7: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 tisíc eur.
8: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
9: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
8: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
10: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
11: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
12: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
13: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
14: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
15: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 8 hodín 42 minút. S dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Je to asi na hodinu a pol a v smere zo Žiliny asi na 20 minút. Na 20 minút až pol hodinu je to aj na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Lohovci na ulici SMP v smere do Šulekova a v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra. Nehody pribudli v Prievidzi na nadjazdovej smere von z mesta a v Martine na Jilemnického pri Kostole v smere k Lidlu. Staršie dokumentujú v Bratislave na dvoch miestach, prvá na Slovnavskej pred mostom smere z Kazanskej a potom na križovatke Kazanská Komárovská. Pred Kátlovcami smere z Dechtíc skončilo osobné auto mimo cesty, v Jamníku je havária v smere do Odorína, ďalšia v Domaňovciach v smere do Klčova, tu je to ťažšie prijazné a v Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom v smere z Pozdyšoviec je takisto havária a čaká sa minimálne hodinu. Cestári pracujú na R1 za Vočkovcami smere do Trnavy, treba rátať s kolónami, v Nižnej smere do Podbiela, tu sa čaká v oboch smeroch a za Nemešanmi smere do Spišského Podhradia pracujú obojsmerne. Radary sú na D1 za Vidčov smere do Hričovského Podhradia, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smere od Pustého Hradu, v Malužinej smere do Nižnej Boce, v Košiciach na začiatku Herlianskej smere zo Sečovskej, no a tento radár je ďalší.
16: Dobre, áno, chcel by som dal asi radár stúpaní na Dargov smere z Košického Klečnova, stojí tam policajná Odina.
2: Ďakujeme pekne, no a ešte jeden v Závadke v smere do Nižnej Rybnice a tu mu pomáha aj policajná hliadka. Ďalšie hliadky ešte hlásite aj za Nižnou Rybnicou smere do Závadky a v Košiciach všetci oboj smerne. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
15: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
14: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno. Hemendex. Rádio Express. Ranná show.

0: Tieto hlboké hlasy, mužské. Ja hovorím áno. Takmer na hocičo. 8.48, krásne dobré ránko vám želáme. Z Hemendexu počúvate Radio Express. A teraz vás naučíme jedno kúzlo. Chcete? Vieme spraviť z tohto... Toto. Ticho. Stačí sa zahrať na schovávačku.
1: Top trojka Hemendexu.
0: Je niekto na tomto svete, kto nikdy nepoužil túto vetu?
2: Hľadaj ma.
0: Hľadaj ma. Malá Homolková už je schovaná v strede izby, takže si zakrýva oči. Kde ste sa kedy schovávali vy? Na treťom mieste je Matúš, ktorý spomína na detstvo, ako hrávali schovku s kamošmi.
3: A pamätám si príbeh, kedy kamarát išiel počítať do 50. Jeden išiel na strom, druhý išiel za bytovku, tretí za kominy. Ja som išiel napríklad pod auto. Išiel nás hľadať, všetkých samozrejme nás našiel. No jedného toho posledného nenašiel. Prešla hodina, dve. Nakoniec sme sa rozhodli, že aj my sa pripojíme k patracej činnosti. Ten kamarát pošiel do koša a tam sa zatvoril. V tom koši medzi tými odpadkami bol 4 hodiny.
0: Ježmaria, teraz si viem predstaviť, že keď tak vyšiel, že ste sa s ním ďalej už nekamošili, pretože okolo neho musel byť priestor na vetranie. Striebornú priečku obsadila Maťka.
4: My sme hrali väčšinou nočné schovky s mojimi deťmi a deťmi mojej sestrnice. Vtedy môj 5-ročný syn Jakub sa schoval ku palete s dlažbou, ktorú sme mali pod plachtou prikrytú. My sme ho hľadali všade. V zemiakoch, v malinách, v viničkách, všade. U mňa už bola panika, volali sme na ňo, ale on sa nám neozýval, pretože on chudiatko nám tam zaspal.
0: To je krásne. A viem si predstaviť tú vystresovanú matku, ktorá hľadá svoje dieťa, absolútne nešťastná, a medzi tým chlapček si krásne spinka. Nádhera. A kráľovná dnešnej top trojky je Lídia. Ináč toto už len začína zle. Tá sa ponúkla, že bude robiť figurantku pre jej kamarátku, ktorá trénuje patracích psov.
5: No a jak si tam ležím v lístí, tak počujem, ako sa niekto blíži, ale už mi bolo jasné, že to není ešte kamarátka so psom. A boli tu nejakí ľudia, boli to dva manželské páry, pravdepodobne takí starší, kráčali a tak si v duchu len myslím, bože, prejdite ďalej, nevšimajte si ma. No ale mne z toho listia trčali nohy. Tak už som len počula, jak tá jedna žena hovorí, preboha, tam niekto leží, volajte políciu. Viete si predstaviť ten výraz tváre, keď ja som si zrazu sadla z toho listia a hravím, bože, pokazili ste nám hru, tí ľudia, im by ste sa krvi nedorezali.
0: Nie, Lidia, ja by som si iba sadla a urobila, že buh! A to by som chcela vidieť, výrazy tých ľudí. Blahoželáme, vyhrávaš top trojku. Na

0: Toto sú tie hity, na ktoré sa vyťahujú imaginárne gitary a tak je to samozrejme správne. Milujeme ho Bon Jovi a It's My Life. 8:57. Dobré ránko vám ešte stále z Hemendexu z Rádia Express želá Miša a dnešný deň môže byť pre niekoho z vás 73 000, pretože takúto parádnu sumičku máme v Oplati sa naladiť sa, tak nezabudnite krátko po 15. do 10 sekúnd odvihnúť s týmto heslom, ktoré teda znie, opakovanie matka múdrosti, Oplati sa naladiť sa.
1: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
2: Auto na paušál.
1: Auto na paušál? To kde?
2: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
1: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
3: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
4: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
3: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
6: Volám sa Jan Ďurovčík a chcem vás pozvať do divadla. Celá moja tanečná cesta smerovala k jedinému cieľu. Dozrel čas inscenovať balet baletom.
7: Labutie jazero. Moderná verzia najslávnejšieho baletu všetkých čias v réžii Jána Ďurovčíka a v kostýmoch Fera Mikloška. Labutie jazero inak, ako ho poznáte. Generálnym partnerom divadla Janard je spoločnosť Nike. Hlavným prepravcom je spoločnosť Fortin. Vstupenky v predaji na ticketportál a predpredaj.sk. Labutie jazero v divadle Janard.
8: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 80 miliónov eur. Hraj s Typosom od 18 rokov online, v appke a na predajných miestach. Typos.
9: Láska, aké auto by si chcela?
10: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa, no nie?
9: No ja som myslel, akú farbu.
10: Jaj, to neviem.
9: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bajk v plnej výbave za jednotnú cenu. Bajk. Jednoducho múdra voľba.
11: Danko chce vidieť Kufu v ministerskom kresle hneď po odvolaní Tarabu. Hokejový útočník Rangers Adam Sýkora pre zranenie kolena vynechá 4 až 5 mesiacov. Dnes jasno až polojasno a s teplotami 16 až 21 stupňov. Je 9, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Koaličná SNS žiada čo najskoršie vymenovanie Filipa Kufu za ministra životného prostredia. Andrej Danko povedal, že má byť vymenovaný hneď po odvolaní Tomáša Tarabu. SNS kritizuje snahu o kompromitáciu Kufu, ktorú naznačil končiaci minister Taraba. Šéf Národniarov sa chce naopak zaoberať zmluvami, ktoré uzatvoril ešte stále súčasný minister.
13: Si myslím, že aj pán prezident, aj pán premiér, keďže som s nimi rozprával, si uvedomujú, že je to v prvom rade politická zodpovednosť Slovenskej národnej strany. Ja im ďakujem všetkým za tú opateru a starostlivosť, ale bolo by dobre, keby nám umožnili preveriť všetky tie veci, ktoré sa za posledné 3 mesiace na ministerstve životného prostredia diali.
11: Nominant SNS Filip Kufa už o svojom vymenovaní hovoril s premiérom. Naznačil, že Robert Fico sa ho od prevzatia rezortu snažil odradiť. Prezident sa chce situáciou zaoberať na budúci týždeň. Viac ako 50 krajín vrátane Slovenska v spoločnom vyhlásení vyzvalo Rusko na okamžité a bezpodmienečné prímerie vo vojne na Ukrajine. Podporili tiež úsilie o dosiahnutie dohody v Čiernom mori, ktorá by pomohla vytvoriť podmienky na bezpečnú plavbu. Na spoločnom verejnom oznámení sa osobne zúčastnil aj slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Rusko podľa signatárov musí zastaviť svoju agresiu, prijať prímerie a zmysluplne sa zapojiť do rokovaní smerujúcich ku komplexnému, spravodlivému a trvalému mieru. Uradujúca venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová v OSN prisľúbila, že sa v krajine uskutočnia voľby. Uviedla to vo svojom prejave na pôde valného zhromaždenia OSN. Konkrétny termín volieb však neuviedla. Dodala, že jej vláda pracuje na politickej transformácii krajiny. Rodriguezová sa vo Venezuele dostala k moci v januári, potom ako americké jednotky zadržali vtedajšieho prezidenta Nicolasa Madura a spolu s manželkou ich odviezli do Spojených štátov. V New Yorku ich čaká súdny proces v kauze obvinení z obchodovania s drogami. Maduro všetky obvinenia odmieta. Martin Chromiak prispel jednou asistenciou k výhre LA Kings v prípravnom zápase pred novou sezónou NHL. Slovenský hokejový útočník zaznamenal jednu asistenciu pri výhre 2-1 na ľade Anaheimu. 24-ročný Chromiak odohral v druhom útoku Kings vyše 11 minút. Superovho golmana ohrozil jednou strelou a na konte mal jednu mínusku. V ďalších prípravných zápasoch Dallas vyhral nad Minnesota 2-0 a Toronto vyhralo v dvojzápase s Ottawou 4-2 a 6-1. Úvod sezóny v zámorskej profilige vynechá prezranenie kolena Adam Sikora. Útočník New York Rangers sa zranil v príprave proti New Jersey. Sikora, ktorý v lani naskočil do 11 zápasov NHL, by mal chýbať 4 až 5 mesiac.
14: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
11: Dnes jasno až polojasno, na západe a postupne aj inde veľká oblačnosť, k večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti, najmä na západe a severe sa môže vyskytnúť aj dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teploty 16 až 21, na severe väčšinou okolo 14 stupňov.
14: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
12: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy aj v Hlohovci na ulici SMP v smere do Šulekova. Nehody sú v Bratislave na troch miestach. Prvá na Vajnorskom nadjazde v smere na obchvat a ďalšie na Slovnavckej pred mostom v smere z Kazanskej a na križovatke Kazanská Komárovská. V Martine je havária na Plotníkoch pri Tulipe v smere na Priekopsku a v Banskej Bystrici pribudla na križovatke Sládkovičová Pršianska. V Prievidzi na nadjazdovej je havária v smere von z mesta, zrazili sa dve osobné autá. V Jamníku sa stala v smere do Odorína, čaká sa ale v oboch smeroch. V Domaňovciach v smere do Kľčová sa zrazili dve osobné autá, úsek je ťažšie prejazdný a v Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom v smere z Pozdyšoviec sa zrazili dve osobné autá s nákladným. Na ceste sú aj kusy plastov a skla a zdržíte sa minimálne hodinu. Cestári pracujú na R1 za Vočkovcami v smere do Trnavy, treba rátať s kolónami, potom za Rovným v smere do Kroka tam kosia trávu a za Nemešanmi pracujú v smere do Spišského Podhradia obojsmerne. Radary merajú na vjazde do Levíc, Tomáč pri Merkury Markete, je tam aj hliadka, potom na D3 pred Žilinou v smere z Hričovského Podhradia. No a ďalší radar je nedaleko, ale v opačnom smere.
16: Zdravíčko, pani policajti nám merajú rýchlosť na vjazde zo Žiliny smerom na Považskú Bystricu, Bratislavu, skrátka na D3, vjazd Žilina 50 je tu, tak opatrne.
15: Ďakujeme pekne, na vjazde z Hruštína merajú na príslop v Vivachnovej smere do Ružomberka, v Malužinej smere do Nižnej Boce, v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého, v stúpaní na Dargov z Košického Klečenova a v Závadke v smere do Nižnej Rybnice je radar aj hliadka. Ďalšie kontroly sú za Nižnou Rybnicou v smere do Závadky, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a na konci R2 pri Zvolenskej Slatine, tam je hliadka v smere do Zvolena. Tak si dávajte na cestách pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Radio Express. Express hity non-stop. S Barborou Chlebcovou. Radio
0: Express. Krásny dobrý deň vám prajem po 9. Ahojte, chcela by som na vás trochu preniesť radosti a šťastia, ktoré zažívali dnes ráno moje deti. 7.15 prišiel na EduPage oznam, veľmi dôležitý, veľkými písmenami, aby deti určite nechodili do školy, pretože prasklo potrubie vodovodné a majú v škole havarijný stav, takže škola bude zavretá do odvolania. Kým ja dúfam, že to dnes opravia a zajtra už bude všetko fungovať, tak moje deti sa neuveriteľne tešili. To si neviete predstaviť, čo u nás doma o 7:45 zavládlo. Tak sa im zrazu všetko chcelo, že to bolo neuveriteľné. Tak trošku tej radosti prenášam aj na vás. Nech máte pekný deň. Nech sa niečo dnes udeje také, že čo vás poteší a uľahčí vám dnešný pracovný deň. A možno, že to bude aj nejaký hit. Nejaká pesnička, ktorú budete z Expressu počuť a vám to vylepší náladu. Tak verím, že sa o to postaráme. Krásny deň, praje Barbora Chlebcová.

Z Expressu Robin Schulz a Fastboy Million Good Reasons a ja možno pre vás nenájdem úplne, že milión dobrých dôvodov, ale zo pár dôvodov, prečo ísť v sobotu na koncert Enrique Iglesiasa. Niekoľko mám pre vás a tých zo pár bude. Enrique Iglesias, to je naša láska z čias, kedy sme navštevovali základné či stredné školy. Takže už aj preto, aby sme si toto pripomenuli, ja si myslím, že v hľadisku budeme taký 40+, ale vôbec mi to nevadí. A dokonca aj na pódiu budeme trošku taký starší a môžete sa tešiť aj na Express, ktorý vám spraví pred koncertom Enrique Iglesiasa jednu brutálnu warm-up party. Uvidíte tam mňa a moju kolegyňu Mišu Mesiarovú, takže my to spolu roztočíme tak, aby potom Enrique prišiel už naozaj ako hviezda a vy ste boli nažhavení na jeho koncert a dobre sa vám tancovalo a dobre skákalo, spievalo. A pri tej príležitosti sme spravili hitovú chuťovku, lebo vieme, že dámy hlavne budú chcieť ísť na koncert, tak páni, nech sa nenudia. Ja chcem ísť na pivo večer. Pôjdu na pivo, kým my na koncert. Nechcem

No ale vy ste si teraz povedali, ako to urobiť, keď ešte stále nemám lístky a môj muž by možno na to pivo aj išiel a ja by som išla na ten koncert. No tak v tomto momente vám môžem povedať, že na sociálnych sieťach našich Instagram a Facebook Rádia Express sa nachádza táto hitová chuťovka, je k nej klip. A pod tým klipom si môžete zasúťažiť o dva lístky na Enriqueho. Treba len napísať, koho by ste zobrali. Takže poďte do toho, ešte stále sú lístky k dispo. Môžete si ich vyhrať a my žrebujeme dnes po 16. Takže dnes do 16. sa môžete zapojiť. Nahovorte nejakú kamošku, pozrite si klip k hitovej chuťovke a poďte do toho. Verím, že sa tam uvidíme a že si ten koncert spolu brutálne užijeme.

0: Priznáme sa, že sme trošku zmenili túto pesničku, dali sme jej iný význam, že ty kričíš a potom zástup živočichu. To napríklad, keď otvoríte
1: niečo, áno, zistíte, že za policou máte zástup živočichu.
0: Presne tak.
1: Tedy kričíš, áno. To je pravda.
0: No, či bude dnes nejaký obchodník s deštem, to si povieme už o chvíľočku v počasí.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
0: Úprimne, akože úplne by ma to asi nepotešilo, kebyže dnes leje, ale asi sa tomu úplne nevyhneme, Pali.
1: Áno, miestami na západe a na severe sa môže objaviť aj dážď alebo prehánky. Na hrebeňoch Tatier samozrejme sneženie, pretože tie teploty najmä z rána sú nižšie. Neskôr cez deň stupnú na 16 až 21, na severe väčšinou okolo 14 stupňov, ale užijeme si aj slnko na mnohých miestach. Jasno až polojasno, dokonca na západe sa k večeru vyjasní.
0: Keď si hovoril o tom snehu, tak mi včera kamoši z Popradu posielali výhľad na Tatry a ano. Teda sú, že na kompletku biele.
1: Áno, áno, je to tak, je to tak.
0: Je to tak, tak si dávate, počkaj, to už budeme prezúvať akože?
1: Ale vydržaš.
0: Dobre.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
1: Poslanci pokračujú v debate k návrhu zákona o finančnom odškodnení obetí sterilizácií v rozpore s právom. Predložila ho skupina poslankyň za opozičné Progresívne Slovensko. Žiadajú zaviesť jednorazové odškodnenie vo výške 12 000 eur. Počet drogovo závislých, ktorí vyhľadali odbornú pomoc, bol vlani na historickom maxime. Centrum pre liečbu drogovo závislých evidovalo takmer 3400 pacientov. V porovnaní s predošlým rokom je to o 12% viac. Ukrajina nedávno odovzdala Južnej Kórei dvoch severokorejských vojakov, ktorých zajali ukrajinské jednotky. Zelenský v prejave na pôde OSN v New Yorku uviedol, že Rusko verbuje do vojny na Ukrajine občanov najmenej zo 47 krajín. Slovenskí cyklisti majú za sebou časovky na majstrovstvách sveta v Kanade. V kategórii juniorov skončil najlepšie na 19. mieste Timotej Michalík. Medzi juniorkami bola najlepšou Slovenkou Karolina Hajdúková na 23. priečke.
3: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
4: Wow.
3: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
5: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
7: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Rybaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rybaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AV je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
11: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské chladené kurča 1 kg teraz len za 2,49 €.
12: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
13: To je značka mamičkine dobroty.
11: A kryštálový cukor za super výhodnú cenu 75 €.
12: A táto?
13: To je značka dobrá cena.
11: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 27. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
14: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je 9 hodín 33 minút, Express vodičov pozdravuje Alena. No a začíname novou nehodou, stala sa v Nitre.
16: Dobrý deň, chcel by som nahlásiť dopravnú nehodu Nitre pod Zavorom na kruháči autobus s osobným autom.
15: Ďakujeme pekne. V Oravskej polhore v smere do Rabče sa zrazilo osobné auto s nákladným. V Poprade Matejovciach na hlavnej na križovatke pri Kaskáde sa zrazil kamión s dodávkou. Tento úsek je neprejazný a obchádzka vedie po hlavnom ťahu. A v Košiciach na triede SMP pribudla havária na kruhovom objazde. Staršie dokumentujú v Bratislave na Vajnorskom na jazde smere na obchvat, potom na križovatke Kazanská Komárovská. V Prievidzi ostala havária na nadjazdovej smere von z mesta, zrazili sa dve osobné autá. V Martine na Plotníkoch pri Tulipe v smere na Priekopsku, v Banskej Bystrici na križovatke Sládkovičová Pršianská, v Jamníku v smere do Odorína, čaká sa tu v oboch smeroch. V Domaňovciach je havária v smere do Kľčova, je to ťažšie prejazdné, a v Michalovciach na Močarianskej je nehoda pred nadjazdom v smere z Pozdyšoviec. Nič sa nezmenilo a čaká sa minimálne hodinu. Cestári pracujú na R1 za Vočkovcami smere do Trnavy, zdržíte sa v kolónach, a za Rovným smere do Krokavy, tam kosia trávu. Pozor pred Kysuckým Novým mestom v smere z Krásna nad Kysucou, je tam odstavený kamión a treba rátať s rozsiahlými kolónami. Radári sú na viazde do Levíc, Tlomáč pri Merkury Markete, tam je aj hliadka. Namerať vás môžu aj na D3 pred Žilinou smere z Hričovského Podhradia, aj na výjazde zo Žiliny na D3. Na výjazde z Ruštína to berú na Príslop, v Ivachnovej smere do Ružomberka, v Košiciach sú na Jantárovej smere na Palackého, aj na začiatku americkej triedy smere z Prešovskej, a na D1 merajú pri Lemešanoch smere do Košíc. Na hliadky si dajte pozor na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, v Budimíre v smere do Košíc a v Stretave v smere do Pavloviec nad Uhom je posledná kontrola. Na cestách teda buďte opatrní, odo mňa je to všetko a prajem vám šťastnú cestu.
14: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
4: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: Presne 9.41. Vy počúvate Radio Express, krásne dopoludnie vám prajeme. Keď som dnes hovorila, že dúfam, že sa vám podarí niečo, čo vám zlepší náladu a bude také iné a vám lepšie prejde deň, tak som asi úplne nemyslela to, že sa budete prechádzať po diaľnici. Tak to prosím, nerobte.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Express vodiči opatrne na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy kráča chodec. Pre istotu zopakujem, pozor na chodca, ktorý ide na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: A 9. hodinu končíme Rayom Daltonom a Alvarom Solerom a preklápame sa pomaličky, ale isto k tej 10. hodine. A tam na vás hneď na začiatku čakajú čerstvé správy so Stanlym. Čau.
1: Pekný deň sa prajem.
0: Dobre, takže vyzerá to tak, že si pripravený a my môžeme ísť na to. Krásny deň z Expressu praje Barbora Chlebcová.
2: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
3: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
4: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
3: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Podľa šéfa SNS Danka je stále v hre zrušenie transakčnej dane. Trump musí obnoviť akreditáciu novinárom do Bieleho domu. Dnes miestami aj z Prehánkova teploty do 21 stupňov. Bolo 10 hodín, počúvate správy so Stanom Suvákom.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Odvolanie avizovaného zrušenia transakčnej dane ešte podľa Andreja Danka nie je isté. Šéf SNS nesúhlasí so slovami podpredsedu parlamentu za Smer Tibora Gašpara, ktorý avizoval, že transakčnú daň koalícia možno nezruší ako celok, ale iba ju upraví. Žiadna finálna dohoda na rozpočte ešte podľa Danka nie je.
7: Raz povieme verejnosti, že rušíme daň, taká bola aj dohoda, a potom ju nerušíme a ja vám poviem, že už to aj pre mňa pripadá zmetenie.
5: Transakčná daň môže byť podľa Danka rušená aj na etapy. Minister obrany Robert Kaliňák povedal, že rozpočet bude hotový do niekoľko dní až týždňov. Príprave rozpočtu, ale aj aktuálnej situácii v koalícii sa budeme venovať aj dnes napoludne v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko. Štátne železnice sa už pripravujú na lacnejšie cestovné. Hovorca z SSK Jan Baček to potvrdil krátko po oznámení vlády, ktorá rozhodla, že od 1. októbra budeme vlakmi druhej triedy cestovať o polovicu lacnejšie.
8: Pripravujeme potrebné tarifné, technické a informačné úpravy tak, aby bolo znížené cestovné dostupné cez všetky štandardné predajné kanály.
5: Vláda reaguje znížením cestovného na vysoké ceny pohonných látok a so župami a krajskými mestami chce rokovať aj o lacnejších lístkoch na autobusy. Predajcom pohonných látok zároveň zavádzajú maximálnu maržu 10 centov za liter. Donald Trump musí obnoviť trom médiám prístup do Bieleho domu. Rozhodol o tom americký federálny sudca, podľa ktorého je zákaz pravdepodobne v rozpore s ústavou. Americký prezident dal koncom minulého týždňa stopku novinárom staní CNN, MS Now a magazínu Politico, pretože podľa neho informujú nepravdivo. Dotknuté médiá podali na Trumpa spoločnú žalobu. Zo Solidarity sa 5 veľkých televízií rozhodlo bojkotovať spravodajstvo z Bieleho domu. Americký prezident na to reagoval spustením vlastnej Trump TV, ktorá vysiela jeho prejavy. Hokejisti Slovana Bratislava oplatili Košičanom prehru z pred troch dní a vyhrali na ľade Oceliarov 4-2. Belasi vyhrali pred vyše 5000 návštevou v rámci predohrávky 25. kola. Kuriózny a víťazný gól strelil v druhej tretine Tomáš Marcinko, ktorý obral o puk gólmana Jurčáka a nahodil ho pred bránku, kde si ho Dale zrazil do vlastnej siete.
9: Myslím, že on o mne nevedel, ja som išiel za bránu z druhej strany ako on a stretli sa na hokejky, on myslím, že rozohral puk a zrazu ten puk takto nejak dopadol pri bránkoviska. Ja s mojich pocitov som s tebou vedomý, že by som ho nejako palol.
5: Slovan je v tabuľke druhý a Košice po prvej prehre v sezóne klesli na tretiu priečku.
10: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
5: Dnes miestami ešte spočiatku jasno až polojasno, ale na západe a postupne aj inde očakávame veľkú oblačnosť. Miestami, a to najmä na západe a severe, sa objaví dážď alebo prehánky a na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Maximálne teploty 16 až 21, na severe chladnejšie, tam väčšinou okolo 14 stupňov.
10: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: 4 minúty po 10. pekný deň aj Express vodičom na rušné cesty, kde aktuálne dokumentujú až 12 nehôd, dve z nich v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere na obchvat a potom na križovatke Kazanská a Komárovská. Ďalšie sú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, v Prievidzi na nadjazdovej v smere von z mesta, potom v Martine na Pltníkoch pri Tulipe v smere na Priekopsku. Nehody sú aj v Banskej Bystrici na križovatke Sládkovičová a Pršianska, jednu dokumentujú v Oravskej Polhore v smere do Rabče, v Poprade Matejovciach na Hlavnej na križovatke pri Kaskáde, tento úsek je neprijazný a obidete to po hlavnom ťahu. Nehody sú aj v Jamníku v smere do Odorína, v Domaňovciach v smere do Klčova, tento úsek je ťažšie prijazný, jednu dokumentujú v Košiciach na triede SNP na kruhovom objazde a nehoda je aj v Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom v smere z Pozdišoviec, treba rátať aj s kolónami. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, rátajte aj s kolónami a pracuje sa aj za Rudníkom v smere do Nováčan, kde opiľujú stromy. Stále pozor na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy kráča chodec. Potom pred Kysuckým Novým mestom v smere z Krásna nad Kysucov je odstavený kamión, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. A netradičný problém máme na severnej D1.
1: Dobrý deň, chcel by som nahlásiť objekt na D1 pri prijazde východ na smer na Liptovský Mikuláš, je v pravom pruhu detská Tatrovka, taká tá veľká plastová.
5: Ďakujeme pekne. Potom za Hranovnicou v smere do Popradu opatrne kráča tu chodec a za Gregorovcami v smere do Terne sa pri ceste pohybuje vysoká zver. Radary merajú na R7 za Šamorinom v smere do Bratislavy, na D1 za Bytčou v smere do Hričovského podhradia, potom v Bohúňove v smere do Plešivca a radar hlásite aj v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec. Hliadky sú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena a kontrolujú aj na vjazde do Ružomberka Zivachnovej. To je všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: Máme po 10. presne 6 minút. Ľubor a Ľuboš dnes meninujú. My z Expressu pozdravujeme, tak chlapci, všetko naj. Posielame vám super hudbičku.

0: Bibi Rexha, David Guetta, máme po 10:15. Vy počúvate Radio Express a toto boli Sad Girls, aj keď včera to podľa mňa skôr bol Sad Boy, pretože včera nevyšlo, čo malo výjsť. Prvý jesenný deň sa nám nepodarilo premeniť SMS-ku na výhru, pretože Dano to dvihol neskoro.
1: Povieš nám, prečo ti to tak dlho trvalo?
2: Počkaj, ja sa spýtam inak. Chceš sa nechať spopolniť alebo zakopať?
3: Ja mal telefón 5 sekúnd.
1: Ako ešte raz?
3: Že mal som pocit, že mi zvoní telefón 5 sekúnd.
1: No ono, to pocitovo áno, môže byť, ale nie, naozaj to bolo 15.
0: Ale zobral to veľmi športovo.
3: Ale aj tak som rád. Môže ste mi zavolali potom v tej dobe.
2: No, tak víš, aspoň pokecáme.
1: Tak aj my sme radi, presne.
2: Ako sa máš takto
1: zoznámili sme
2: prvý
1: sa.
2: Jesenný deň? Čo robíš?
3: Pomaličky sa chystám domov z roboty. Jak to
0: ale veľmi pomaličky a nielen Dano sa tešil z toho, že my sme zavolali, ale aj jemu potom všetci volali.
3: Volal som aj žene, ale je medzi poslednými, lebo asi 50 hovorov tam mám a už mi želajú úprimnú sústrasť. Niektorí do takže taká je situácia.
0: Aha, a keď sa tej manželke dovolá, tak ona čo na to?
3: Žene sa trasol hlas viac než mne a len tak sa pýtala, že je to pravda? Ja, že áno, počula si dobre. Tak jak mi asi ďalších 20 ľudí písalo, že idú v aute a bola čo počuli, že Dano z Nitry. Že áno, ale je to pravda.
0: No, taká celebrita, ale aspoň 700 eur sme poslali a teraz prichádza to najlepšie, čo sa dnes po 15. udeje. Existuje taká česká pesnička, taký hit, že jedeme bomby a to presne jedeme aj my, pretože dnes po 15. bude v hre za jednu SMS-ku pokojne 73 tisíc eur. Za heslo oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Mierne zhypnotizovaný Purple Disco Machine a Sophie and the Giants z Rádia Express pred pol jedenástou. Stanley nachystaný s počasím.
1: Áno, aj, ktoré... aj s mikinou, keď ti bude zima.
0: To. Presne si to dobre povedal. Poďme na to.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
0: To bol taký malý teasing. Dnes budete určite potrebovať mikinu, pretože bude kosa.
1: A už aj bola sa nám rána ochladlo. Poriadna.
0: Vieš čo, ráno bola teda riadna zima. Musím povedať, že až taká za nechty, čo ide. taká vlhká. Mm-hmm. Napriek tomu včera veľmi pekný prvý jesenný deň, ale neviem, aký trend nás bude čakať najbližšie dni.
1: No prichádza zmena z rána, sme ešte mali miestami, jasno, ale už postupuje tá oblačnosť od západu, sa má zatiahnuť prakticky na celom území Slovenska a aj z toho sprchne a bude nejaká prehánka. Napríklad už teraz nasliačí prehánky najmä na západe a severe. Sever opäť chladnejší, okolo 14 stupňov, všade inde 16 až 21.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
1: Prezident v New Yorku odsúdil útoky na civilistov na Ukrajine. Peter Pellegrini na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN kritizoval aj útoky na energetickú infraštruktúru. Zopakoval, že vojna podľa Slovenska nemá vojenské riešenie. Vodičov na D1 za Bratislavou čakajú cez víkend obmedzenia. NDSK bude opravovať kilometrový úsek v smere na Žilinu za križovatkou Bernolákovo. Obmedzenia sa začnú v piatok večer a práce chcú dokončiť do pondelkového rána. Predaj osobných áut v Európskej únii pokračoval v auguste. V ste 7. mesiac po sebe predalo sa vyše 708 tisíc aut, čo je medziročný nárast do 4,5%. Trh potiahol predaj elektromobilov, zatiaľ čo pre drahé palivá klesá dopyt po benzínoch a dízloch. Dvojica slovenských hokejistov Jozef William Kmec a Jakub Demek si na svoje prvé štarty v zámorskej NHL bude musieť počkať. Vedenie Vegas Golden Knights ich poslalo z kempu na farmu do Hendersonu.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pol minútu po pol jedenástej, pekný deň aj Express vodičom. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Kazanská a Komárovská, potom v Prievidzi na Nadjazdovej. V smere von z mesta sa zrazili dve autá. Ďalšia je v Banskej Bystrici na križovatke Sládkovičová a Pršianská. Nehoda je v Poprade Matejovciach na Hlavnej na križovatke pri Kaskáde. Tu sa zrazil kamión s dodávkou, úsek je neprejazdný a obidete to po hlavnom ťahu. Ďalšiu dokumentujú v Domaňovciach v smere do Klčova, zrážka dvoch aut a tento úsek je ťažšie prejazdný. Jedna nehoda zostala v Košiciach na triede SNP na kruhovom objazde a posledná je v Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom smere z Pozdišoviec. Tu sa zrazili dve osobné auta s nákladným. Na ceste sú aj kusy plastova skla a zdržíte sa tu asi 20 minút. Zdržia vás aj cestári pracujúci na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, pracuje sa aj v Torise v smere do Krivian a za Rudníkom v smere do Nováčan opiľujú stromy. Opatrne na vjazde do Dunajskej Stredy z Povody je tu na križovatke odstavený kamión. Pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Krásne nad Kysucov tiež odstavený kamión a treba rátať aj s rozsiahlými kolónami. Opatrne na D1 pri východnej v smere do Liptovského Hrádku je v pravom pruhu veľký kus plastu a za Bernárom v smere do Telgártu hlásite odstavený kamión. Mobilný radar jazdí a meria medzi Poltárom a Kokavou nad Rimavicou, je to čierny Superb. Stacionárne merania máme v Bratislave na Agátovej za železničným podjazdom v smere do Dúbravky a v hlavnom meste ostávame.
5: Dobrý deň. Na Pražskej ulici pod pumpou smerom na Brňanskú ulicu merajú z ruky policajti 50-ku.
1: Ďakujeme pekne. Merajú aj na R7 za Šamorinom v smere do Bratislavy, na D1 za Bičov v smere do Hričovského Podhradia, v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec a v Bohúňove v smere do Plešivca. Hlásite aj čerstvú novú nehodu, stala sa v Príbovciach v smere do Beníc. Hliadka je na vjazde do Sabinova z Pečovskej Novej Vsi a na vjazde do Ružomberka to berú z Ivachnovej. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: brutálne to odsýpa dnes do poludnia. Máme pred 11. hodinou, o chvíľočku budeme obedovať a vy si zatiaľ môžete dať nejakú dobrú pauzičku v práci, nemusíte len stále pracovať a my vám zatiaľ povieme, čo sa deje u nás aj vo svete, aj to, aké bude počasie.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Tá sa ponúkla, že bude robiť figurantku pre jej kamarátku, ktorá trénuje patracích psov.
3: No a jak si tam ležím v lísti, tak počujem, ako sa niekto blíži, ale už mi bolo jasné, že to nie je ešte kamarátka so psom. A boli tu nejakí ľudia, boli to dva manželské páry, pravdepodobne takí starší. Kráčali a tak si v duchu len myslím, bože, prejdite ďalej, nevšimajte si ma. No ale mne z toho listia trčali nohy. Tak už som len počula, jak tá jedna žena hovorí, pre Boha, tam niekto leží. Volať políciu. Viete si predstaviť ten výraz tváre, keď ja som si zrazu sadla z toho listia a vravím, bože, pokazili ste nám hru, tí ľudia, im by ste sa krvi nedorezali.
2: Nie, Lidia, ja by som si iba sadla a urobila, že...
1: Vstávajte s Mišou a Vladom.

0: ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Bask, kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
2: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
3: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
4: Pellegrini na pôde OSN odsúdil ruské útoky na energoinfraštruktúru. Poľsko spája požiar stanice Starlinku s ruskou hybridnou vojnou. Od západu postupne viac oblakov aj prehánky a do 20 stupňov. Bolo 11 hodín, sú tu správy a Stano Suvák.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Peter Pellegrini zdôraznil, že svet riadený silou namiesto pravidiel nebude bezpečný. Prezident to vyhlásil vo svojom prejave na valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Podľa hlavy štátu začína čoraz viac svetových lídrov hovoriť o tom, že čo dlhodobo tvrdí Slovensko, a to, že konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie.
6: Ostro som odsúdil útoky na energetickú infraštruktúru, na civilné budovy. A zároveň som poukázal na to, že zima a chlad sa stávajú zbraňou, ktorou chce Ruská federácia zlomiť na kolená Ukrajinu.
4: Pellegrini apeloval aj na posilnenie medzinárodného práva, tiež reformu OSN a na zodpovedné využívanie umelej inteligencie. Smer je pripravený akceptovať návrh SNS na zvýšenie dôchodkov ľuďom nad 90 rokov. Podľa predsedu poslaneckého klubu Smeru Jána Richtera to však nebude v dvojnásobnej výške. Opatrenie by stálo asi 80 miliónov eur ročne. Richter avizuje aj zvyšovanie platov vo verejnej správe o 3 až 4 %.
7: Očakávam, čo sa týka kolektívnej zmluvy, keď som spomenul aj verejnú službu, že 3, možno 4 % sa zvýšia hore platy pri súčasnej inflácii. To bude znamenať, že nebudú klesať z hľadiska životnej úrovne aj títo zamestnanci, ale naopak.
4: Koaličné strany predstavujú opatrenia, ktoré by chceli presadiť, stále však nepredstavili podobu rozpočtu. Opozícia varuje, že pred budúcoročnými parlamentnými voľbami plánujú rozdávať, čím ešte viac zhoršia stav verejných financií. O situácii budeme hovoriť už o hodinu v relácii Braňo Závodský naživo s predsedom poslaneckého klubu SNS Romanom Michelkom. V Poľsku došlo v noci k požiaru na pozemnej stanici Starlinku. Nachádza sa v centrálnej časti Poľska a poskytuje spojenie pre celý región vrátane Ukrajiny. Podľa poľského vicepremiéra Krzysztofa Gawkowského sabotáž bola zámerne naplánovaná tak, aby stanicu vyradila z prevádzky. Tvrdí, že aj keď to zatiaľ nebolo dokázané, za útokom je podľa neho Moskva s tým, že to zapadá do novej ruskej doktríny. Internetovú službu od miliardára Ilona Muska využíva Kyjev ako nástroj komunikácie na bojisku a pri navigovaní dronov. Basketbalisti Prievidze si vytvorili výbornú východiskovú pozíciu do pohárovej odvety. V úvodnom kvalifikačnom zápase v boji o účasť v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA vyhrali na palubovke chorvátskeho KK Samobor o 20 bodov 103-83. Podľa rozohrávača Prievidze Dalibora Hliváka predviedli tímový výkon podporený kvalitnou hrou v obrane.
8: Každý, kto prišiel z lavičky, tam nechal 100%, presne takto sa chceme prezentovať takýmto štýlom hry, aby sme hrali rýchlo dopredu a zo zabezpečenej obrany. To sa nám darilo, hlavne v tom druhom počase sme to dokázali natiahnuť.
4: Odveta sa hrá v Prievidzi budúcu stredu. Na väčšine územia bude počas dňa zamračené až k večeru, na západe miestami so zmenšenou oblačnosťou, na viacerých miestach a na východe len ojedinele treba rátať s dažďom a prehánkami a na hrebeňoch tátier aj nasneží. Maximálne dnes 15 až 20, na severe okolo 13 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Necelé 4 minúty po 11. Pekný deň aj za volanty všetkým Express vodičom. Novú nehodu hlásite pred Veľkým Krtíšom. Smere z Dolných Plachtiniec. Staršie dokumentujú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Tu sa zrazil autobus s osobným autom. Potom nehoda v Príbovciach v smere do Beníc. Ďalšia je v Poprade Matejovciach na hlavnej na križovatke pri Kaskáde. Sa zrazil kamión s dodávkou. Tento úsek je neprejazdný a obidete to po hlavnom ťahu. A nehoda je aj v Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom v smere z Pozdyšoviec. Rátajte aj so zdržaním. Kolóny asi na hodinu sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržia vás aj cestári. Kolóna sa tvorí na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy. Pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Zdržíte sa tu v oboch smeroch. Pracujú aj za Jarabov v smere na Čartovicu, kde pília stromy. Takisto treba rátať so zdržaním a cestárov máme aj v Torise v smere do Krivian. Obmedzenia sú na vjazde do Dunajskej Stredy z Povody. Je na križovatke odstavený kamión. Za Vernárom v smere do Telgartu hlásite taktiež odstavený kamión. Veľký pozor aj za Košicami v smere do Kostolia nad Hornádom. Je v neprehľadnej zákrute odstavené auto. Mobilný radar jazdí a meria medzi Poltárom a Kokavou nad Rímavicou. Je to čierny Superb. Stacionárne merajú v Bratislave na Agátovej za železničným podjazdom v smere do Dúbravky. Tiež v Bratislave na Pražskej v smere na Brniansku, v Nitre na Bratislavskej v smere von z mesta, na výjazde zo Žabokriek nad Nitrou do Chynorian. Merajú aj na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever do Bytče, na D1 za Byčov v smere do Hričovského Podhradia a na D1 pri Vašci v smere do Východnej. Hliadky sú na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kice v smere na Slovenskom, za Žabokriekami nad Nitrou v smere do Chynorian, pred Šahami to berú v smere z Hrkoviec, potom na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na výjazde do Sabinova z Pečovskej Novej Vsi, hliadkujú aj v Košiciach na Palackého v smere na Prešovsku a na záver je tu expres vodič Marek.
9: V Čerhove je okres Trebišov, šedá Octavia kombi zastavujú tu v oboch smeroch.
4: Ďakujeme pekne, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
10: Máme už po 11. hodine konkrétne 6 minút. 24. september priniesol chladnejšie počasie, tak sa nezabudnite obliecť, nech neprechladnete, lebo víkend sa blíži, tak nech ste fit.

0: Počúvate Radio Express, máme presne 11.19 v tomto momente. Pozdravuje vás Barbora Chlebcová. Aktuálne ste asi zahlbení do práce, makáte. A ste ten typ, ktorý sa vie naozaj sústrediť na jednu vec, alebo robíte niekoľko vecí naraz, necháte sa rozpíliť a potom možno niektorí hovoria, že trpíte ADHD, alebo tak, no, nie? Tak ono, je to tak, že v dnešnej dobe má už asi každý druhý človek ADHD a možno sa tým trošku aj obhajuje. Stačí len, že sme možno roztržitejší, pretože máme ťažšie obdobie, alebo čokoľvek, skrátka, dnes už má skoro všetko svoju nálepku. No a Simona a Joe Trendy už túto sobotu na Expresse budú rozoberať to, aký je rozdiel medzi chvíľkovým vypínaním mozgu a aké je to skutočne žiť s niekým, kto má diagnózu ADHD.
1: Jeden partner preberá veškerú zodpovednosť, platenie účtov, nakupy, termíny, pretože na partnera s ADHD sa nedá spoľahnúť. Nehovorím, že to na nás úplne sedí, lebo ty preberáš zodpovednosť, ale syndrom rodič versus dieťa sedí na veľmi veľa vzťahov.
2: Ešte teraz sranda, že som ťa...
1: Ty si ma vypol.
2: Som ťa nepočul.
1: V tom prípade môžem povedať, že aj toto na nás sedí.
2: Som rozmýšľal, že či dostanem niečo na narodeniny. No dobre, takže syndrom rodič versus dieťa. Máme dieťa versus rodič?
1: Myslím, že táto otázka bola práve zodpovedaná.
2: Fakt som ťa počul iba úvod. No dobre, poďme ďalej.
1: Nedokončené projekty.
2: Je dôležité, že ľudia... Nedokončené projekty.
1: Je dôležité, že ľudia sú tak spolu, nie? Ja že sa taký... zasmejú, žijú si.
2: Ja som taký nedokončený.
1: Nedokončený, neobrúsený diamant. A domov je plný rozostávaných vecí alebo nakúpeného naradia na hobby, ktorého po dvoch týždňoch prešlo. Tyko,
2: no,
1: tvoja situácia s vecami je taká, že teba nechytí hobby, teba chytí zberateľská vášeň. A myslím, že som to už
2: slovo,
1: ako...
2: To slovo vášeň je tam dôležité.
1: To je častokrát jediná vášeň, ktorá ti ostáva.
0: Áno, máte doma manžela, ktorý vlastne vás vôbec nepočúva a môžete hovoriť, ako keby ste hrách o stenu hádzali, tak to poznám mnohí. No ale či je to ADHD, alebo čo to vlastne je, to sa bude riešiť v sobotu po 12. na Expresse.
3: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Bez Robbieho Williamsa by to na Expresse rozhodne nebolo ono. Toho vám vieme garantovať v našom playliste. Čo vám už vieme garantovať menej, je napríklad slnko, bez ktorého to tiež mnohí často horšie prežívame. Máme potom horšiu náladu napríklad, alebo
1: menej sa nám D-čka.
0: Ťažšie sa nám vstáva. Vieš, je to také, že si taký unavenejší.
1: Také jesennejšie, dá sa povedať.
0: No, a dnes už sa to tak črtá trochu však.
1: Dá sa povedať, že trošku slnko. To prišlo, trošku zmena. No, zatiahlo sa na celom území Slovenska je podľa aktuálnej mapky SHMu, ale vylepšenie môže prísť na západe miestami k večeru, to sa môže na chvíľu vyjasniť a zmenšiť oblačnosť. Pozitívne pre východ je, že tam zaprší len ojedinele, za to inde na viacerých miestach bude to skôr slabší dážď alebo prehánka a vysoko na hrebeňoch Tatier opäť aj slabšie sneženie, dnes teda maximálne na severe iba okolo 13, všade inde 15 až 20 stupňov. Opozičné progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie pre podozrenia pri dotáciách na falošné ovce. Tvrdí, že cez falšovanie pôvodu zvierat v plemennej knihe sa mali neoprávnene čerpať 10 000 eur z pôdohospodárskej platobnej agentúry na údajne ohrozené druhy. Na základnej škole Kúpeľná v Prešove nahlásil e-mailom anonym bombovú hrozbu. Žiakov a zamestnancov školy evakuovali. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky a polícia ubezpečila, že situácia je pod kontrolou. Pobaltské štáty Litva, Lotyšsko a Estónsko uvalili svoje vlastné sankcie proti ruským oligarchom Ališerovi Usmanovovi a Michajlovi Friedmanovi. Tých zo svojho sankčného zoznamu vyškrtla Európska únia. Futbalista Albert Rusnak pomohol gólom k triumfu jeho Seattle Sounders 2-0 nad Realom Salt Lake v nočnom zápase zámorskej MLS-ky. Pre Rusnáka to bol štvrtý gól v sezóne. Slovenský krídelník figuruje v nominácii na blížiace sa zápasy Ligy národov medzi náhradníkmi.
2: Je tu jeseň. A vy by ste najradšej prespali celý deň?
3: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
2: Tak na to zabudnite!
4: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
2: Práve hráme o fantastických 73 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 tisíc eur.
5: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
6: Wow.
5: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
7: Odštartuj zimnú sezónu v Jasnej. Zažij veľkolepú otváračku Winter Jasná Opening už 27. a 28. novembra. Čakajú ťa 2 dni hudby, zábavy a zimnej atmosféry pod chopkom. Na pódiach vystúpia Pavol Habera a tým, Spice Girls Experience z Veľkej Británie, Desmod, Malalata, DJ EKG a ďalší. Začni zimu vo veľkom štýle v Jasnej. Vstupenky kúpiš na gopassese.travel.
8: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
9: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
8: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
10: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
11: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: Necelé 2 minúty po pol 12. Pekný deň aj všetkým Express vodičom za volanty. Nová nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Rožňavskej a Galvanyho. Staršie dokumentujú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, kde sa zrazil autobus s osobným autom. Potom nehoda v Príbovciach v smere do Beníc a jednu staršiu ešte dokumentujú pred Veľkým Krtíšom v smere z Dolných Plachtiniec. Kolóny sa už tvoria aj na viazde do Hlohovca z D1, je to asi na 15 minút, a na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdrží asi hodinu. Cestári pracujú na R1 za Volčkovcami v smere do Trnavy, treba tu rátať s kolónami, potom pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Tu sa zdržíte v oboch smeroch a pracujú aj za Jarabou v smere na Čertovicu, kde pília stromy a takisto treba rátať so zdržaním. Obmedzenia máme na vjazde do Dunajskej Stredy z Povody, na križovatke je odstavený kamión a za Košicami v smere do Kostolia nad Hornádom je v neprehľadnej zákrute odstavené auto. Radary merajú v Nitre na Bratislavskej v smere von z mesta, na výjazde zo Žabokriek nad Nitrou do Chynorian, na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever do Bytče, potom na D1 za Byčov v smere do Hričovského Podhradia, merajú aj v Bartošovej Lehôtke v smere do Starej Kremničky, v Liptovskom Trnovci v smere do Liptovskej Sielnice, na D1 pri Vašci v smere do Východnej, rýchlo si ustrašte aj v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere na Južné nábrežie a posledný radar je na výjazde zo Slanského Nového Mesta do Slanca. Hliadky tie sú na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kice v smere na Slovensko, v Bratislave na Dolnozemskej pri Dostihovej dráhe to berú v smere von z mesta, za Žabokrekami nad Nitrou v smere do Chynorian, v Hričovskom Podhradí tu je obojsmerná, hliadkujú aj pred Šahami v smere z Hrkoviec, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, pred Dolným Kubinom v smere z Oravského Podzámku, na výjazde do Ružomberka to berú z Ivachnovej, potom na výjazde zo Zubrohlavy do Bobrova, za Trstenou hliadkujú v smere do Poľska, na výjazde do Sabinova z Pečovskej Novej Vsi, kontroly sú aj v Košiciach na Palackého v smere na Prešovsku, v Čerhove v smere do Slovenského Nového Mesta a na výjazde z Hriadok to berú do Vojčíc. Jazdite bezpečne.
12: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
7: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: 10 minút do 12 hodiny Lady Gaga prišla, zaspievala vynikajúci hit na Rádiu Express. Srdečne vás pozdravujeme. Už sa blíži čas obeda. Dobre sa oblečte, ak pôjdete niekam von, pretože neviem ako vám, ale mne teda zima je. Áno, prichádza jeseň, včera sa oficiálne začala a s tou jeseňou je spojené žiaľ aj blížiace sa chrípkové obdobie. Čo radia odborníci a ako pokračuje stretnutie svetových lídrov v New Yorku? Toto sú všetko témy, ktoré sa budú rozoberať u nás vo Veľkých správach na Express. Viac povie Stanley.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Odborníci opätovne apelujú na očkovanie proti chrípke a odporúčajú ho najmä seniorom či chronicky chorým.
3: Malo by prísť niečo nové, čo dáva predpoklad, že ten počet ochorení bude asi dosť veľký.
2: V New Yorku medzi tým rokovali platformy OSN aj o vojne na Ukrajine za účasti Sergeja Lavrova. Zelenský nešetril kritikov na adresu ruského lídra. Podľa neho Putin môže vojnu ukončiť okamžite.
4: He is patient zero.
5: On je pacient nula, ten, od ktorého sa vojna neustále šíri ďalej.
2: Koalícia predstavuje v predvolebnom roku ďalšie nové opatrenia, ale rozpočet ešte schválený nemá. O prioritách pri tvorbe rozpočtu či odvolávaní ministra Tarabu budeme hovoriť už o chvíľu v relácii Braňo Závodský naživo so šéfom poslaneckého klubu SNS Romanom Michelkom.
1: Veľké správy na Expresse už o 12.00.

každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: Exprese. Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
1: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
2: Áno, Karolínka.
1: Aj pozajtra?
0: Aj pozajtra.
3: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
6: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
7: Volám sa Jan Ďurovčík a chcem vás pozvať do divadla. Celá moja tanečná cesta smerovala k jedinému cieľu. Dozrel čas inscenovať balet baletom.
8: Labutie jazero. Moderná verzia najslávnejšieho baletu všetkých čias v réžii Jána Ďurovčíka a v kostýmoch Fera Mikloška. Labutie jazero inak, ako ho poznáte. Generálnym partnerom divadla Janard je spoločnosť Niké. Hlavným prepravcom je spoločnosť Fortin. Vstupenky v predaji na Ticketportal a predpredaj.sk. Labutie jazero v divadle Janard.
9: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
10: Auto na paušál.
9: Auto na paušál? To kde?
10: U nás v Citroene. Slovensku trojku už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
9: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
11: Lídri na Bezpečnostnej rade OSN sa zhodujú, že ukončenie vojny na Ukrajine je viac než potrebné. Moskva s tým nesúhlasí.
12: Sergej, povedz svojmu šéfovi, že už stačilo.
11: Začala sa chrípková sezóna. Zaočkovať by sa mali dať najmä seniori, tehotné ženy a chronicky chorí.
13: Keď aj sa infikujem, určite tá infekcia bude prebiehať oveľa jednoduchšie.
11: Dnes oblačno aj s prehánkami a maximálne do 20 stupňov. O 12. pozdravuje pri správach Stano Subák.
14: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
11: Ukrajinu čaká podľa prezidenta Pellegriniho najhoršia zima v histórii. Situáciu nášho východného suseda sa venovala aj Bezpečnostná rada OSN v New Yorku, kde hlava štátu vystúpila s kritikou namierenou smerom k Moskve. Medzi tým viac než 50 krajín vrátane Slovenska v spoločnom vyhlásení vyzvalo Rusko na okamžité, úplné a bezpodmienečné prímerie na Ukrajine. Téme sa už venuje Martin Čavajda.
15: Počas zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN, ktorá bola venovaná vojne na Ukrajine, Peter Pellegrini odsúdil útoky na civilistov na Ukrajine. Zopakoval, že Slovensko nikdy neuzná nezákonnú anexiu Krymu a kritizoval aj útoky na energetickú infraštruktúru, ktoré komplikujú situáciu civilistom po celej Ukrajine, najmä počas zimy.
16: Väčšina útokov už nemá nič spoločné s vojenskými cieľmi. Naďalej prinášajú utrpenie a skazu. Balistické rakety a drony deň čo deň zasahujú domovy a civilnú infraštruktúru v obytných oblastiach Ukrajiny. Čo z nich robí terče? Nič. Jediným cieľom je šíriť teror a paralizovať.
15: Prezident zopakoval, že vojna podľa Slovenska nemá vojenské riešenie a jediným zodpovedným spôsobom, ako ukončiť konflikt a vytvoriť podmienky na trvalé politické urovnanie, je diplomacia. Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský v pléne Bezpečnostnej rady OSN v Moskve pripomenul, že Donbas sa snažia dobiť viac ako 10 rokov a Kyjev vyše 4, no stále im v tom bráni hrdinská Ukrajina.
17: Krajina s desatinou ruského HDP, ale Poľsko má takmer polovicu vášho HDP, Európa 10 násobok a NATO dokonca 25 násobok ruského HDP. Môžete zabiť veľa ľudí, ale vyhrať nedokážete. Túto vojnu, ktorú ste si sami zvolili, môžete zastaviť kedykoľvek. Sergej, povedz svojmu šéfovi, že už stačilo.
15: Cieľom ukrajinských úderov v Rusku nie je podľa Zelenského ropa, ale ruská schopnosť financovať vojnu. Ukrajinský prezident vo svojom prejave na valnom zhromaždení Organizácie spojených národov povedal, že nepozná jediného svetového lídra, ktorý by si neželal koniec vojny na Ukrajine, s výnimkou ruského prezidenta.
18: On je pacient nula, ten, od ktorého sa vojna neustále šíri a kamkoľvek sa rozšíri, prináša len bolesť, nestabilitu, nové rizika a samozrejme aj novú krízu. Preto je potrebné zastaviť pacienta nula, nesmie mať priestor na ďalšie šírenie tohto zla.
15: Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN deklaroval, že Moskva nepozastaví svoju viac ako 4 roky trvajúcu vojnu proti Ukrajine. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio pritom predtým vyhlásil, že Rusko a Ukrajina majú záujem o čiastočné prímerie v oblasti energetiky a dodávok obilia.
11: Odborníci apelujú na očkovanie proti chrípke. Upozorňujú, že na Slovensku je zaočkovanosť dlhodobo nízka a podceňované ochorenie dostane do nemocníc každoročne stovky ľudí. Odborníci odporúčajú očkovanie najmä seniorom a chronicky chorým. Štát už roky sľubuje podávanie vakcín priamo v lekárniach. V tomto roku to však ešte tak nebude. Podrobnosti má Dominika Turiaková.
19: Chrípková sezóna sa na Slovensku už rozbieha. Lekári opäť zdôrazňujú význam preventívneho očkovania, ktoré je najúčinnejšou ochranou pred ťažkým priebehom ochorenia. Prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Zuzana Krištúfková dodala, že vírus chrípky sa neustále mení, preto sa zloženie vakcíny každý rok aktualizuje podľa aktuálne cirkulujúcich kmeňov.
20: Svetová zdravotnícka organizácia odporúčila do chrípkovej vakcíny 3 úplne nové kmene. To znamená, že malo by prísť niečo nové, čo dáva predpoklad, že ten počet ochorení bude asi dosť veľký, možno vyšší, ako bolo v lani.
19: Štefan Lašán zo Slovenskej pneumologickej spoločnosti dodal, že očkovať by sa mali najmä ľudia s plúcnym ochorením.
21: Čo sa týka priebehu, tak uvidíme, či to vlastne budú len v úvodzovkách tie zhoršenia základných plúcnych chorób, alebo či môžeme očakávať, tak ako sme videli napríklad v uplynulej sezóne, aj veľmi ťažké chrípkové zápaly plúc, ktoré naozaj majú priebeh taký, ktorý často skončí až na umelej plúcnej ventilácii.
19: Ideálny čas na očkovanie je od októbra do novembra. Analytička ministerstva zdravotníctva Petra Ištokovičová upozornila, že miera zaočkovanosti proti chrípke je dlhodobo nízka.
22: V roku 2025/2026 sme zaočkovali 294,000 pacientov. Máme teda zaočkovanosť na úrovni 5,44, keď sa pozrieme na celú populáciu. To znamená, že ak nás je tu asi 40, tak sme tu zaočkovaní štatisticky dvaja.
19: Podľa Krištúfkovej nebude možné ešte tento rok očkovať sa v lekárniach. Dodala však, že pediater môže zaočkovať celú rodinu, rovnako aj všeobecný lekár. Výnimočne sa bude dať očkovať aj u špecialistov, ako napríklad u gynekológov.
20: Bodaj by očkovali najmä tehotné ženy. Boli by sme radi, keby už konečne prišli na to, že to očkovanie proti chrípke chráni nielen samotnú tehotnú ženu, ale zabezpečuje aj zdravý vývoj plodu a chráni dieťa pol roka po narodení pred chrípkou.
19: Odborníci sa zhodli, že dlhodobo bojujú proti hoaxom, ktoré kolujú okolo očkovania. Podľa Krištúfkovej je dôležité vedieť, že aj očkovaný človek sa môže nakaziť, ale priebeh ochorenia bude s najväčšou pravdepodobnosťou miernejší.
20: Keď hovorím o príklade dieťaťa trojročného, ktoré prišlo úplne zdravé do škôlky, tam dostalo chrípku a skončilo ochrnuté so všetkými 4 končatinami, vtedy možno mnohí, bohužiaľ aj rodičia, otočia, až ich dieťa zostane na jednotke intenzívnej starostlivosti, bojujú o život. To nie je len chrípka, to je napríklad čierny kašel.
19: Dovozcovia na túto sezónu hlásia nárast počtu vakcín, pripravených je viac ako 380,000 dávok. Vakcíny proti chrípke prichádzajú tento rok však neskôr. Pôvodne mali byť dostupné koncom tohto týždňa. Detské sa očakávajú až v priebehu novembra.
11: Koalícia avizuje, že ešte nemá dohodu na rozpočte. Smer, Hlas a SNS už ale predstavujú sociálne opatrenia, ktoré chcú presadiť. Minister financií pripravuje rozpočet do volebného roku 2027. Smer avizuje, že nepočítajú s rušením 13. dôchodkov ani vlakov zadarmo a chceli by dvíhať platy vo verejnej správe. Hlas by chcel oslobodiť matky so 4 deťmi od dane z príjmu a SNS prišla s návrhom zdvojnásobiť dôchodky penzistom od 90 rokov. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že vláda by mala šetriť a predstaviť byť vyrovnaný rozpočet. O prioritách koalície budeme hovoriť už po veľkých správach v relácii Braňo Závodský naživo, a to s predsedom poslaneckého klubu SNS Romanom Michelkom. Prieskum agentúry Ipsos potvrdzuje dominanciu progresívneho Slovenska a Smeru. Podľa volebného modelu z polovice septembra by parlamentné voľby vyhralo PS so ziskom 19% hlasov, Smer mierne klesol na necelých 17%. Prieskum Ipsosu pre denník N ukazuje nárast hnutia Republika, ktoré by získalo takmer 13% hlasov. Polepšilo si aj hnutie Slovensko Igora Matoviča, ktoré sa blíži k 11%. Do parlamentu by sa dostali aj SAS a KDH. Hlas klesol na 6,5% a demokrati by získali 5,5% hlasov. Poľsko, Rumunsko a Moldavsko hlásia nové incidenty súvisiace s pokračujúcou ruskou vojnou proti Ukrajine. Na severovýchode Rumunska pri hraniciach s Ukrajinou sa zrútil dron. Bukurešť vyslala do vzduchu dve stíhačky a nikto sa pri incidente nezranil. Ráno preniklo viacero dronov aj do vzdušného priestoru Moldavska v čase, keď ruské sily útočili na Ukrajinu. Podľa prezidentky Sanduovej jedno z bezpilotných lietadiel vybuchlo. V Poľsku v noci horela pozemná stanica Starlinku, ktorá poskytuje internetové pripojenie pre centrálnu časť krajiny a takisto pre Ukrajinu. Kiev využíva maskov systém vo vojne s Ruskom ako nástroj komunikácie na bojisku a pri navigovaní dronov. Podľa Varšavy môže ísť o pokračujúce hybridné útoky zo strany Moskvy. Nový ročník futbalovej ligy národov dnes štartuje úvodnými 8 zápasmi. Debut na lavičke Nemecka čaká Jürgena Kloppa. Spolu s ním prichádzajú do nemeckej reprezentácie aj nové pravidlá. Počas zápasového dňa hráči musia odložiť mobily. Do kempu ich už nebudú chodiť strihať kaderníci a všetci hráči budú mať spoločnú večeru, aby posilnili tímového ducha. Nemecko dnes vyzve pri Kloppovej premiére Holandsko. Debut na lavičke Francúzska čaká Zinedina Zidana, ktorého tím sa zajtra predstaví v Turecku. Našich futbalistov čaká premiérový zápas z Ligy národov v sobotu v Prešove proti Moldavsku.
0: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
11: Na väčšine územia zamračené a k večeru na západe miestami aj so zmenšenou oblačnosťou, na viacerých miestach a na východe len ojedinele dážď alebo prehánky a vysoko na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Dnes maximálne 15 až 20, na severe väčšinou iba okolo 13 stupňov.
0: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
14: Dopravný servis Rádia Express.
11: Krátko po 12. pekný deň aj na cesty. Nová nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Legionárskej a Račianske Mýto. Staršiu dokumentujú tiež v Bratislave na križovatke Rožňavskej a Galvanyho. A nehoda je aj v Príbovciach v smere do Beníc. Kolóny na 15 minút sa tvoria na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou sa zdržíte asi hodinu. Kolóny sa tvoria aj pre pracujúcich cestárov na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, tu rátajte zo zdržanými v oboch smeroch, a pracujú aj za Jarabou v smere na Čertovicu, kde pília stromy a tiež treba rátať so zdržaním. V Starej Ľubovni na námestí svätého Mikuláša rátajte pre jarmok s viacerými obmedzeniami, potrvá to do nedele do obeda. Radary pribudli a merajú v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali a tam je aj hliadka, a na R7 pri Šamorine v smere do Bratislavy merajú na mieste, kde pracujú cestári. Hliadky sú v Bratislave na Špitalskej v smere na Štúrovu, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, v Ždiari to berú v smere do Poľska a kontrola aj v Nálepkove v smere do Hnilčíka. Šťastnú cestu.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 73 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 tisíc eur!
14: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
3: Nový nominant Slovenskej národnej strany na ministra životného prostredia hovorí, že ho premiér od funkcie odhovára. Súčasný minister životného prostredia Taraba ho nazval závadovou osobou a prezident si na odvolanie ministra a menovanie toho nového necháva čas. Krehká koaličná väčšina sa môže ešte stenčiť práve po návrate Tomáša Tarabu do parlamentu. Tam vládu čaká schvaľovanie rozpočtu a koaličné strany majú väčšie požiadavky ako to, koľko máme peňazí. Čo sa to teda v koalícii deje? Prečo sa odvolávanie Tomáša Tarabu už od mája tak naťahuje? A bude napokon ministrom skutočne Filip Kufa? Aké má Slovenská národná strana vôbec možnosti a čo s tým môže robiť? Je prípadne pripravená blokovať parlament či schvaľovanie rozpočtu? Toto sú len niektoré z tém, o ktorých sa budeme baviť dnes tú štúdiu priamo s predsedom poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Romanom Michelkom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
4: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
3: My veľmi pekne ďakujeme, že ste opäť prišli. No, pán predseda, povedzte, že v akom stave je v tomto momente vládna koalícia, čomu čelí takto krátko pred schvaľovaním rozpočtu v parlamente? Je to nejaká neistota? Možno by som si pomohol aj tým výrokom predchádzajúcim pána Tarabu, ktorý povedal, že z diskusií, ktoré vedie s viacerými ľuďmi, je presvedčený, že táto vláda bude mať menej ako 77 poslancov.
4: Dobre, však teda Sliško povedal, že vystúpi z klubu a ide s ním, to je 76.
3: Áno.
4: S čím vieme žiť, preto, lebo už sme tak žili asi 7 alebo 8 mesiacov.
3: Áno, je to tá najtesnejšia väčšina, aká vôbec môže byť.
4: V podstate je podstatné prijať rozpočet, lebo to je zákon roka. Všetky ostatné veci sú fakultatívne. Keď budú, nevrálo, že bude deštruktívna opozícia v zmysle, že bude každú vec vetovať, ale že selektívne bude niečo podporovať, niečo nie. Ale dobre, toto je všetko, je strašne veľa neznámych a premenných, ktoré akože čokoľvek dneska budeme špekulovať, môže byť zajtra inak, takže bereme zatiaľ.
3: Tak to vyzerá, áno, lebo ja by som sa vás hneď pýtal, že či tam nie je práve možnosť, lebo tak sa tvári pán Taraba, aj pán Ferenčák o tom hovoril, že v klube hlasuje viacero nespokojných poslancov,
4: to
3: či
4: neviem.
3: Nemôžu na svoju stranu strhnúť aj ďalší.
4: Keď sme si pri Sliškovi zobrali výber jeho výťah, jeho hlasovaní, tak išiel absolútne synchronne s klubom. Jedno jediné hlasovanie nebolo, ktoré by bolo proti klubu, ani zdržanie, ani zaškobrtnutie, že by sa akože pomýlil. Takže
3: tak je stále členom klubu, odkedy zložil na novo mandát
4: ako poslanca. Náhradník, jasné, za Kmeca. No, poďme ale najprv k Filipovi Kufovi. Dneska o 13. by mal mať tlačovku, kde ohlási svoju víziu rezortu a bude odpovedať na všetky ostatné veci. Uh-huh. Čo sa týka stretnutia s premiérom, to treba povedať, premiér nedefinoval ani nevzniesol žiaden argument, ktorý by ho diskvalifikoval z postu ministra. To znamená nič ústavné, ani nič takého charakteru, že by mal byť nejakou závadovou osobou.
3: Rozumiem.
4: Viete veľmi dobre, že v lete bol oslobodený z toho obvinenia.
3: No je neprávoplatne oslobodený spod obžaloby z napadnutia toho traktoristu Kežmarku. Áno, je to neprávoplatné, prokurátor sa odvolal v tej veci, čiže bude to pokračovať.
4: Bol oslobodený.
3: No a to je tá otázka, či nie je pre prezidenta vládnu koalíciu toxický.
4: Takto. To by možno mohlo byť vtedy, ak by bol prvostupňovo odsúdený.
3: A to
4: je vysoká miera pravdepodobnosti, že keď ustal prvý stupeň a tie argumenty boli, pokiaľ viem, ten jeho človek toho žaloval, ani neprišiel na súd a chce už mať pokoj.
3: Vy mu dôverujete, že nenapadli ani fyzicky, ani nejako iného tohto človeka.
4: Minimálne, teda súd jasne povedal, on sa ťahal veľmi dlho.
3: Áno.
4: Bolo veľa, veľa stáni, čiže podľa mňa to do šrubky prešli a toto nie je argument. Toto
3: dobre,
4: nie je argument.
3: Beriem,
4: ďalšia vec, kvalifikovanosť a podobné veci sú tiež nie argument. Navyše naozaj takto. V zmysle, že by nejaké trestné, že bolo nejaké podozrenie na nejakú nekalú činnosť, nič také nie je. Minister Taraba nič
3: nepredložil. To ste
4: nepredložil.
3: Si všetko aj vy preverili v SNS,
4: áno,
3: pretože
4: sa
3: pán Kufa nie je stále členom
4: pýtali,
3: strany.
4: To nevadí, ale úzko spolupracuje.
3: Veď preto sa pýtam, áno.
4: Nemáme tu vedomosť, že by boli akékoľvek dôvody, relevantné dôvody na to, aby to mohlo zhatiť menovanie.
3: Mm-hmm.
4: To znamená, že nemáme ani alternatívu aj z lojality k Kufovi, aby vedel, že tú podporu klubu a strany má.
3: Mm-hmm.
4: A určite budeme navrhovať a budeme žiadať, aby premiér ten návrh dal. Ak sa tak stane, ja predpomínam, že zajtra, tuším, by mal premiér jasne povedať.
3: Zajtra by to malo byť?
4: Mal by... zatiaľ mám taký nezáväzný prísľub, že by mal teda verejne ohlásiť, či ho navrhne alebo nie.
5: Aha.
4: My na to budeme trvať a v tom prípade si myslím, že má prezident extrémne úzke manevrovacie možnosti. On to aj verejne povedal. On si veľmi dobre uvedomuje, aké sú ústavné limity a tam naozaj podľa mňa jedine v prípade, ak sú ak neplatia pravidlá, ktoré sú v ústave a to sú iba voliteľnosť do Národnej rady a spôsobilosť na právne úkony. Vtedy by mohol z ústavných dôvodov odmietnúť, či nič také ani náhodou nehrozí. Žiadne iné veci nevieme o tom, že by boli, ktoré by ho deklasovali.
5: Dobre, na druhej strane treba povedať, že prezident počas doby, kedy vláda funguje, tak podľa ústavy odvolá a vymenuje
4: presne
5: kandidáta, ktorému donesie
4: lebo
5: predseda vlády
4: menej na stôl. Vzdelaní komentátori alebo aj novinári vedia o jednom jedinom judikáte ústavného z roku 93. V roku 99 sa menila práve kvôli tomuto judikátu ústava. To bola vtedy Kňazško kontra Mečiar. Prezident Kováč dal vtedy na ústavný súd a kvôli tomu sa menila dikcia ústavy.
5: Čiže inými slovami, i vy hovoríte, že tu prezident nemá iné možnosti, nie, len nie. Ako na návrh premiéra ano, odvolať a na návrh premiéra vymenovať
4: ten konkrétnu
5: ten
4: kandidát
5: osobu.
4: Nebol voliteľný do parlamentu, takže mal 20 rokov a že by nebol spôsobilý.
5: To by už snáď aj pán to predseda vlády vedel, keď by mu ten návrh
4: tak,
5: niesol. No
4: tak.
5: Dobre, ale sú tu teda tie detaily, pretože pán predseda, vy ste chceli, aby sa to všetko vyriešilo naraz. Do 15. septembra.
4: Počkaj, to
5: minimálne odvolanie ministra Tomáša Tarabu, vtedy vám stačilo...
4: Počkaj, premiér neodvoláva člena vlády. Premiér má jedinú možnosť a kompetenciu...
5: Donies prezidentovi návrh na odvolanie.
4: Čo sa
5: čiže
4: presne
5: toto
4: stalo.
5: Do 15.
4: Presne,
5: no dobre, áno, dobre beriem pán predseda, ale pokračujem ďalej. Zároveň aj Filip Kufa, možno medzi tým sa tie veci menia, veď tak ako hovoríte aj vy, ale tiež po tom stretnutí s prezidentom zapochyboval, že vôbec sa to celé udeje do konca septembra, teraz myslím jeho menovanie, takto, čo bol aj premiérov, pôvodný termín. Celé sa to naťahuje, ako som spomínal, už od mája, kedy SNS dala jasne najavo, že chce pana Tarabu vymeniť. Prečo sa to takto naťahuje? Nemá SNS potrebný výtlak, aby uplatnila znenie koaličnej zmluvy?
4: Má nejaký počet, nikto to nespochybne mimochodom.
5: Len strašne dlho čakáte, napriek tomu, že to nechcete, aby to tak bolo.
4: Bola naša veľká veľkorysosť, že v tom máji alebo začiatkom júna sa dohodlo, že sa dotiahnu niektoré veci typu hlinikáreň a ešte nejaké negociačné procesy. To sa všetko už ukončilo a vtedy dal verejný prísľub minister Taraba, že pokiaľ nebude obnovená dôvera, tak sám abdikuje. Okamžite to, alebo nie okamžite, v septembri to absolútne poprel a teda musíme ísť podľa ústavných zvyklostí.
5: Prečo my ste celé leto tvrdili, že tá dôvera sa neobnovuje?
4: Presne tak, začali útoky a taký možno ešte v lete nie, ale od septembra naozaj je absurdné, aby niekto chcel byť nominantom strany, na ktorú non-stop útočí.
5: No veď okrem iného pán Taraba napríklad hovoril, že si máme všetci sadiť celý svoj majetok na to, že ak by bola takáto stávka, že Filip Kufa nebude.
4: Sebavedomé a uvidíme.
5: Ale nebolo to všetko. Pán Michalko, pán Taraba hovoril aj toto neskôr v televíznych debatách. Považujem Filipa Kufu za závodovú osobu. Keby som zostal vo funkcii ministra, navrhol by som jeho odvolanie, v tejto fáze nebudem veci špecifikovať, ak sa stane oficiálnym nominantom, vyjadrím sa k tomu, sú tu nejaké trestné stíhania a myslím si, že by nemal byť ministrom. A ešte raz opakujem, že po stretnutí s Robertom Ficom pán Kufa hovoril, že tomu celkom nerozumie, čo sa deje a že ho premiér sa vlastne snažil odhovoriť od toho, aby teda tú funkciu zobral, že ho ako starší a skúsenejší politik varoval pred rôznymi tlakmi a snahou o diskreditáciu. To je neuveriteľné, o čo tu vlastne
4: ide. Podstatné je, že mu nevyjavil argumenty typu, že by ho vnímal ako nekompetentného.
5: To nie, ale podľa všetkého ho ako by varoval.
4: Viete, tak... čo, varoval ho to, že ak pôjde na túto funkciu, tak jednak, čo je úplne samozrejme a s tým každý musí rátať, že ho parlament môže odvolávať, že bude čeliť povedzme, že veľmi tvrdej kritike a možno aj nejakým diskreditačným kampaniám. Pán Kufa, pokiaľ viem, verejne ohlásil, že dá trestné oznámenie na nemčí neznámeho pachateľa alebo priamo,
5: Na
4: Tarabu.
5: Alebo priamo na pána Tarabu, áno, zachytil
4: to,
5: som niečo
4: je,
5: také.
4: Že je teda závadová osoba, on si v žiadnom
5: prípade... Áno, odmietol to.
4: Neviem o tom, že by na ňom bolo vedené na jeho ako meno akože bola tam nejaká kontrola v národných parkoch a boli tam akože možno nejaké podanie na neznámeho pachateľa, ale on s tým nič nemá, cíti sa absolútne nevinný a nevie, nie je si vedomý žiadnych pochybení ani porušený zákon.
5: Rozumiem. Pán predseda, to, čo naznačoval pán prezident republiky po tom, čo dostal už návrh na odvolanie Tomáša Tarabu, že môže sa naplniť taký scenár, že po návrate zo Spojených štátov amerických odvolám Tomáša Tarabu a zatiaľ poverím riadením rezortu premiéra Fica. Ano. Toto je zo stola? Respektíve je to pre vás nepriateľné?
4: Budeme žiadať, tak ako keď bolo Dolinková a Saško v jednom akte odvolá a menuje. Toto my budeme žiadať.
5: Aby to prebehlo okamžite bez poverenia iného člena vlády.
4: Nevidíme žiaden dôvod, prečo to chápem, že keď narýchlo bol odvolaný Kvec, tak nemal hlas hneď pripravený káder a v podstate bol poverený Drucker.
5: Napokon sa aj ukázalo, že ani nemajú ten káder a pán Drucker je dodnes poverený. Preto, lebo... No,

0: a v podstate bol poverený Drucker.
1: Napokon sa aj ukázalo, že ani nemajú ten kader a pán Drucker je dodnes poverený. Lebo, no veď hej, práve, asi no, keby chceli, tak to dajú najavo.
0: Toto nie je náš prípad. Dali sme kandidáta, ktorý je z vnútra ministerstva, je plne zoznámený s prácou, je v kontinuita, tam bude. Čiže nie je dôvodu na to, aby bolo poverenie. Budeme žiadať, aby ten akt bol naraz.
1: Práve toto je na tomto zaujímavé, čo ste pripomenuli, že v tejto vláde sa veľmi hladko menili ministri zdravotníctva, športu, cestovného ruchu či investícií. A tu je teda zrazu problém pri pánovi Filipovi Kúfovi. Pán predseda Danko celkom jasne vyhlásil, dovolím si to zacitovať, my jasne požadujem, aby pri odvolaní alebo akceptácii odvolania Tomáša Tarabu bol ihneď menovaný minister Filip Kúfa. Áno. To je presne to, čo hovoríte, pán predseda. A takisto, že nechcete byť žiadnym fackovacím panákom a že už nebudete akceptovať ďalšie naťahovanie času. No a ak pán predseda vlády zajtra oznámi, že Filipa Kufu nenavrhne vymenovať
0: som potom veľmi zvedavý na základe akých argumentov, lebo všetky tie argumenty, čo som povedal, neboli také, že vecného charakteru, ale to, že bude čeliť útokom, atakom, či mu to za to stojí, či je psychicky odolný na to, aby
1: ustal. A on povie, že áno, a vy povedal, očakávate automaticky, že to...
0: Plne si uvedomuje, že bude čeliť veľmi tvrdej kritike minimálne zo strany bývalého ministra a množstva médií alebo nejakých sociálnych sietí, ktoré sú pod jeho vplyvom.
1: A to je zvláštne, tomu čelíte všetci, tomu čelia novinári, tak, tomu čelia verejne činné osoby.
0: Samozrejme, takisto bolo, že teda pravdepodobne bude čeliť odvolávanie v parlamente, to každý minister si musí toho byť vedomý. Čiže áno, pán Kufa je plne si vedomý, že to nebude selanka ani prechádzka rúžov záhradou. Je si toho vedomý, je na to psychicky pripravený.
1: A chce ísť do toho.
0: A áno, je odhodlý.
1: No, ale ak sa tá situácia stane opačná,
0: viete,
1: tak čo
0: potom
1: to
0: sa k tomu
1: bude
0: určite budeme vyjadrovať. Ja si myslím, že nemá to celkom logiku, že by to premiér takto komplikoval. Nikdy nepovedal, že ho nenavrhne. To nikdy nepovedal. Nikdy nepovedal, že sú nejaké ústavné prekážky pre to, aby to mohol urobiť. A nikdy nepovedal ani, že sú vecné v zmysle, že je Závadová Olosová.
1: Čiže vaše očakávania sú, že zajtra sa to vyrieši, prezident sa vráti zo Spojených štátov amerických
0: príde výmene. Bude doplnený návrh, ten návrh, ktorý už bol doručený na odvolanie, bude doplnený na menovanie. Áno, toto očakávame.
1: Filipa Kufu. No dobre, nebudeme teda sa pýtať na to, čo ak by, tak hovoríte, že ak by, tak sa vyjadrite, že
0: určite,
1: čo s tým. No dobre, ale asi
0: to,
1: potom zostávajú hre tie veci, o ktorých ste hovorili už aj predtým, počínajúc blokovaním schôdze parlamentu, či dokonca možno nepodporou rozpočtu.
0: Musí uvedomiť, že teda dneska máme 8 plus 1, teda 9 členov v klubu. Nemôžeme padnúť pod 7, lebo keď aj príde a vytlačí Garaja, tak stále máme 7 členov. 7 členov klubu nie je možné ignorovať.
1: No a zároveň asi to aj premiér potrebuje na
0: rôznu
1: činnosť v parlamente.
0: Presne tak.
1: No dobre, ale to je zaujímavé, toto už je že úplná hypotéza, ale ak sa pán Taraba vráti do parlamentu a povedzme, že budú okolo neho jeden, dvaja poslanci.
0: Kedy jeden nie je problém, v 76. režime sme žili 7 mesiacov.
1: Dobre, a pána Ferenčáka už nerátate, hej?
0: To už je dávno mimo.
1: No dobre, ale... A teraz prídu takéto, že návrh na odvolanie pána Filipa Kufu, návrh na odvolanie ministra športu Huliaka, že čo sa stane?
0: Na to, aby ste odvolili člen vlády, musíte mať 76 aktívnych hlasov, to znamená, byť 4 poslanci. 4. Nemám informáciu zatiaľ, že by 4 poslanci takto aktívne išli. 4.
1: A neviem, že keby ste mali, že či by ste nám to prezradili tu.
0: Však iste. A to by ešte do nohy museli byť všetci poslanci opozície, čo sa málo kedy stáva. Vieme, že pri tých odvoláčkach je tam niekedy 40-50 ľudí.
1: To je pravda. To je pravda.
0: Takže
1: to
0: ako toto podľa mňa nie je také. Ja samozrejme som zaregistroval, že možno by podmienil podporu rozpočtu zrušenie ministerstva športu. To bolo. A to by potom naozaj bolo na vyjednávanie s premiérom.
1: Ak by podporil aj ministerstva Miri, tak to sú dokonca, by boli dvaja navrátivší poslanci, pán Migal a pán Šalitroš, no tak to by bola ešte komplikovanejšia situácia.
0: Isté, no to by nebolo, pretože pán Migal je, z jeho náhradník je Slíško, čiže keby on prišiel, tak...
1: Tak nahradí Slíška. No dobre, čiže tak plus jeden Šalitroš zasa. No dobre, tak nebudeme teda kombinovať, uvidíme, ako toto celé dopadne. Pán predseda, finálna dohoda na rozpočte nie je, hovorí pán predseda Danko. V čom je problém?
0: Rozpočet je zákon roka, je to najťažší zákon. Najdlhšie sa vyjednáva. Máme samozrejme jednotlivé rozpočtové kapitoly na našich rezortoch a zároveň máme sériu zákonov, ktoré majú aj rozpočtový dosah.
1: Áno.
0: Boli sme na vyjednávaniach,

0: bola koaličná dohoda a predtým sa ešte rokovalo na ministerstve financií. My sme v tejto chvíli na takých 70% dohodnutí. Chápeme, že nedá sa na 100. Máme jednu zásadnú vec, chceme nejakým spôsobom pretlačiť ešte licencie daňové. Toto je pre nás ako veľmi dôležitý
1: rok. Ja sa ešte k tomu aj dostanem, k tomu balíku, samozrejme.
0: Takže ako uvedomujeme si, že to bude asi nejaký kompromis. Keď to dáme na 70%, tak je to niečo, s čím vieme žiť.
1: No dobre, ale keď pán Danko hovorí, že áno, bavia sa v rámci koalície o týchto veciach, ale zároveň hovorí, že je sám zvedavý, že čo predloží minister financií, takže vy celkom presne neviete, že
0: čo,
1: s čím pán minister financií pracuje?
0: Minister financií povedal, že rozpočet sa bude pohybovať v dvoch limitoch. Deficit verejných financií
1: 4,9 áno.
0: A žiadne opatrenie drakonického charakteru, ktoré by boli konsolidačné v zmysle, že budú mať silný dopad na sociálne štandardy. To znamená v týchto veciach. A potom sú tam nejaké nároky jednotlivých rezortov a jednotlivých koaličných strán.
1: Áno.
0: A toto sa musí nejak vybalancovať. A toto sa teraz skladá.
1: Dobre, tak k tomu sa hneď dostanem, ale jedna otázka technicko-právna, ale s možnými dôsledkami. Či netreba pre rešpektovanie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti predložiť vyrovnaný rozpočet? Či ešte platia slova pána predsedu Danka? Zacitujem. Premiér podľa mňa robí chybu a riskuje, že ústavný súd môže vydať predbežné opatrenie po schválení nevyrovnaného rozpočtu. Mal by najskôr predložiť do národnej...
0: Pozor, to je úplne inak.
1: Ja len citujem, čo pán Danko hovoril, ale áno, bavíme sa o tom. Jedna vec je predložiť vyrovnaný rozpočet, druhá vec je ho schváliť a tam už na práve podklade rôznych pozmeňovacích návrhov poslancov nemusí byť. Takže toto máme vysvetlené, čiže pokračujem ďalej. Mal by sa najskôr predložiť do Národnej rady vyrovnaný rozpočet a následne by sa mal poslaneckými návrhmi upraviť. Myslím si, že sa veľmi politicky riskuje, ak je to rozhodnutie premiéra, ale je to rozhodnutie premiéra a ministra financií. Tak tu jediná otázka, ktorá mi napadá tu, pán predseda, ste pripravení na prípadné konanie pred ústavným súdom? Opozícia avizuje, že sa na ňo obráti.
0: My vopred upozorňujeme ako premiéra, tak ministra financií, že máme nejaký zákon. Ten zákon je písaný na efekt, je iracionálny a v podstate je o gestách.
1: No, zmeniť ho chcela už bývalá vláda, áno, ale nepodarilo sa, tak zle. Povedzme, že áno. Hej, ale
0: teraz,
1: je na stole, máme aj rozhodnutie ústavného súdu.
0: Je otázka inak postavená. Ak je tento zákon, povedzme, že hlúpy, zbytočný, formálny, či máme teda urobiť tak, že formálne vláda dá vyrovnaný rozpočet, ktorý ale nikto nebude brať vážne, a s tým, lebo zákon nezaväzuje parlament. Ako
1: aby ho schválil, hej? Áno. Čiže vy ho formálne nie, práve viete, v súlade s ústavným zákonom predložíte.
0: Chodím veľa do diskusie a počul som strašne veľa neznalostí a hoaxov. Napríklad, často sa povie, že ak by neprešiel rozpočet, znamená to pád vlády. Nie, ak by neprešiel
1: samozrejme,
0: rozpočet,
1: samozrejme, že nie, ideme sa do znamená, rozpočtového provizória. No, a toto je tá istá situácia.
0: Nie, a toto je
1: ak by ústavný
0: to,
1: súd zrušil ten rozpočet, vrátili by ste sa do provizória.
0: Jasné, skúsim vysvetliť, o čo ide. Ide o to, že či budeme akceptovať síce úplne iracionálne znenie zákona a dáme vyrovnaný rozpočet, ktorý zmeníme podľa svojho obrazu a dohody, alebo to urobíme v jednom kroku a dáme realistický rozpočet hneď. My hovoríme, fajn, dáte to tak, opozícia okamžite to dá na ústavný súd a ústavný súd to môže dať predbežné opatrenie.
1: Tak.
0: Potom by nastalo iba to, že znova by sa bola nové plénum a dvakrát by sme prejednali tento rozpočet, čo je podľa mňa zbytočné. A my upozorňujeme ako premiéra, tak ministra financií, keď je raz aj hlúpy zákon treba akceptovať. Viete, tam sú napríklad ustanovenia...
1: Čiže vy idete rešpektom ústavy?
0: Áno, takto. Pán na jednej strane hovorím, že je to absolútne hlúpe. Viete,
1: no,
0: aké sú sankčné veci? Napríklad, že vláda musí dostať dôveru. Ak má 76 plus, to nie je žiaden problém. Jeden deň rozpravy v parlamente.
1: No,
0: ale
1: vidíte, napriek tomu to 9 mesiacov trvalo vláde, aby vôbec k tomu pristúpila.
0: A kritizovali a povedali, však dajme už toto rokovanie.
1: No, no.
0: Bohužiaľ, premiér, niekedy sa mi zdá, že sú extrémne tvrdohlavia zbytočné, lebo toto sme mohli dať. Ja neviem, či sa tu hrajú nejaké symboly, alebo prečo to robia. Hovorili sme, dajme to dobre. Prejdeme diskusiu, budú 12 hodín opozícia vykrikovať, OK, ale potom nie je žiaden problém. Aj sa stalo, bohužiaľ, zbytočné. A toto je ten istý model, možno potom príde ústavný súd, dá spochybnenie a áno, dvakrát budeme prerokovať ten istý zákon.
1: Koalícia vrátiť, no. Presne. Dobre, tak. Čiže ale teraz platí to, čo sme sa dočítali aj z médií a viete počuli čo, z výrokov vašich kolegov, bude predložený deficitný takto, návrh rozpočtu.
0: Určite realistický, ale zoberte si ministra financií a spýtajte sa pre Boha, prečo to robí. A nech vám on to vysvetlí. Ja neviem.
1: Nechcem sa vám, pán predseda, sťažovať, ale strašne rád by som len pán minister financií posledný rok a pol nejak nereflektuje. Skúšte
0: štátneho tajomníka Majerského.
1: Skúsim, no skúšame, veď o to ide, aby naše posluchačky, posluchači mali informácie priamo od zdroja. Čiže to ja vám zase môžem slúbiť, že o toto sa pokúšame. No teraz k tomu, že už čo ste naznačili, ten rozpočet je aj témou sporov v koalícii. Pán predseda vlády v podstate obvinil Hlas, že svojimi požiadavkami, ktoré si aj zverejnili v billboardovej kampani, takže v princípe vydiera. No, zároveň rozpočtové požiadavky, dokonca sa tam jedna aj kryje s Hlasom, má aj Slovenská národná strana. Zrušenie transakčnej dane, vyššie dôchodky pre ľudí nad 85 rokov, pôvodne to bolo na 90, alebo, a to je to, kde sa kryjete aj s Hlasom, zvyšovanie platov v štátnej správe o 10%. Na tomto všetkom to je aké? Že to trváte, toto alebo platí, čo ste povedali predtým, že na 70%, ak sa dohodnete? Tí
0: 85-roční sú v zásade kompromis. My sme dali 90-ročný a na dvojnásobok najnižšieho
1: dôchodku. Na tých 1200 eur plus minus 1100?
0: Pozor, nie, 800 niečo.
1: OK, ja minimálneho.
0: Minimálneho.
1: Ja som myslel, že hovoríte o priemernom. Dobre, a teraz sa dostávame 85 a priemerný.
0: Teraz naše argumenty, ktoré sme povedali, že 90-ročne, 85 nevedia si zarobiť, sú častokrát odkázané na to byť v pobytových zariadeniach, ktoré minimálne stoja 650 alebo tak.
1: To sedí.
0: Tak, že teda naozaj týmto ľuďom treba dať, aby neboli odkázaní na rodinu, a nie každý má rodinu a tak ďalej. To znamená, akceptovali to, osvojili si koaliční partneri náš návrh a ho ešte upravili v tom zmysle, že znížili ešte o 5 rokov tú
1: kúru. Áno, z 90 na 85.
0: Ale sa to dorovná na úroveň priemerného dôchodku 630. Čiže tak. Tam je priemerný dôchodok okolo 400 ku 500, pod 500, takže nejakých 130 eur sa im
1: bude navyše.
0: Tak.
1: A toto, ale toto už toto očakávate, že je dohodnuté a že už je v tom návrhu zapracované.
0: S ministrom financií sme toto dohodli, oni prišli s protinávrhom, rozšírime to 5 rokov, ale nebude to dvojnásobok, ale dorovná sa to do priemerného dôchodku.
1: Zvyšovanie platov v štátnej správe o 10%,
0: no,
1: to je ale masakér.
0: To je masakér, samozrejme, keď to chcú dať policajtom, tak samozrejme si pýtame,
1: prečo ostatné.
0: Toto bude veľká debata, aby nebola iba jedna, by som povedal, jeden segment a bude sa o tom diskutovať.
1: Viete niečo teraz minimálne, tak akože ja nehovorím, není že sľubovať občanom, štátnym a verejným zamestnancom, ale
0: by vám to presne narátal. Hlasisti majú štátneho tajomníka, ktorý je práva ruka ministra a je práve pod rozpočtom, tak on to musí nejakým spôsobom, že ako to vybalancovať, aby sme aj boli do tých 4-9. A samozrejme, že my máme trošku problém v extrémnej selektívnosti. My sme samozrejme boli za automat pre učiteľov a podobne. Každý si zaslúži. Máme
1: no, ak hovoríme o zamestnancoch štátnej a verejnej správe, budeme, áno, sú to hlasiči, učiteľia, lekári, sestry, neviem, aj, no, aj samozrejme, hej, majú svoje platové
0: lekári majú
1: automaty.
0: Iný vlastný,
1: áno,
0: automát,
1: jasné.
0: Tam je to iné.
1: Tak sa bavíme
0: takže,
1: o týchto.
0: Takže tak. No a čo sa týka transakčnej dane,
1: no,
0: tak
1: poďme
0: toto
1: na to.
0: Si nabehol aj premiér, lebo dal verejnú výzvu.
1: Že bude YouTube, zrušená.
0: Že bude a povedal a vyzval ministra financií, nech teda ide týmto smerom. Z mojich informácií mu minister financií povedal, že to nevie urobiť tak, aby ten deficit bol v tej výške. Uh-huh. Takže pre nás je absolútne červená. Takto, naša vyjednávacia pozícia je to, že my sme boli prví, ktorí kritizovali túto extrémne náročnú daň na
1: tieto. No, veď potom
0: tieto.
1: Došlo aj jej zrušenie pre malých podnikateľov, živnostníkov.
0: Pre živnostníkov, presne, to sme my presadili.
1: Trošku si to Hlas inak prisvojuje, ste to asi zachytili, nie, aj Matúšu, no, tak, Taještok.
0: Takto, oni sa potom pridali k nám.
1: No, dobre, dobre.
0: Respektíve, poviem presne, aby dobre, si ľudia dobre. Pamätali, bolo to tak, že my sme išli absolútne na hranu, my sme to dali ako vlastný návrh a prešlo to do druhého čítania. Keď to prešlo do druhého čítania,
1: vznikla obava, tak, že to podporí politická
0: premiér,
1: opozícia.
0: Premiér musel pochopiť, že to myslíme vážne a začal s nami veľmi vážne vyjednávať. Vyjednali sme nejaký kompromis a potom už koaličnými hlasmi v druhom, treťom čítaní to prešlo. teraz je situácia taká, že OK, veľmi dobre to vítame, chceme to, budeme veľmi radi, ak sa nájdu takéto možnosti a sme za každé rozšírenie transakčnej dane, teda zrušenia transakčnej dane, či už na SROčky do 100 tisíc, alebo rôzne iné segmenty.
1: Čiže naznačujete, že úplne nie, lebo prepáčte, ale je to také, že presne ako ste spomenuli, predseda vlády, zrušíme, potom predseda vlády nezrušíme, to je ako to slávne, idzem, neidzem, no tak rušíte, ja nerušíte, potom Michal Šimečka reagoval, že či si snad nerobíte srandu z ľudí. Hej. Tak, povedzte, aká je v tomto momente pozícia SNS, kde je teraz červená čiara?
0: My sme v polovici jednania o štátnom rozpočte. Naša vyjednávacia pozícia v tejto chvíli je, že to chceme zrušiť. Ale ja nemôžem vám povedať, kde sú naše červené čiary, kde sme schopní ustúpiť, lebo to keby som povedal, tak akože akékoľvek vyjednávania skončí.
1: Tak viete aspoň niečo prisľúbiť?
0: No viem, ale ja nemôžem povedať, že viete čo, toto je naša línia, kde sme ochotní a potom už ďalej nie. No tak to potom žiadne vyjednávanie nemá zmysel. Čiže poviem, že ideme s maximalistickým programom a budeme robiť všetko preto, aby sa minimálne rozšíril diapazon tých redukcií tejto dane. To isté si uvedomujú aj hlasisti. Tlačíme na to všetci a urobíme všetko preto, aby tá redukcia bola čo najväčšia.
1: Ja sa ešte k tomu vrátim, ale zaujímavú informáciu som dostal teraz, že pred chvíľočkou sme sa o tom bavili. Štátny tajomník Samuela Migala, pán Šalitroš, chce naspäť do parlamentu. Ano. Vraj to už oznámil aj predsedovi vlády Ficovi. Viete o tom niečo?
0: Boli zatiaľ také akože nepotvrdené šumy. V poriadku, keď to povedal, je to samozrejme nová informácia, s ktorou budeme pracovať.
1: No, ja to úplne samozrejme overené nemám. Je to ale informácia, o ktorej hovorí pravdepodobne on sám a zároveň teda, že je tam už aj to oznámenie pánovi predsedovi Ficovi. No on vlastne tým pádom môže aj spolu s pánom Sliškom, pokiaľ by sa nevrátil pán Migal, ak by sa vrátil, tak situácia je asi identická, ktorý teda pánovi Tarabovi vyjadruje politickú podporu, vytvoriť už teda skupinku
0: troch. Blokačnú menšinu.
1: No.
0: Jasné, je to nová informácia, s ktorou budeme ďalej pracovať. Je to predovšetkým vec pre premiéra, budeme sa musieť radiť, čo s tým. Takto, čo to znamená pre mňa primárne? Znamená to, že ak by to takto platilo, tak na to by prešiel rozpočet, tak musí byť dohoda s Tarbou.
1: Presne tak. Hej. Presne tak.
0: Nemajú na to, chcem zase povedať, nemajú na to povaliť vládu, pretože ani odvolať ministra, lebo na to treba 76 aktívnych poslancov.
1: Áno, jeden by im tam ešte chýbal.
0: Presne tak. Čiže vydierať týmto sa nedá. A troška sa čudujem pánovi Šalitrošovi. A uvidíme, že...
1: No niečo za tým musí byť, keď z ničoho nič sa rozhodne opustiť.
0: Je to jasná páka. Ale potom samozrejme môžu ísť ešte iné rôzne konsekvencie, hneď si jednu ale to nebudem predbiehať, lebo to sa musím
1: nepredohnúť. Povedzte.
0: No nie, tak viete, je tam taká vtipná záležitosť, ktorú si každý uvedomí, že pán Migal, ktorý urobil teda podľa mňa obrovský problém, čo sa týka reputácie, akým spôsobom sa dostal na post ministra. Naozaj stalo sa to pre neho fetišom. Jeho náhradník je Sliško. No tak je celkom možné, že nebude potom vo vláde.
1: Áno, ale to už je jeho osobná záležitosť. Ako
0: ja viem len, či jednomu to stojí za to, hej? Akože v podstate tak pchal sa do vlády za každú cenu a teraz kvôli tomuto môže prísť miesto člena vlády, pretože pomery v parlamente sa tým nezmenia.
1: Áno, presne tak, ako hovoríte.
0: A Sliško bude mať historicky najkrajší mandát ministra poslanca.
1: No to som zvedavý, ale teda ak sme sa bavili o tom, že bude horúca jeseň, tak teraz sa zdá, že bude možno ešte viac horúca.
0: Dobre, uvidíme. Ja si myslím, viete čo, môže sa to je tak stať, že pán Sliško si rozmyslí, či mu to stojí za to. Či mu stála podpora na to, aby išiel na dvojtýždňový trip naspäť do parlamentu.
1: No, naposledy vám odkazoval, že sa nemáte starať do toho, ako bude hlasovať.
0: Ale v poriadku, rozumiem. A možno, že hlasovať už vôbec nebude.
1: No, dobre, uvidíme. Zatiaľ teda táto informácia o pánovi Šalitrošovi. Ano. Uvidíme, že ako sa to bude vyvíjať ďalej. Poďme ešte na chvíľočku do parlamentu. Aspoň na dve, tri otázky. Pán predseda SNS teda sa napokon dohodla s Huliakovcami na tom návrhu smeru o zrušení korešponenčných volieb zo zahraničia a teda namiesto štyroch dva preferenčné krúžky v parlamentných voľbách?
0: Áno, je to dohoda.
1: Tento návrh tým pádom prejde?
0: Tento návrh prejde, áno. Je to dohodnuté, v rámci koalície je to dohodnuté.
1: Vy ste s tým komfortní?
0: Bol to náš protinávrh.
1: Dobre. V parlamente sa na poslednú chvíľu dostal, respektíve ste podali pozmeňovák k novému občianskemu zákonníku. V ňom ste posilňovali právomoci prenajímateľa bytu na úkor jeho nájomcu. Opozícia vás dokonca obvinila z toho, že podporujete biznis na úkor obyčajných ľudí a že to robíte preto, lebo vraj pán Danko obchoduje v týchto veciach a že je v biznise s prenajmami. Ja to nekonštatujem. Len hovorím, čo opozícia hovorila v Národnej rade Slovenskej republiky. No, a potom...
0: sa to stiahlo.
1: Áno, Tibor Gašpar to potvrdil, že stiahujete ten pozmeňovák. No. Tak prečo ste sa toho zľakli?
0: Nezľakli sme sa. Tá idea bola, aby bola proporcionalita medzi vlastníkom bytov a prenajímateľom. Tam boli napríklad nejaké také extrémne vyvolané náklady, že pokiaľ máte niekomu v nájme a ten človek v priebehu nájmu dostane sa do invalidnej noho režimu, tak musíte urobiť bezbariérové veci na vlastné náklady a plno ďalšie veci, ktoré boli veľmi vychýlené v prospech tých nájomníkov.
1: Áno, ale zároveň ten občiansky zákonník dáva nový priestor na dohodu dopredu aj na takýchto veciach.
0: A po tejto reakcii, ktorú sme možno neodhadli, tak aby neboli akékoľvek pochybnosti o tom, že je to klientelizmus a podobne, tak sme to stiahli, aby naozaj, že bolo to rozumne myslené v zmysle dať obe strany na jednu, aby to nebolo vychýlené v jeden prospech. V poriadku, ak vznikol taký odpor, aby nebolo, že naozaj niekto si klientelisticky niečo chce, že sme nástrojom nejakých prenajímateľov, vlastníkov, developerov, neviem koho, OK, máte s tým problém, nemáme s tým problém, stiahneme, nie je žiadna pochybnosť, necháme to tak.
1: No dobre, a keďže sa k tomu pán podpredseda parlamentu Danko nevyjadril, tak sa pýtam aj vás, pán predseda, teda je to v skutočnosti pravda, že pán
0: Danko
1: má takýto biznis s nájmami, alebo nejaký váš kolega v klube?
0: Ja jediné, čo viem, je, že je vlastníkom advokátskej kancelárie a o tom, že by mal nejakú sériu.
1: Toto neviete, hej?
0: Ja o tom neviem.
1: No
0: ja
1: dobre, veľmi stručne, pán predseda, ako hodnotíte to vyslanie 101 našich vojakov do misie NATO Východná stráž? Ich úlohou má byť najmä monitorovanie vzdušného priestoru, včasné varovanie, podpora protivzdušnej protiraketovej obrany na východnom krídle. NATO pôsobiť majú prioritne v Poľsku a Rumunsku. Prečo ste to nepodporili?
0: My sme sa zdržali, ale naozaj...
1: Áno, pán predseda hlasoval proti, jasné. Vy ste sa zdržali.
0: Preto, lebo v súčasnosti to vnímame tak, že je obrovská únava na oboch stranách konfliktu, jak ukrajinskej, tak ruskej. A že je možno každú chvíľu nastane ten správny čas na zastavenie prímerie a toto je nejaké gesto eskalácie.
1: Na dohodu prímerie.
0: Na dohodu o prímerie a začiaľ. Akékoľvek rinčanie zbrane, akékoľvek gesta, akékoľvek sú zbytočné a nepodporia to, čo podľa mňa každý čaká, že toto krvír prelievanie sa zastaví.
1: No dobré, ale vy neveríte v hrozbu Ruska?
0: Nie, neverím, pretože žiaden štát na to nebol od vzniku na to napadnutý. Šéf CIA bol v Moskve, jasne povedal a vysvetlil a dostal, že a bolo veľa vyjadrení, kde sa povedalo, že Ruská federácia nemá záujem na žiadnych európskych...
1: Ja viem, ale to sa hovorilo, že Ruská federácia nemá záujem napadnúť Ukrajinu.
0: Ale keď viac ako 4 dlhšie ako veľká vlastnická vojna už je tento konflikt.
1: No presne tak.
0: A je absurdné, aby otvárala Ruská federácia nový front v čase, kedy sa jej nedarí, alebo je...
1: Dobre, len takéto správy tu sú, množstvo
0: viete, čo,
1: európskych
0: správ...
1: tajných
0: Nie,
1: služieb.
0: Takto, a ešte jedna vec. My sme veľmi proti hysterickým, neadekvátnym, asymetrickým reakciám na niektoré kolaterálne veci, typu, že každú chvíľu nejaký zblúdený dron padne na Rumunsko alebo Poľsko a tak. Sme proti tomu, aby bola nejaká asymetrická reakcia.
1: V akom zmysle,
0: že by napríklad toto bolo vyhodnotené ako útok na krajinu.
1: Ale to sa deje a zatiaľ to nie je vyhodnocované
0: útok,
1: ale príjmajú sa k tomu opatrenia. Presne, napríklad
0: tak to
1: aj takéto misie na
0: to. To, že si chránia svoj vzdušný priestor je v poriadku. Tie dróny nie sú iba ruské, sú niekedy aj ukrajinské. Je to collateral damage, to znamená vždycky pri takýchto veciach sú nejaké vedľajšie straty, ktoré jednoducho sa
1: stávajú. Dobre, ale ako hovorím
0: pre mňa
1: toto...
0: je absolútne jasná vec, Článok 5, treba aktivovať, ak by nastala plnoformátová invázia s cieľom okupovať územie, zabrať územie, tak vtedy je to v poriadku.
1: No dobre, čiže...
0: Pokiaľ by niečo také nastalo, že nejaká, vtedy je to OK. Pokiaľ padne nejaký dron a prípadne urobia nejaké škody, lebo to sa nedá vylúčiť.
1: Veď v Poľsku sa už aj stalo, v Česku sa stala proti...
0: Niektoré
1: akcia.
0: Horúce hlavy chcú nejaké odvetné opatrenia, napríklad ja neviem, nejaké protilietadlové alebo teda ostreľovanie z členského štátu.
1: Hej, fakt, toto som zase nezachytil, že by to nejaká takto, oficiálna vláda Európskej únie chcela.
0: Vláda nie, ale sú úvahy niektorých
1: môžu expertov. Môžu byť šialenci rôzni,
0: a sme proti tomu,
1: nebáme.
0: Aby sa toto eskalovalo.
1: Proti tomu musí byť ktokoľvek, ale ak ste to spomenuli, tak to je snáď aj posledná vec, pretože prezident hovorí, že Slovensko nemá byť pasívnym členom NATO, ale plnohodnotným prispievateľom do systému kolektívnej bezpečnosti a že dnešné neľahké časy nám dokazujú, že záväzok brániť svoju vlasť nie je ani trochu formálny. S pochopením úplným všetkého, čo ste pred chvíľočkou, pán predseda, povedali, sa vás teda pýtam, že či vy v SNS rešpektujete článok 5 Washingtonskej dohody, teda dohody o NATO, že v prípade napadnutia jedného z členov NATO by ho malo i Slovensko spolu s našimi spojencami technika brániť.
0: Tá solidarita nehovorí presne akým spôsobom. To znamená, neznamená to, že naši vojaci nastúpia a budú brániť, ale podpora môže byť. Zbraňovými systémami, muníciou, takže podpora napadnutej krajiny určite áno. Neznamená to nasadenie našich
1: ale vojakov. Ale aj prípadne aj nasadenie našich
0: toto
1: vojakov.
0: Toto môže byť v stave, kedy sa o tom rozhodneme. Miera tej podpory je na každej členskej krajine a na základe všeobecnej dohody.
1: A možnosti, jasné.
0: Ale pokiaľ by bolo, lebo sú také zase niekto rinčí zbraňami, že áno, naši vojaci tam pôjdu. Nie. Naša spoločnosť nie je na to pripravená, aby išli naši vojaci priamo bojovať, ale ak by stala sa tak nepravdepodobná vec, ktorá sa nestala od vzniku NATO, že by nejaký štát napadol členský štát NATO, tak samozrejme nejakú podporu muníciou alebo rôznymi inými spôsobmi.
1: Dobre, tak to je celkom jasná odpoveď a tým pádom je jednoznačné, že SNS je za to, že je to náš životný priestor, či je to NATO, či je to Európska únia.
0: My kritizujeme pomery v Európskej únii, ale nikdy sme neboli za vystúpenie v tieto debaty by boli aktuálne, keby nám zrušili právo veta.
1: Dobre, tak teraz už len budeme sledovať, čo sa ide ďalej. Pán predseda, budem rád, keď zasa po nejakom čase prídete, aby sme mohli v našej debate pokračovať dnes. Veľmi pekne ďakujem. Roman Michelko, predseda poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany, aj poslanec Národnej rady. Príjemný deň ešte.
0: Takisto príjemný deň. Ďakujem za pozvanie.
1: Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
3: Zrážky postupne ustúpia, k večeru sa už vyčasí. Pri počasí vás zdraví Mariana. Takže aktuálne prší iba na juhu a na západe Slovenska, ale aj inde je väčšinou pod mrakom, s teplotami zatiaľ najviac 16 stupňov. Popoludní to má byť okolo 20, na severe 13, ale aj so silnejším vetrom.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
4: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: Bikosu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 80 miliónov eur. Hraj s Typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
2: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekný štvrtok na cesty želá Mariana Tekeliová. Pribudli dve nehody v Bratislave. Je to na križovatke Rožňavská a Slovinská a na križovatke Legionárska a Račianske Mýto. Ďalšiu novú hlásite v Nitre na Zlatomoraveckej pri Kauflande v smere do Kolíňan. Tiež na výjazde do Kľúšova z Kobyl, v Príbovciach v smere do Beníc a pred Veľkým Krtíšom v smere z Dolných Plachtitniec. Na Kysuciach stojí kolona zhruba 20 minút. Čakáte v nej na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pozor, v Starej Ľubovni na námestí sa koná jarmok, treba rátať s obmedzeniami, a to aj počas víkendu. Na cestárov zasa pozor na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, už tam čakáte v kolone. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny zdržanie v oboch smeroch a pracuje aj za Jarabou v smere na Čertovicu, takisto čakáte. Radary na R7 pri Šamoríne v smere do Bratislavy merajú na mieste, kde sa pracuje. Potom D1 pri odpočívadle Kostolná smer Trenčín, D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia. Kombo máme v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovaly a posledné meranie na výjazde do Ružomberka z Donoval. Ešte hliadky, tie vás počkajú v Bratislave na Špitalskej v smere na Štúrovu a v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. To je všetko. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: čokoľvek.
1: Trasa prepočítaná.
0: Kamkoľvek. Kedykoľvek.
2: Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
3: Sklamala zdravotná poisťovňa vašu dôveru? Máme na to recept. Diagnóza: sklamanie z poisťovne. Odporúčaná liečba: prejdite do VŠZP. Prepoistite sa do 30. septembra. Pokiaľ ide o zdravie, sme tu pre každého. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
4: Darovanie MIGov na Ukrajinu bolo podľa generálnej prokuratúry v poriadku. Pre drahé pohonné hmoty kupujeme čoraz viac elektromobilov a hybridov. Zrážky postupne ustúpia, k večeru by sa malo vyčasiť. Správy o 13. má pre vás Mariana Tekeliová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Darovanie našich MIGov Ukrajine nebolo v rozpore so zákonom. Oznámila to dnes generálna prokuratúra, ktorá preskúmala rozhodnutie polície a Bratislavskej krajskej prokuratúry v prípade darovania vojenskej techniky na Ukrajinu. Prokuratúra podľa hovorkyne Zuzany Drobovej konštatuje, že darovanie bolo správne a v súlade so zákonom.
6: Konaním členov odvolanej a dočasne poverenej vlády Slovenskej republiky nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu.
4: Rezort obrany tak neúspel so svojou sťažnosťou. Darovanie vojenskej techniky Ukrajine kritizoval od začiatku Smer. Minister obrany Robert Kaliňák to označil za vlastizradu. Prokuratúra odmietla, že by Slovensku odstúpením starej techniky vznikla škoda 500 miliónov eur a aj bývalý náčelník generálneho štábu Daniel Zmekos konštatoval, že toto rozhodnutie zásadne neovplyvnilo bojaschopnosť ozbrojených síl. Prezident OSN upozornil na rizika nerovného prístupu k AI. Peter Pellegrini pripomenul aj častejšie využívanie umelej inteligencie a autonómnych systémov v zbraniach.
7: Nesmieme dopustiť, aby sme sa dostali do situácie, kedy odovzdávame rozhodnutie o tom, že niekto bude napadnutý, alebo kto bude zabitý, alebo na koho bude zaútočené, že to nesmieme odovzdať do rúk a na rozhodnutie umelej inteligencie.
4: Podľa hlavy štátu však umelú inteligenciu nemožno vnímať iba ako riziko. Môže pomôcť analyzovať informácie, identifikovať vzorce, prekonávať jazykové bariéry a podporiť rýchlejšie rozhodovanie či prevenciu konfliktov. V auguste medziročne stúpol predaj osobných aut v Európskej únii o 4,5%. Tempo rastu sa v porovnaní s júlom zrýchlilo a predaj aut rástol 7. mesiac po sebe. Celkovo sa v auguste predalo vyše 708 tisíc automobilov. Trh potiahol predaj elektromobilov, ktorých podiel tvorí takmer 22%. S podielom necelých 37% sú naďalej najpreferovanejšími hybridné vozidlá. Pre zvyšujúce sa ceny palív klesá dopyt po autách s benzínovým a naftovým motorom. Dvojica slovenských hokejistov Jozef William Kmec a Jakub Demek si na svoje premiérové štarty v zámorskej NHL bude musieť počkať. Vedenie Vegas Golden Knights poslalo košických rodákov z kempu na farmu do Hendersonu. Kmec strelil v prípravných dueloch jeden gól a Demek odohral dva súboje s jednou asistenciou. Úvod sezóny v zámorskej profilíge vynechá pre zranenie kolena Adam Sikora. Útočník New Yorku Rangers sa zranil v úvode prípravného zápasu proti New Jersey. Chýbať by mal 4 až 5 mesiacov. Upršané počasie máme aktuálne najmä v okresoch na juhu a na západe Slovenska, ale prehánky už postupujú cez stredné až na severné Slovensko. K večeru by sa podľa dnešnej predpovede malo postupne vyčasiť, ale bude naďalej chladno, na severe okolo 13, juh 15 až 20 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekný deň po 13. aj na cesty. V Bratislave už hlásite novú nehodu, tentoraz na križovatke Vajnorská Tomášikova. Ďalšie je v Bratislave na križovatke Rožňavská Slovinská, čakáte tam v kolóne. V Nitre je nehoda na Zlatomoraveckej pri Kauflande v smere do Kolíňan, na výjazde do Kežmarku z Huncoviec a na výjazde do Kľušova z Kobyl. Cestári vás zdržia za Pečovskou Novou Vsou v smere do Sabinova a kolóna na 20 minút stojí na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nové radary pribudli v Bratislave na v jazde do Záhorskej Bystrice v smere Zlamača, pred Zlatnou na Ostrove v smere Stôňa, za Drietomou v smere do Česka aj na D1 pri odpočívadle Kostol na smer Trenčín. Ďalšie merajú na viazde do Dvorov nad Žitavou z Kolty, na viazde do Ružomberka z Donovál, R2 pri Krývání v smere do Výgľaša a diaľnica pred Košicami v smere z Lemešian. Nové hliadky nám hlásite v Bratislave na križovatke Rožňavská Galvanyho, v Jelke obojsmerná, na viazde do Veľkej Mače zo Sládkovičova, v Trsticiach v smere do Topolníkov a na viazde do Rajeckých Teplíc zo Žiliny. To je všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
1: Ahojte, čaute, po 13. počúvate popoludnejšiu show. My sme Matúš a Michaela.
8: A aj takto vo štvrtok, 24. septembra sa hlásime a hlásime sa napriek tomu, že je upršané počasie na polovici Slovenska s pomerne dobrou náladou, by som povedal.
1: Ja myslím, že áno, pretože tá vyhliadka na slnečný víkend tu stále je, stále existuje, takže pokojne si ju manifestujme a nič iné nám neostáva, iba si ten dážď užiť, lebo bez ohľadu na to, či sa z neho tešiť budeme alebo nebudeme, pršať bude furt.
8: Hej, ale je to pozitívne, napríklad to, čo si povedala predtým, že bude lepšie počasie a keď sa pozrieme o 2 dní dopredu, tak tu bude aj Enrique a slniečko, takže
1: akože sa aj futbal hrá.
8: Ešte sa aj futbal hrá, podľa mňa, že fantastické veci. O Enrique sa budeme rozprávať už o malý moment. Vítajte 5 minút po 13.
5: Matúš a

0: u nás popoludní na Expresse Matúš Michaela. Verím, že máte krásny štvrtok aj napriek počasiu.
1: Áno, pozdravujeme vás od nás z rádia a všetci vieme, že už túto sobotu príde Enrique, však to je v poriadku, tešíme sa na ňo a veľa ľudí, čo viem, tak sa chystá na ten koncert. A povedzme si pravdy, že akože povzdychov na štadióne bude asi veľa.
0: Áno, tak keď zahra toto, tak to vidím na jeden kolektívny orgazmus.
1: OK, a prosím ťa, natoč mi to, viem, že tam ideš. Čiže tie kvality sú jednoznačné, už roky ich potvrdzuje na svetovej scéne.
0: Veľké hity od Enriqueho Iglesiasa naozaj poznáme všetci od A po Z, správa doľava.
1: Ale? Potom príde Láďo. Vieš, uveril, on si uveril, on išiel do ranej show teraz, tak si hrozne uveril a myslí si, že je Enrique, tak posúďme sami, že či naozaj, hej?
0: Ide spievať.
1: Ide spievať. Ja mám chuť na pivo.

0: aj takto. Pekne to má naplánované.
1: Podľa mňa je to strašná ospravedlnenka pred jeho ženou. A je to hymna pre nás mužov všetkých, ktorí, vieš, nedá sa mi s tebou na toho Henrikeho, lebo Slovensko-Moldavsko, vieš, Liga národov.
0: No veď toto, že každý si prídeme na svoje v sobotu večer, páči sa mi to. A páči sa mi to aj, že čo si objednáš, čo ti príde, vieš.
1: Taký áno, Henrike zvýšu v podaní Láďa Marechu.
0: Trošička, ale odporúčam si teda ísť pozrieť aj video k tomuto unikátnemu počinu hudobnému, nájdete ho na našich sociálnych sieťach.
1: Tak držíme palce a poďme na skutočného originálu.

0: Imagine Dragons boli s nami, takto 3 minútky pred pol druhou, počúvate popoludnejšiu show.
1: Ja vás idem, dievčatá, naladiť do tohto niečasu, ktorý máme vonku.
0: Lady Jada.
1: The Dance, to je to, čo nás čaká v playliste. Oh yeah. Ale neviem, či je Majsa nejaká naladená, lebo netvári sa, že by ho Lady Gaga tak, úplne povzbudila.
2: Takže ak si nám chcel navodiť, akože čierne si obliec na seba a takéto, tak a, úplne to
1: prepač,
2: zafungovalo.
1: Musím povedať, Majsa má čiernu koženku na sebe.
0: Hnedú,
2: nevadí.
1: V mojich mužských očiach. Dobre, je čierna.
0: Že chápem, že hnedá je nová čierna. Lososová, ale že nie, zrovna čierno od hnedej, tak ako to.
1: Prepáčte, je silno hnedá. Čo nás čaká vonku? Je to na koženku akejkoľvek farby?
2: Áno, určite áno, pretože je chladno, veľa dažďa, už sa posúvajú zrážky nielen na južné a západné, ale aj cez stredné až na severné Slovensko. V okolí Žiliny takisto máme hlásené zvyšok krajiny pod mrakom, zatiahnutá obloha. K večeru by mali zrážky ustúpiť, dovtedy ešte teplo, najviac 20 stupňov na severe okolo 13, ale aj so silnejším vetrom. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. V tejto súvislosti kritizoval vyjadrenia šéfa Envirorezortu Tomáša Tarabu na jeho adresu a adresu jeho rodiny. Podrobnosti pridáme v ďalších správach. Audit systému e-prihlášky zistil, že pochybenie bolo aj na strane dodávateľa. Oznámilo to ministerstvo školstva, ktoré bude požadovať kompenzáciu odhadovanú na 200 až 300 tisíc eur, prípadne aj vo forme dodatočných plnení. Resort chce v tomto roku predložiť obdobie na úpravu poradia preferovaných škôl. Europol zasiahol proti sieti prevádzačov migrantov, ktorá pôsobila vo viacerých krajinách únie. Okrem pašovania ľudí falšovali doklady a prali špinavé peniaze. V Rakúsku, Taliansku, Španielsku a Británii zadržali 6 osôb. V prvom tréningu F1 na veľkú cenu Azerbajdžanu bol

0: Najrýchlejší Brit George Russell iba o 4 desatiny sekundy predstihol Holandiana Maxa Verstappena a tretí bol Monačan Charles Leclerc. Druhý tréning sa začína o 14.
1: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
2: Zober rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach, obklopených tonami tekvíc. Teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
3: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
4: Paťo, ideme na nákup.
5: Ideme na super výhodný nákup.
3: Teraz hriňovská tehla 100 gramov len za 69 centov, červené jablká 1 kg za 89 centov a pivo Krušovice desiatka po litra za super výhodnú cenu 54 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 30. septembra.
4: Super výhodné.
3: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
7: Wow.
6: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
8: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
0: Na štvrtkové cesty pozdravuje Mariana Tekeliová. Nehody pribúdajú v Bratislave. Ich hlásite na križovatke Vajnorská Tomášikova a na križovatke Rožňavská Slovinská, kde si aj počkáte. Ďalšie nehody pred Topolníkmi v smere z Okoča, na hlavnom ťahu pri Nemeckej v smere do Podbrezovej, vo Vrbove v smere do Vlkovej, pred Sečovcami v smere z Dargova a na výjazde do Kežmarku z Huncoviec. Polhodinová kolóna na Kysuciach, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou a ďalšie hlásite kvôli cestárom. Tí pracujú na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, za Jarabou v smere na Čertovicu a za Pečovskou v Sov v smere do Sabinova. Radary vás môžu namerať v Bratislave na výjazde do Záhorskej Bystrice z Lamača, pred Zlatnou na Ostrove v smere Stôňa aj za Drietomov v smere do Česka. Na R1 dajte pozor za Žarnovicou v smere do Žiaru nad Hronom, R2 pri Kriváni v smere do Výglaša a na D1 pred Košicami v smere z Lemešian. No a hliadky tie striehnú v Bratislave na križovatke Rožňavská Galvanyho, na výjazde do Veľkej Mače zo Sládkovičova a na výjazde do Rajeckých Teplíc v smere zo Žiliny. To je všetko na teraz, jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
10: Po pol druhej počúvate popoludnejšiu show Sme Matúša Michaela.
11: Do pol hodinky sa pozrieme aj na to, ako získať dnešnú brutálne šialenú sumu.
10: V Oplatí sa naladiť sa dnes hráme o 73 000 eur.

0: Tak toto sme si dali akú vykopavečku.
1: Počúvaj, akože táto skladba od Davida Guettu je... Aj ti poviem presne z ktorého roku.
0: Ja si môžem kľudne tipnúť. Ja som vtedy chodievala do Doppleru. Mala som 16 rokov.
1: No, tak to vychádza.
0: Doppler Fridays.
1: A keďže nevieš úplne správne rátať, ja ti to poviem, 2002 rok.
0: Áno,
1: to bol.
0: Áno, tak to no. Dobre vychádza.
1: Ideme inak zas o veľké, brutálne, nabobtnané, šťavnaté love, tak to by som to asi povedal. Máme pre vás 73 000 eur, akože halo, po 15. sa mentálne môžete nastaviť takto.
2: Nevolajte mi, nepíšte mi maily.
0: No. Lebo to poženiem, viete kam.
1: Tak.
0: Obdobnú sumu si vyhral aj Tomáš z Nitry.
3: Jo! Ďakujem.
1: Počkaj, zobor sa normálne zatriasol v Nitre teraz. To boli ešte staré dobré časy, počúvam Radio Express, pamätáš?
0: Áno.
1: No. Radosť to môže byť neskutočná, hej? Emócie, soplík, slzy, čokoľvek. Soplík. Toto je scenár, ktorý vám píšeme my, ale ako zahráte svoju životnú rolu práve vy dnes, tak to je len a len na vás.
0: Chceme proste soplík. Proste ako dajte nám dnes soplík, pozrite, do etera.
1: A keď vyhráte 73 000 eur, my nebudeme mať...
0: Soplík?
1: Soplík, ďakujem.
0: Prečo máš problém povedať slovo soplík?
1: Už som ho povedal, nechcel som to akože veľakrát opakovať.
0: Soplík.
1: A nebude, tak ako my budeme sklamaní. Držíme vám palce. Dnes medzi 15. a 16. meníme životy a vy môžete byť pritom minimálne tým, že nám poviete to správne heslo.
0: Oplatí sa naladiť sa dnes medzi 15. a 16. v hodnote 73 000 eur.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na
6: www.oplatisanaladitsa.sk. Take one look at you, you're taking me.

0: do 3. Má tu už Michaela, popoludnejšie show, pozdravujeme. Máme tu chodca, nie tu, ale teda na D1-ke, smere na R7. Je to v Bratislave, z prístavného mosta sa odchádza dole a asi zmeškal autobus, tak si povedal, idem pešo, dávajte na neho pozor, prosím.
1: Áno, ale hej, som rada, že teda nie je tu v štúdiu.
0: Ja, nie je. U nás v štúdiu je gala. A ak má toto v ušiach ten chodec, tak lepšie sa mu pôjde, trošku rýchlejšie.
1: Že si práve Free From Desire zahráme v popoludnejšej show. Tesne po tých správach, ktoré nás čakajú z My Soul, tak si počkajte na ne a my sa počujeme.
2: Je tu september, tak nový Hyundai Berber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Príďte si oddychnúť do hotela Jason priamo v srdci Bielých Karpát. Čaká vás tu komfortné ubytovanie, neobmedzený wellness s masážami a špičková gastronómia. Rodinná dovolenka, romantický pobyt alebo pracovné stretnutie. Hotel Jason vo Vršackom Podhradí je to pravé miesto. Hotel Jason, stvorený pre oddych. www.hoteljason.sk.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Rozpočet bude podľa Michalka kompromisom koaličnej menšiny sa neobáva. Naši futbalisti nastúpia v nových dresoch už v sobotu v Lige národov. Pršať má iba popoludní, zajtra opäť veterno a chladno. Správy o 14:00 má pre vás Mariana Tekeliová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Tesná väčšina 76 poslancov v parlamente nie je podľa Romana Michelka problém. Predseda klubu SNS v relácii Braňo Závodský naživo povedal, že dôležité bude schváliť rozpočet.
6: My sme v tejto chvíli na takých 70% dohodnutí. Chápeme, že nedá sa na 100. Chceme nejakým spôsobom pretlačiť ešte licencie daňové. Toto je pre nás ako veľmi dôležitý.
7: Ja sa ešte k tomu aj dostanem, k tomu balíku samozrejme.
6: Takže ako uvedomujeme si, že to bude asi nejaký kompromis.
1: Michalko doplnil, že SNS je v rámci rozpočtu aj za úplné zrušenie transakčnej dane.
6: Sme za každé rozšírenie transakčnej dane, teda zrušenia transakčnej dane.
7: Predseda vlády. Áno. Zrušíme, áno. Potom predseda vlády nezrušíme. To je ako to slávne idem, neidem.
6: Naša vyjednávacia pozícia v tejto chvíli je, že to chceme zrušiť. Ale ja nemôžem vám povedať, kde sú naše červené čiary, lebo to keby som povedal, tak akože akékoľvek vyjednávania skončí.
1: Úplné zrušenie transakčnej dane je aktuálne veľmi neisté. Predseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar tvrdí, že koalícia nemá nástroj, ktorý by nahradil výpadok príjmov. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Audit systému e-prihlášky je hotový. Ministerstvo školstva oznámilo, že pochybenia našli aj u dodávateľa. Rezort preto bude žiadať kompenzácie v odhadovanej výške 200 až 300 tisíc eur, či už v podobe finančnej alebo cez kompenzácie. Hoci výpadok nemal vplyv na výsledky príjmačiek, ministerstvo priznáva, že rodičom a žiakom spôsobil stres a komplikácie. Systém po vyhodnotení pochybení posilnia technicky aj procesne. Rezort zvažuje aj predĺženie obdobia na úpravu poradia preferovaných škôl. V Maďarsku potvrdili výskyt invázneho hmyzu svietivka škvrnitá ako prvej krajine v Únii. Škodca pochádzajúci z juhovýchodnej Ázie dorastá do dĺžky približne 2,5 cm. Rýchlo sa šíri a predstavuje vážnu hrozbu pre vinič, ovocné stromy a ďalšie plodiny. Tento druh je spájaný s rozsiahlými škodami v poľnohospodárstve v Spojených štátoch, kde ho prvýkrát zaznamenali pred 12 rokmi. Maďarsku škodcu objavili na juhu krajiny pri hraniciach so Srbskom. Slovenskí futbalisti nastúpia v sobotu v zápase Ligy národov v nových dresoch. Predstavil ich dnes náš futbalový zväz. Vo vizuáli zohrala dôležitú úlohu tradícia v súčasnom spracovaní. Na modrej alternatíve domáceho setu nechýba najznámejší slovenský vrch Kryváň. Dominantou bielej verzie sú zasa Sokolie hlavy. Sokoli vstúpia do nového ročníka Ligy národov už v sobotu na Prešovskom štadióne domácim súbojom proti Moldavsku.
8: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
1: Prehánky v Bratislave a na Záhorí už ustúpili, ale posúvajú sa smerom cez stredné až na severné Slovensko. K večeru by už malo prestať pršať a vyčasí sa najmä v západnej časti. Dnes teploty najviac do 20 stupňov a zajtra to bude veľmi podobné. Aj piatok bude polooblačný až oblačný, najmä na severe čakáme zrážky, vysoko na kopcoch v Tatrách aj sneženie. Pre sever teplo do 16, pre juh do 21 stupňov.
8: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: A na cesty pozdravujem po 14. s horúcou novinkou. Veľký pozor si dávajte na chodca, ktorého hlásite v Bratislave. Kráča na zjazde z prístavného mosta v smere na R7. Nové nehody pribudli v Bratislave na konci Šancovej v smere na Pražskú. Na výjazde do Senice z Jablonice už je tam aj kolóna. Na výjazde z Nitry do Ivanky pri Nitre, pred Topolníkmi v smere z Okoča, potom na hlavnom ťahu pri Nemeckej v smere do Podbrezovej, vo Vrbove v smere do Vlkovej a pred Sečovcami v smere z Dargova. V kolone stojíte pol hodinu na Kysuciach na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a na mobilný radar dajte pozor medzi Banskou Bystricou a Donovalmi, stretnete tam tmavú Octaviu. Nové radary hlásite ako stacionárne merania, a to na R7 za Bratislavou v smere do Šamorína, D1 pri Senci v smere do Voderát. Na výjazde z Trenčína do Kostolnej Záriečia merajú na starej ceste, potom aj na diaľnici pri Trenčíne v smere do Nového mesta nad Váhom, na R1 za Žarnou Novicou v smere do Žiaru nad Hronom a na diaľnici pred Spišským Podhradím v smere z Levoče. Na hliadky dajte pozor v Bratislave na konci Karloveskej v smere na Šnajdera Trnavského, v Tuoni v smere do Bodze a Vivachnovej v smere do Ružomberka. To je všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: 5 minút po 14. aj takto vo štvrtok vás zdravíme z popoludnejšej show. My sme Matúš
9: a Michaela.
0: Ahojte.
9: A aj sme aj tak spomínali, že by sme dneska chceli také emócie, soplíky, slzičky.
0: Keď sa vyhrá tých 73 tisíc.
9: A Dominik sa nám ozval, že teda on už je dobre nastavený na to.
10: No, ja už soplík mám, už mám aj Fajerón. Ponáhľam sa čo najvác, aby som bol po 15. naladený. Žena ma čaká, takže budem s ňou v aute, takže dúfame, že nám zavoláte. To by bolo veľmi dobre.
0: Počúvaj, zavoláte s ňou, toto je taký mix inak mnohých nárečí slovenských
9: však. Toto, bola tam aj východňarčina, bola tam trošičku aj záhoračtina, nejaká trnaučtina. Je to veľmi, veľmi...
0: Dominik, ty si lingvista celoslovenský, takže to sa nám páči, že zastupuješ viacero krajov na Slovensku.
9: A keby si vyhral tých 73 tisíc eur, tak nikto nebude nadávať, že zas ten východ, alebo zas ten západ.
0: Ale ten Dominik, mnohojazyčník, to vyhral.
9: Tak budeme držať palce.
0: Silno.
9: Tak popoludnejšie show pokračuje aj po druhej.
0: Určite áno. End of beginning. Začíname v tomto okamihu ďalšiu hodinu.

0: Godet High u nás na Expresse v popoludnejší show. My sme Matúš a Michaela. Pekný štvrtok.
1: Pekný štvrtok. Ak ste vyrastali v 90. rokoch, tak je možné, že ste mali doma buď kazetu, alebo plagát, alebo niečo, čo pripomínalo Kelly Family.
0: Dlhočízne vlasy, milión súrodencov,
1: kočovný život,
0: koncerty a to bolo fakt brutálna sláva, ktorá... To bola až taká, že 70. roky deti kvetov.
1: Woodstock.
0: No,
1: toto, tak toto
0: presne,
1: ti pripomína, hej.
0: Presne mi pripomínali.
1: No, ako si možno na toto obdobie spomína Angelo Kelly, že či si užíval tú slávu a život v Kelly Family, alebo mu niekedy samozrejme liezli tisíce fanúšikov a pozornosť médií na nervy. Aj
0: Angelo
1: to bude
0: Kelly.
1: Zisťovať Vicky Havranek vo svojej show už zajtra.
0: S tým skutočným Angelom
1: Skutočný
0: Kelly
1: Angelo
0: Kelly,
1: Kelly
0: Family.
1: Ktorý má 5 detí a tak teda ja, je úplne na mieste otázka, že či nechystá náhodou nejakú novú Kelly Family.
2: I started pretty early. I was 19 when I was
3: father. Začal som pomerne skoro. Mal som 19, keď som sa prvýkrát stal otcom. Viete, je to tak, že som moju manželku spoznal ešte ako dieťa. Obaja sme boli len deti. Takže sme sa poznali naozaj veľmi dlho. 7 rokov som bol do nej zamilovaný a keď som mal asi 17, sme sa dali dokopy. O 2 roky neskôr sme sa rozhodli, že budeme mať aj deti. Ale ja som dospel veľmi skoro.
2: So when I was like,
3: keď som mal 19, alebo vlastne už 17, cítil som sa oveľa starší, než bol môj skutočný vek. Už som toho mal veľa za sebou a niesol som zodpovednosť za množstvo vecí. Takže to bolo samozrejme trochu iné.
0: Keď máš 19 rokov a už si prežil celý život.
1: Tak, a už máš nejaké tie deti na ceste, vieš, alebo niečo podobné. Počúvajte, ale precíte to spolu s nami. Angelo Kelly bude u nás na rozhovore, respektíve bol, ale zajtra to budete počuť v plnej dĺžke.
0: Rozumieme, že polovica z vás netuší, o kom hovoríme, a druhá polovica si hovorí, čo ti šibe?
1: Viete, ja vám tak poviem, viete, kto je Angelo Kelly? To je tá taká malá, pekná blondína kučeravá z Kelly Family.
0: A ja som si kučeravá.
1: Mal také jemne vlnité vlasy.
0: Mala.
1: A ja som, prepáč, ale to na margo toho, lebo ja som si myslel, keď som bol teda malý, alebo vtedy možno 10-13 ročný, ano, že to je dievča. A mám pocit, že chvíľku sa mi aj páčilo.
0: Ja mám pocit, že asi aj mne, asi som ho mala aj na skrine, asi sme ich mali aj rozdelených. Mama bola do Johnnyho, Segra bola do Pedyho a ja som bola do Angela. Ale len preto, lebo bol posledný, ktorý mi zostal.
1: Tak, takže zajtra po 18. v piatkovej show Vicky Havranek budete počuť tento rozhovor v plnej dĺžke, takže sa máme na čo tešiť. Angelo Kelly, Vicky Havranek, wow, akože sedí to podľa mňa. Tešíme sa na to.

0: Krásny štvrtok prajeme na celé Slovensko aj takto popoludní. 14:27, popoludnejšie show Matúš, Michaela a striedame. Eagle Eye Cherry posielame na striedačku a prichádza nová krv. Fresh Legs, ako sa hovorí, čerstvé nohy. Kygo, Khalid Griffin, Save My Love u nás v playliste už o chvíľku.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
0: To vieš. My robíme teraz tie futbalové podcasty, áno, a podobne, tak akože mám túto terminológiu dosť zaužívanú.
2: Čerstvých noh ideme k tým...
3: Studeným nohám.
2: Všetci máme studené končatiny.
3: Presne tak, chladno je na Slovensku najviac, no ani nie 15 stupňov, a tu je Trebišov 18, ale to je naozaj veľmi, veľmi zriedkavá výnimka. Tak pozdravujeme, prehánky sa posúvajú od Hurbanova cez Dudince, Sliač až po Žilinu. K večeru by mali ustať a zajtra to bude veľmi podobný deň. Opäť väčšinou s oblakmi. Slnko sa ukáže len výnimočne, má pršať najmä na severe, vysoko na kopcoch aj snežiť. A teploty pre sever Slovenska do 16, pre juh do 21 stupňov.

0: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
1: Polícia včera popoludní počas celoslovenskej akcie odhalila 13 opitých vodičov, z toho polovica mala nad 1 promile. Z takmer 1500 priestupkov bolo najčastejším nedodržiavanie rýchlosti. Zbrojný preukaz typu E a F, teda kategórie šport a zberateľstvo, budú ponovo môcť získať aj osoby so sluchovým postihnutím. Novelu o strelných zbraniach schválil parlament, platiť by mala od novembra. V benediktínskom kláštore v meste Jaroslav na juhovýchode Poľska dnes muž zaútočil na miestnych duchovných nožom. Ešte pred začiatkom bohoslúžby zranil 5 ľudí, z ktorých jeden zomrel. Podozrivého polícia zadržala. Berlín plánuje stiahnuť kandidatúru mesta na usporiadanie olympijských a paralympijských hier. Po suverennom víťazstve ľavice vo voľbách je líderka Elif Eralpová vyhlásila, že nechce plýtvať miliónmi eur z peňazí daňových poplatníkov.
2: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
3: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
2: Tak na to zabudnite!
4: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
2: Práve hráme o fantastických 73 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 tisíc eur.
5: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
6: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
7: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
8: Jack.
7: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
8: Jack.
7: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
9: Jack je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac-motors.sk.
10: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné popoludne na cesty od Mariany Tekeliovej. Máme niekoľko nehôd, treba s nimi rátať v Bratislave na konci Šancovej v smere na Pražskú. Na konci D1 pri Radkove v smere do Ružomberka. Na výjazde do Spišskej Balej v smere zo Žďiaru a aj v Košiciach na Alejovej v smere na most VSS. Ďalšie nehody sú na výjazde do Senice z Jablonice, na výjazde z Nitry do Ivanky pri Nitre a pred Sečovcami v smere z Dargova. Polhodinová kolóna stojí na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou, ale už aj zo Žiliny. A 15 minút čakáte na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Cestári a zdržanie to máme dva v jednom na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, za Jarabou v smere na Čertovicu a za Pečovskou Novou sú v smere do Sabinova. Na radari pozor na R7 za Bratislavou v smere do Šamorína, D1 pri Senci v smere do Voderát, D1 aj pri Trenčíne v smere do Nového mesta nad Váhom. No a kontroly vás počkajú v Bratislave na konci Karloveskej v smere na Šnajdera Trnavského aj v Ivachnovej v smere do Ružomberka. To je na teraz všetko, jazdite v pohode.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
8: Sme Matúš a Michaela.
13: A hovorí sa, že v živote nemáte na nič čakať, máte žiť tu a teraz.
8: Realita ale ukazuje, že všetci na niečo čakáme, väčšina z nás na dnešných 73 000 eur.
13: Pochopiteľne.

0: You and I, alebo ty a ja, Kšištof u nás.
1: Jeden Kšištof u nás na Expressu. Matúš a Michaela.
0: V popoludní show.
1: Popoludní. To je odpolední, dopoledná, odpolední.
0: Hej.
1: Ano, odpoledne.
0: Oni nemajú popoludní show.
1: Nie, ona je odpolední show.
0: Okay.
1: No tak nič, poďme späť do slovenčiny, pretože dnes čakáme všetci na 73 tisíc eur, ktoré dnes medzi 15. a 16. odovzdáme. Berte toto ako taký last call. Mm-hmm. A čo vieme, okrem Juraja, čaká aj Anna Viktória.
2: Ahojte, tu Anna Viktória, pozdravujem z Matúškova, okres Galanta. Počula som práve nahrávku jedného pána, ako tiež bude čakať na to, kým mu zavoláte. Tak len chcem povedať, že aj ja budem čakať momentálne z Zónej Stredy, v sobotu sa vydávam, takže tie peniažky by padli vhod ako sol, ale tak uvidíme, budeme čakať a pozdravujem, čaute.
1: No a my budeme čakať na to, na koho to dnes padne, tak verím, že budete po 15. úspešní.
0: Počkaj, to takto chceme odbiť, tu je svadbu? Tak my sme pustili ju v rádiu, takže výslužka...
1: Ako si navarí, tak si zje. A... Či, jak si myslela výslužku?
0: Áno. Anna, ako... Viktória, držíme palce.
1: Áno, tak buďte šťastní a buďte bohatí.
0: Áno.
1: A možno sa medzi 15. a 16. počujeme.

0: kto začne? Tattoo All About Us u nás na Expresse 5 minút pred 15.
1: A hovorí sa, že viacer bezpečnostné incidenty okolo AI nám podľa experta ukázali, že potrebujeme ich silnú reguláciu. Mm-hmm. Tak aj tomuto sa venoval náš kolega Ivo Funtek v našom podcaste Dopodrobňa, mm-hmm, kde sa rozprával s Vladimírom Šuchom.
0: Posledné incidenty sú podľa práve neho hodné zasadnutie bezpečnostných rád.
2: Keď teda veľmi seriózne inštitúcie urobili analýzy tých incidentov, tak ja by som očakával, že tu bude nejaké zasadnutie bezpečnostnej rady, či už OSN, ale aj Európskej únie.
0: Aha. Veľa zaujímavých vecí tam odznelo, ja už som si ten rozhovor takmer celý vypočul a napríklad hovorili aj o tom, že AI agenti si vytvorili akýsi samostatný model spolupráce, ktorý vyzerá úplne ako ľudský a dokonca, že vedia napadnúť alebo hacknúť mnohé spoločnosti.
2: Tá najväčšia zodpovednosť je na demokraticky zvolených reprezentantoch ľudí, čiže vlády jednotlivých krajín a medzinárodné inštitúcie sú najviac zodpovedné a jednoducho sa zbavili alebo nezhostili sa doteraz absolútne žiadnej regulačnej úlohy.
1: Inak,
0: toto celé sa teraz práve rieši aj na valnom zhromaždení OSN, že jednou z hlavných agend je práve AI a teda umelá inteligencia.
1: A dokonca máme aj mesiac AI.
0: Fakt?
1: V rámci ktorého sa dejú rôzne workshopy a podobné záležitosti. No, žije s tým celý svet a všetci žijeme aj tými rizikami umelej inteligencie a práve o tých sa rozprával Ivo Funtek, náš kolega, v podcaste Dopodrobna s pánom Vladimírom Šuchom. Mm-hmm. Nuž a vy si samozrejme celý tento diel viete vypočuť v aplikácii Rejo alebo všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Matúš a Michaela, Radio Express. Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
4: Tá sa ponúkla, že bude robiť figurantku pre jej kamarátku, ktorá trénuje patracích psov.
5: No a jak si tam ležím v lísti, tak počujem, ako sa niekto blíži, ale už mi bolo jasné, že to není ešte kamarátka so psom. A boli tu nejakí ľudia, boli to dva manželské páry, pravdepodobne takí starší. Kráčali a tak si v duchu len myslím, bože, prejdite ďalej, nevšimajte si ma. No ale mne z toho lístia trčali nohy. Tak už som len počula, jak tá jedna žena hovorí, pre Boha, tam niekto leží. Volať políciu. Viete si predstaviť ten výraz tváre, keď ja som si zrazu sadla z toho lístia a vravím, bože, pokazili ste nám hru, tí ľudia, im by ste sa krvi nedorezali.
4: Nie, Lidia, ja by som si iba sadla a urobila, že...
3: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9. Osvieš svoj šatník novými kúskami. Iba tento štvrtok a piatok platí na Lidl.sk skvelá zľava 20% na celú módu. Klikaj na náš online Lidl shop a nakupuj ešte lacnejšie. Nezabudni, táto štýlová akcia platí výhradne online. Online, vždy viac.
6: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
7: V Kik to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
8: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
9: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
8: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
10: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
11: Auto na paušál.
10: Auto na paušál? To kde?
11: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
12: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
13: Sociálne opatrenia koalícia škrtať nechce, naopak prichádza s novými. Sabovčíka uvedú do siene slávy slovenského krasokorčuľovania. Aj piatok oblačný s vetrom a lokálne aj so zrážkami. 15 hodín pri správach pozdravuje Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
13: Smer je pripravený akceptovať návrh SNS na zvýšenie dôchodkov ľuďom nad 90 rokov. Podľa predsedu poslaneckého klubu Smeru Jána Richtera to však nebude v dvojnásobnej výške. Opatrenie by stálo 80 miliónov eur na rok. Richter avizuje aj zvyšovanie platov vo verejnej správe o 3 až 4 %.
14: Očakávam, čo sa týka kolektívnej zmluvy, keď som spomenul aj verejnú službu, že 3, možno 4 % sa zvýšia hore platy pri súčasnej inflácii. To bude znamenať, že nebudú klesať z hľadiska životnej úrovne aj títo zamestnanci, ale naopak.
13: Koaličné strany predstavujú opatrenia, ktoré by chceli presadiť, stále však nepredstavili podobu rozpočtu. Hlas chce od dane z príjmu oslobodiť matky so 4 a viac deťmi. Opozícia varuje, že pred budúcoročnými parlamentnými voľbami plánuje vláda rozdávať, čím ešte viac zhorší stav verejných financií. Prieskum agentúry Ipsos potvrdzuje dominanciu progresívneho Slovenska a Smeru. Podľa volebného modelu z polovice septembra by parlamentné voľby vyhralo PS s 19% hlasov. Smer mierne klesol na necelých 17%. Prieskum Ipsosu pre denník N ukazuje nárast hnutia Republika na takmer 13% hlasov. Polepšilo si aj hnutie Slovensko Igora Matoviča, ktoré sa blíži k 11%. Do parlamentu by sa dostali aj SAS a KDH. Hlas klesol na 6,5% a demokrati by získali 5,5% hlasov. Šéfka európskej diplomácie odsúdila rozhodnutie Donalda Trumpa pozvať Vladimíra Putina na summit G20 v Miami. Kaja Kallas v reakcii vyzvala spojencov Ukrajiny, aby nepodľahli tlaku Ruska. V rozhovore pre Sky News na otázku, či budú Európania tlačiť na USA, aby stiahli pozvanie pre Rusko, odpovedala, že táto záležitosť je stále veľmi čerstvá. Kremel sa v súvislosti s pozvánkou vyjadril, že je ešte prískoro hovoriť o možnej účasti Putina a o jeho stretnutí s prezidentom USA. Legendárny krasokorčuliar Jozef Sabovčík sa dostane do Siene slávy. Slavnostný akt bude na zimnom štadióne Ondreja Nepelu počas memoriálu Ondreja Nepelu. Sabovčík má dnes 62 rokov a žije v USA. Rodený Bratislavčan je dvojnásobným majstrom Európy a bronzovým medailistom zo zimných olympijských hier 1984. Prvý v histórii skočil na súťaži štvoritý skok, hoci mu ho neskôr oficiálne nepriznali. Známy je aj excelentným saltom vzad s doskokom na jednu nohu. Od Američanov dostal prezývku Jumping Joe.
15: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
13: Zrážky hlásia aktuálne lokality okolo Piešťan, Prievidze, na Chopku a takisto v Dudinciach. Inde obloha zamračená, dnes to má byť najviac do 21 stupňov, ale zrejme sa na túto hodnotu ani nedostaneme, pretože chladné počasie nám vydrží aj zajtra. Piatok takisto polooblačný až oblačný so zrážkami najmä na severe a vysoko na kopcoch aj so snehovými. Pre severné okresy teplo 12 až 16 stupňov, pre na juhu okolo 20.
15: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
3: Dopravný servis Rádia Express.
13: Pekný deň po 15. aj na cesty. Pozor si dajte na nové nehody v Ružomberku na križovatke Žilinská textilná, v Zohore v smere do Lozorna, aj na výjazde z Nitry do Ivanky pri Nitre, kde si počkáte. Ďalšie nehody hlásite na konci D1 pri Radkove v smere do Ružomberka, na výjazde do Spišskej Belej zo Ždiaru, v Košiciach na Alejovej v smere na most VZS a pred Sečovcami v smere z Dargova. Kolóna stojí pol hodinu na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny. 15 minút zasa na výjazde do Ružomberka z Hubovej, ale už aj z Ivachnovej. Nové radary pribudli v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratskú, D1 pri Východnej v smere do Liptovského Hrádku, potom meranie aj v Prešove na Levočskej pri čerpačke Shell v smere do centra a pred Dargovom v smere z Košického Klečenova. Máme aj hliadky v Bratislave, pozor na Panonskej pred Slnečnicami v smere od Teska. Za Radkovom kontrolujú v smere do Kráľovian a ešte na výjazde z Lúčenca v smere do Lovinobane. No a cestárov a zdržanie hlásite na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, za Jarabou v smere na Čertovicu a za Pečovskou Novou Vsou. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
1: Sme tu aj po tretej, krásny štvrtok všetkým.
0: Ahojte, neviem, či si uvedomujeme, ale ten dátum, ktorý máme dnes v kalendári, hovorí už len o jednom. či len mne to v hlave tak evokuje, že máme 3 mesiace do Vianoc.
1: A ešte existuje aj taká stránka, že vianoce.sk, tam si viete pozrieť, koľko presne dní.
0: Fakt.
1: Iba do 24. decembra.
0: Tak to zase ja neviem, ale keďže máme 24. septembra, tak viem, že máme 3 mesiace a niektorí ľudia sú schopní už teraz začať kupovať darčeky minimálne a premýšľať nad nimi a prvé objednávky robiť. A stavím sa o kilo, že sa nájde niekto z našich poslucháčov, kto nám teraz napíše alebo nahrá hlasovku, že neuveríte, ja už mám prvý darček.
1: Ja neviem, na čo by bol, keď darčeky nosí Ježiško.
0: Samozrejme. No veď vieš, ako to myslím. 905, 612, 612. Môžete, nemusíte, ale myslím si. A to kilo je v ponuke. Neviem síce, komu ho dám.
1: Kilo
0: ale
1: za nakup?

0: Ďakujem, že ma vysiela, neoplatí sa naladiť sa. A ty máš 73 tisíc eur.
1: Super. Ďakujem.
2: Odkiaľ sme ťa vytrhli?
0: Z roboty.
1: Áno.
2: Asi aspoň za pásom, že teraz padajú tie súčiastky dole?
1: No, nie, nie, našťastie nie.
0: No ahoj, šťastlý vec náš.
2: Ahoj, tu je Miška, Andrej, s kým sa rozprávame?
1: S Jozefom.
2: Nazdar, Jozef, odkiaľ si?
1: Z Lopeja.
2: Lopaj.
0: Lopej, nie?
1: Áno, Lopej.
0: Lopej, tak, tak, tak.
2: Lopej, Lopej.
3: A ty si Lapaj.
2: Jo, Lopaj by bolo lepšie, to by bolo Lopaj, vieš, a už by to bolo hneď oslavný moment. Jozef.
0: Jozef, dali sme ti teraz inak sekundu na to, aby
2: si sa
0: ti to
2: nadýchol.
0: Došlo, aby si
2: 73 tisíc eur máš.
1: Super, to je paráda.
2: Čo s tým?
1: No, uvidíme.
2: Ty si nevidel dopredu, keď si posielal SMS-ku?
1: No, tak nepočítal som, že lebo si viete.
0: Že čo?
2: To je výborné. Ľudia, posielajte si tie SMS-ky a nepočítajte s tým, že vás vylosujeme tak ako Jozef. Potom vás samozrejme vyžrebujeme, vyberieme a potom vy budete tí, ktorí vyhrajú.
0: Ale je pravda, že veľa ľudí s tým nepočíta, veď viď včerajšok, predvčerajšok, predvčerajšok. Hej?
2: Ale oni ani nezdvíhajú. Jozef s tým síce nepočítal, ale stihol zdvihnúť včas.
0: A povedať, čo má. Jozef, máš 73 tisíc!
1: O, ďakujem, ďakujem.
2: No, ty rozmýšľaš, že na čo ich minieš, my ti budeme ešte volať, maj sa pekne, ahoj pápa, čau.
1: Dobre,
0: ahoj. Ježiš, chudák v šoku bol.
2: Áno, a tak ľudia sú v šoku.
0: A hlavne, keď s tým teda nepočítaš, hej?
2: No že, určite s tým nepočítaš, ak s tým nepočítal, povedal, že s tým nepočíta.
0: Ani vlastne ti nenapadne, že Byčan mi zavolá proste, hej, hej
2: to,
0: dnes.
2: To posielaš SMS-ku len tak, aby si akože šťastenu pošteklila za podbradok. Lebo podľa mňa, keď si predstavíte šťastenu, tak je to jedna veľká grécka tučná bohyňa.
0: Áno.
2: A má samozrejme dvojitú bradu tak ako ja a je tam za čo škrapkať. Ona v noci ku mne prichádza, jemne odetá v priesvitnom rúchu a hovorí: aj ty si podaj, Andrej, pošli SMS-ku. A ja jej na to hovorím: nemôžem, moderujem to. Ale vy všetci ostatní môžete. Ak sa vám prísni táto krásna obezitka, určite pošli.
0: Ježiši, prestaň rozprávať, prosím ťa.
2: Ty si ju videla však, ja som ti ju pekne okresil. Ale nie len ty, myslím si, že viacerí. No. Aké má oči?
0: Ježiši Kriste.
2: Modré, no Ježiš Kristus tam není, je tam grécka bohyňa.
0: Za mňa, tak nech má tie doláriky. Ježiš
2: Kristus prichádza až o pár storočí neskôr.
0: Tie doláriky tam má.
2: Doláriky tam má, samozrejme.
0: Zlaté doláriky tam má. Každopádne, konečne, ja hovorím, že konečne, ako som včera hovorila, možno, že druhý jesenný deň vyjde, tak naozaj vyšiel. Áno, jeseň jeseňuje, ale teda vás stále čakajú parádne jesenné výhry.
2: Tá piatočná bude naozaj nadštandardná.
0: Ale samozrejme, nám to musíte zodvihnúť do 10 sekúnd, povedať, oplatí sa naladiť sa ako dnes Jozef a vyhráte si
2: 27 tisíc eur!
4: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Toto je u nás novinka na Expresse, Self-Aware, Temper City, výborná skladba, 17, čo nie, 15, 26, som chcel povedať. A budeme mať pre vás fantastické hity aj popol. Jeden headway do každej rodiny, do každého slovenského automobilu, ktorý sa rúti práve teraz možno zo školy, alebo z práce. Celkovo všade tam, kde nás počúvate. Headway, What is Love, už o chvíľu.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
0: Aj chladno, aj popršalo a máme taký pocit, že tá jeseň prosto prichádza, aj keď vieme, že sa to má zlepšiť počas
2: plnej
0: večera.
2: Krásne, jeseň,
0: už úplne, dnes.
2: Že v plnej kráse, aha, presne tak. V Bratislave máme na mapke SHM-u slnko aj zrážky, tak ja neviem, teda skús to preveriť, Matúš, kým to dopoviem. Zrážky od Dudiniec, Prievidza, Chopok, takisto Piešťany, no všade inde je obloha zatiahnutá aj s nízkymi teplotami okolo 14-15 stupňov a zajtra to bude veľmi podobné. Síce dnes večer zrážky ustanú, ale zajtra lokálne ešte sprchne, najmä v severných okresoch, v Tatrách vysoko to bude sneženie a teploty sa budú podobať pre sever do 16 stupňov, inde do 20.
0: Vidím iba zrážky. Slniečko zatiaľ nie.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
2: Rezort obrany neúspel so sťažnosťou v kauze darovania starých MIGov zo Slovenska na Ukrajinu. Generálna prokuratúra dnes oznámila, že darovanie bolo v poriadku a v súlade so zákonom. V budúcoročnom rozpočte je pre riešenie problémov so suchom vyčlenených 100 miliónov eur. Povedal to šéf agrorezortu Richard Takáč. Komisia, Národná komisia pre sucho a vodu dnes prvýkrát rokovala aj so zástupcami odborníkov. Rusko a Ukrajina majú záujem o čiastočné prímerie v oblasti energetiky a dodávok obilia. Po stretnutí s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom to vyhlásil šéf americkej diplomacie Marco Rubio. Majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike sa o 6 rokov premiérovo uskutočnia v Indii. Šampionát bude hostiť mesto Pune, rozhodol o tom kongres Medzinárodnej cyklistickej únie.
3: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
2: Wow.
3: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
4: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
5: Paťo, ideme na nákup.
6: Ideme na super výhodný nákup.
4: Teraz mletá káva popracká len za 4,49 €, pomber za 1,49 € a kofola 2,25 litra za super výhodnú cenu 1,49 €. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 30. septembra.
5: Super výhodné.
4: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
8: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v

0: Orlen appke. Viac na orlen.sk.
1: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
2: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Na cesty pozdravuje o 15.30 Mariana Tekeliová. Začíname živými prekážkami, takže veľký pozor, prosím vás, dávajte si v Moldave. Na Budulovskej pobehujú po ceste deti. V Žiline je nová nehoda na výjazde z Budatína do Kysuckého Nového Mesta. Osobné auto a nákladiak sú tam rozsiahle kolóny, stojíte asi hodinu. Ďalšie nehody v Zohore v smere do Lozorna. Na výjazde z Ivanky z Nitry do Ivanky pri Nitre, aj tam sa čaká. Na konci D1 nehoda kamióna pri Radkove v smere do Ružomberka. A takisto aj so zdržaním a posledná nehoda v Ružomberku na križovatke Žilinská textilná. Polhodinová kolóna stojí na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. 15 minút čakáte na výjazde do Ružomberka z Hubovej a už aj z Ivachnovej. Nový radar vás počká v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku. D1 pri východnej v smere do Liptovského Hrádku a pred Dargovom merajú v smere z Košického Klečenova. Nahliadky zasa pozor za Radkovom v smere do Kraľovian a v Košiciach na Palackého v smere na Prešovsku. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
5: My sme Matúža Michaela a aj po pol štvrtej sa hlásime a počujete naozaj, že 3 mesiace do Vianoc a medzi vami sú ľudia, ktorí majú darčeky. Povenujeme sa vám už o chvíľu.

0: My sme Matúš a Michaela, popoludnejšie show na Expresse. A neviem, či aj vy ste si to uvedomili, ale my dnes, akože tak v podstate viac menej náhodné, že 3 mesiace nás delia od tejto masáže.
1: Ešte pred chvíľou som si myslela, že len Matúš sa zbláznil, ale nie, aj vy ste sa úplne zbláznili. Doslova záplava vianočných škriatkov, ktorí 24. septembra majú vianočné darčeky v maličku. No,
0: počúvaj, ja som sa len tak náhodne spýtal. Stane sa okolo, že už niekto má nejaký darček. Ferry využil zľavy, aby v decembri potešil syna.
2: Jasné, že už mám jeden vianočný darček pre syna. Bolo v akciovej cene niečo, tak už je to kúpené, skryté.
1: Strojník ide tento rok na istotku.
3: Jasné, ja už som objedná manželke voňavku presne na Vianoce, asi pred týždňom.
0: Nemyslíš vážne?
1: Manželke voňavku.
0: Linda nás akože dosť vysmiela, že ona v septembri skutočnosti len doťukáva.
4: Keby len prvý, i so sestrou máme darčeky už pre celú rodinu, už len také doťuky.
0: Nemyslíš vážne?
1: Tomu ver, jedna školopovina, Secret Santa, to je prípad Zoe.
5: Vy mi neuveríte, ale ja už mám dokonca 5 darčekov, a to preto, že my máme v škole Secret Santu a ja už mám 5 darčekov pre dievča a ešte 0 pre chlapsa, hej, ale mám aj pre rodinu, aj pre všetkých, ale ľudia, ja už mám 5 darčekov.
0: Chápe, akože ja toto nedávam úplne, že nechápem.
1: Dámy a páni, od júla má plné skrine darčekov, to je prípad Izabel.
6: Čaúce mravce, tak ja už mám kúpené od leta vianočné darčeky pre svoje švagrinky. Pozdravujem Valika, Grétia, Žužka.
0: Ahoj, Izzy, čau, pozdravujeme. Ako to špekulanti deti riešia?
7: Tak vymyslel, že maminka, ja ti ukážem, čo mi máš odfotiť, aby si to poslala Ježiškovi, aby mi to priniesol pod stromček. Takže my už máme od augusta nafotené darčeky, ktoré moje deti chcú pod stromček.
0: Čo aj mohli sme mi nome takto trafiť klinček po hlavičke?
1: Absolutne, ale Jany ma trošičku akože dohnal slzám.
8: No tak, jak povedala Miška, darčeky nosí Ježiško, tak ja už som svoj darček dostal. Ježiško mi dal frajerku a je to asi ten najlepší darček. A na Vianoce to len by som chcel, neviem, či sa podarí, ale na Vianoce mať sobáš, to by bola topka pecka, ten najlepší darček na svete. Ak by počúvala rádio, tak ju pozdravujem. Ahoj, Cilka.
0: Ahoj, Jani a Cilka. Počkaj, toto je, čo sú za napady? 24. nikto na svadbu nepôjde.
1: Tak Ježiško by tam bol, podľa mňa.
0: Okay.
1: Ale keby ste sa chceli úplne roztopiť, tak Jani ešte dal taký akože menší odkaz pre svoju drahu.
8: Takže ja mám Vianoce každý deň, keď som s ňou. Za čo jej nesmierne ďakujem.
0: Romantička v priamom prenose. 24.
1: Povedať,
0: september.
1: Že nemá žiaden darček.
0: Ale miluje ju.
1: Zahrnieť lásku, hej.
0: 3 mesiace presne máme do Vianoc a neveril som tomu a fakt som to akože len tak zo žertu povedal, že staví sa, že nikto ešte nemá darček, alebo že možno niekto. No, ale že vás toľko bude.
1: Ste
0: prekvapili.
1: ste ma šokovali.
0: Ste zabili.
1: Jemne ste ma šokovali, ale super.
0: Tešíme sa spolu s vami. Tak už len 3 mesiace a umíraš Birku už len 22 dní.

0: Expresse popoludnejšie show. Môžeme iba konštatovať, že Trebišov to dnes vyhral s najvyššími teplotami, pretože takmer 18 stupňov tam aktuálne je. Aké bude počasie zajtra nie len tam, ale na celom Slovensku a možno ešte aj dnes večer, tak to vám prezradíme v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Aby toho nebolo málo, tak ideme do ďalšej zároveň záverečnej polhodiny popoludnejšie show. Alex Warren bude otvárať.
1: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
2: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
1: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
4: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
5: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
6: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
7: Z budúceho rozpočtu pôjde na riešenie problémov sucha 100 miliónov eur. Naše kajakárky získali zlato na majstrovstvách Európy. Piatok s oblakmi a zrážkami, naďalej zostáva chladno. O 16:00 pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: V budúcoročnom rozpočte je pre riešenie problémov so suchom vyčlenených 100 miliónov eur. Po rokovaní Národnej komisie pre sucho a vodu to potvrdil šéf agrorezortu Richard Takáč. Komisia dnes prvýkrát rokovala aj so zástupcami odborníkov, ktorí majú identifikovať najväčšie rizika a pripraviť riešenia.
9: Spraví všetko preto, aby z pohľadu nastavenia niektorých typov projektov sme vedeli realizovať už niektoré kroky už v budúcom roku aj s finančnými prostriedkami v budúcom roku v rozpočte 100 miliónov eur.
7: Do 1. októbra by mali zozbierať čo najväčší počet relevantných informácií k jednotlivým okruhom. Minister Takáč tvrdí, že v tejto oblasti je potrebný aktívny zásah štátu. Návrat štátneho tajomníka ministerstva investícií Radomíra Šalitroša do parlamentu považuje Roman Michelko za páku na koalíciu. Predseda klubu SNS v relácii Braňo Závodský naživo dodal, že je otázne, či sa pridá k Tomášovi Tarabovi, ku ktorému má blízko aj poslanec hlasu Peter Sliško.
10: Je to vec pre premiéra, budeme sa musieť radiť, čo s tým. Ak by to takto platilo, tak na to by prešiel rozpočet, tak musí byť dohoda s Tarabovou.
11: Presne tak.
10: Nemajú na to povaliť vládu, ani odvolať ministra, lebo na to treba 76 aktívnych poslancov.
11: Áno, jeden by tam ešte chýbal.
10: Presne tak.
7: Šalitroš sa chce vrátiť do parlamentu podľa denníka SME a už to malo oznámiť Robertovi Ficovi. Prezident teraz podľa Michalka nemá inú možnosť, ako na návrh SNS vymenovať Filipa Kufu za ministra.
10: Dali sme kandidáta, ktorý je zvnútra ministerstva, je plne zoznámený s prácou, je v kontinuita, tam bude. Čiže nie je dôvod na to, aby bolo poverenie. Budeme žiadať, aby ten akt bol naraz.
7: Prezident sa situáciou má zaoberať na budúci týždeň. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Poľsko uviedlo niektoré hraničné priechody s Ukrajinou do pohotovosti. Opatrenie Varšavy prišlo v reakcii na ruské dronové útoky na západnú Ukrajinu a incidenty v bezprostrednej blízkosti poľských hraníc. Na 6 hraničných priechodoch v Lublinskom a Podkarpatskom vojvodstve posilnili prítomnosť ozbrojených zložiek vrátane armády. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí situácii odporúča preto zvýšiť opatrnosť, sledovať aktuálne informácie a rešpektovať pokyny poľských orgánov. Slovenské kajakárky získali zlato na majstrovstvách Európy v hliadkách 3x1. Trojica v zložení Eliška Mintálová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská zdolala o 1,5 sekundy domáce Talianky. Tretie skončili Francúzsky. Slovenské kajakárky sa dočkali prvého cenného kovu v tejto disciplíne na európskom šampionáte po 10 rokoch. Na majstrovstvách v Liptovskom Mikuláši vtedy vybojovali trio Kaliská, Dukátová a Nevažilová bronz.
12: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Prehánky by mali k večeru postupne ústávať, ale opätovne sa rozprší aj v priebehu noci. Polooblačný zostáva aj piatok, lokálne pribudne oblačnosť, ktorá takisto prinesie zrážky najmä na severné Slovensko, no a vysoko v Tatrách to bude opäť už aj so snežením. Teploty ešte nízko, pre sever 12 až 16 stupňov, na juhu do 20.
12: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
8: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
13: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: A pekný deň želám aj na cesty takto po 16. opäť s novými nehodami. V Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde pri Tesku D1 pred Byčou, nehoda v smere z Považskej Bystrice, ale aj D1 pri výjazde Poprad Tatry v smere do Spišského Štvrtka. Hodinové zdržanie hlásite po nehode v Žiline na výjazde z Budatína do Kysuckého Nového Mesta a čakáte aj kvôli nehode na konci D1 pri Radkove v smere do Ružomberka. Ďalšie kolóny sú na pol hodinu na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, 15 minút na výjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej. Cestári a kolóny nám hlásite na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, za Jarabou v smere na Čertovicu a za Pečovskou Novou Vsou v smere do Sabinova. Ďalšia prekážka pribudla za Madunicami v smere do Drahoviec, po ceste tam kráča chodec a v Prešove na ulici pod Kalváriou v smere do centra hlásite odstavený traktor, na ceste je aj vyliaty olej. Na radari dajte pozor, v Bratislave na výjazde z Chvatu na Bratsku a hliadka vás počká v Košiciach na Palackého v smere na Prešovsku. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
13: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
8: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
14: Ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj všetci.
0: Čo sa ti stalo?
14: Som sa zasekla.
0: Čaute, pozdravujeme aj takto po 16. Už ste nám inak dnes písali a záľudná otázka už bola. Nie, nebola, ale bude. A dám aj nápovedu, že o čom by dnes mohla byť.
15: Líže tatko, líže mamka, líže celá rodina.
0: No, tak akože možnosti je viacej, samozrejme.
14: O sexuálnych polohách? O nejakých hráčkach?
0: Nie, tak skúsime to inak. 905, 612, 612. Vyberieme jedného z vás, s ktorým si zahráme práve záľudnú otázku.
14: Dnes ju pripravuje Matúš a ja vám budem pomáhať.
0: Takže sa hláste na túto súťaž o Merch Radio Express na 905, 612, 612 práve teraz a o chvíľu hráme.

0: Aha, dobre, kyslé hrozno, tak to ja, ty vieš, ako zaujať poslucháča?
1: Ty mi ukáž, keď mi zapínaš.
0: Jasné. Matúš, Michaela, pozdravujú na celé Slovensko aj takto o 4:05. Dúfam, že váš život nie je kyslý ako myškyné hrozno a že ste úplne schopní si s nami zahrať teraz jednu záľudnú otázku.
2: Záľudná otázka. Ak ju zvládneš, darčeky sú tvoje.
3: Rádio Express.
1: Dnes je s nami Karin, ktorá si ide zahrať záľudnú otázku. Ahoj, Karin.
4: Ahojte všetci.
0: Ahoj, pozdravujeme. Pokiaľ sa ti podarí zodpovedať správne záľudnú otázku, tak vyhrávaš nielen merch Rádia Express, ale zároveň ťa pozývame na náš team building, lebo si veľmi veselý človek a takýchto veselých ľudí máme radi.
1: Áno, pretože sme to, čo si priťahujeme.
0: Aha, si s tým...
4: Beriem to vážne.
0: Perfektné.
1: Karin, čaká ťa záľudná otázka od Matúša a potom nám dá 45 sekúnd, aby sme sa vzájomne si poradili, alebo aby som ti možno zamotala hlavu, neviem, či budem vedieť správnu odpoveď, ale môžeš sa na mňa kedykoľvek obrátiť, dobre?
4: Dobre.
0: Počúvajte, devčatá, zmrzlinová sezóna je, zdá sa, už asi aj úspešne ukončená. Aha. Je preč, jeseň udrela a zmrzlinárne teda pomaly zatvárajú svoje brány. Čokoládová, vanilková, pistáciová, či tohto sezóne hviezdy mača, či oficiálna príchuť roka Pinokio, hej?
1: Pinokio.
0: Toto sme lízali celá rodina. Ale záľudná otázka.
2: Záľudná otázka znie...
0: Už 2000 rokov pred našim letopočtom existovala zmrzlina. Chcem sa vás, dievčata, spýtať, že či viete, odkiaľ k nám prišla. Čas.
4: Odkiaľ prišla zmrzlina?
0: Aha.
1: A ty vieš?
4: Ja vôbec neviem, ale akože myslím si, čo ja viem, tak bola to je asi také najznámejšie, možno Talianska.
1: Mhm.
4: Neviem.
1: No, podľa mňa to bude nejaký staroveký.
0: No tak takto, 2000 rokov pred našim letopočtom, to no, by vám malo pomôcť.
1: Takže staroveký Egypt, Perzia, Čína, niečo z toho.
4: Aha, okej, tak čo ja viem.
1: A keď zoberieme do úvahy, že v Perzii a v Egypte bolo teplo.
0: Tak Čína je tiež veľká.
1: Čína je tiež veľká.
0: No ale... 10 sekúnd.
1: Koľko rokov to bolo?
0: 2000 rokov pred našim letopočtom, čiže už 4026 rokov.
1: Tak to potom Čína.
0: Ale to ty nemáš povedať.
4: Som.
1: Že?
4: Dobre?
1: Čo si
4: tak,
1: myslíš?
4: Ja verím Miše, lebo ma chce na team buildingu. Je to Čína!
0: Staroveká Čína, predchodcovia zmrzliny vznikli práve v Číne, kde panovníci a bohači jedávali zmes mlieka, rýže a snehu, ktorý slúžil na ochladenie. Alebo slúžili
1: ja
0: tieto...
1: Ja odpadnem!
4: A ja úplne.
0: No.
1: Milujem svoje logické myslenie.
4: Tak toto by som nedala vôbec.
0: Karinka, dobre. Merch a prísľub účasti na našom teambuildingu. Čo na to tvoj partner povie?
1: Ideme koncert.
4: Partner bude rád, len to musíme stihnúť do februára.
0: Lebo?
4: Lebo potom rodím.
1: Počkaj, ty...
0: Počkaj, ty si nás padla z linky. Haló? Gratulujeme.
2: Záľudná otázka v popoludnejšej show Matúš a Michaela. Iba na Expresse.

0: Achor. Ahojte, Matúš, Michaela, pozdravujeme. Máme novú nehodu v Bratislave na Ivanskej ceste. Je to pri IKEA v smere k letisku, dávajte tam pozor. Ale viac si povieme o chvíľku v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením Automat prináša kooperatíva.
1: Tesne po dopravnom servise ešte predtým nás čaká aj expres počasie, na čo sa všetci veľmi tešíme, pretože chceme počuť pozitívne správy.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: No a či budú pozitívne, to viem aj sa, no.
3: Tak podal, že tak čaute.
0: Aha,
1: vážne?
0: Tak,
1: až tak?
3: Najbližšie dni bude to počasie podobné. V sobotu uvidíme mierne zlepšenie, v nedeľu potom do 24-25 stupňov, koncom týždňa, začiatkom ďalšieho a bez zrážok a trošku viac slnka, hej? Ale dovtedy to ešte doklepeme s takým polooblačným až oblačným počasím. Pre sever lokálne aj so zrážkami, v Tatrách vysoko na kopcoch, samozrejme už aj sneženie. Teploty stále nízko, na severe okolo 15-16 stupňov maximálne, na juhu okolo 20.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Koaličné strany predstavujú opatrenia, ktoré by chceli presadiť, stále však nepredstavili podobu rozpočtu. Smer je pripravený akceptovať návrh SNS na zvýšenie dôchodkov ľuďom nad 90 rokov. Toto opatrenie by stálo 80 miliónov eur na rok. Z Bratislavy bude do rakúskeho pohraničia premávať nové autobusové spojenie. Začína sa v Petržalke a pôjde cez obce Berg, Kice, Edelštál až do Prelenkirchenu. Trojmesačná testovacia prevázka bude bezplatná. Pre drahé benzíny a naftu v Európe stúpol záujem o elektromobily a hybridy. V Únii sa v auguste predalo vyše 708 tisíc aut. Preteky F1 sa pôjdu v Baku o deň skôr kvôli štátnemu sviatku. Oba štvrtkové tréningy vyhral Brit George Russell. V piatok popoludní je na programe kvalifikácia.
4: Láska, aké auto by si chcela?
5: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa, no nie?
4: No ja som myslel, akú farbu?
5: Jaj, to neviem.
4: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bajk v plnej výbave za jednotnú cenu. Bajk. Jednoducho múdra voľba.
6: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 80 miliónov eur. Hraj s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
8: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou.

0: kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
1: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
2: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
3: Áno, Karolínka.
2: Aj pozajtra?
1: Aj pozajtra.
4: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: O pol piatej po obede zdraví opäť na cesty Mariana Tekeliová. Ďalšia nová nehoda v Bratislave, na tú dajte pozor na Ivánskej pri IKEA v smere k letisku. Za Nitrou v smere do Dolných Lefantoviec je po nehode úsek neprejazný a ďalšia je priamo v Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde pri Tesku. Na R1 pozor na nehodu pred Žiarom nad Hronom v smere zo Zvolena, pred Hôrkami v smere zo Žiliny, na D1 pred Bičou v smere z Považskej Bystrice, aj na diaľnici nehoda pri výjazde Poprad, Tatry v smere do Spišského Štvrtka. No a pozor na prekážku v Prešove, na ulici pod Kalváriou v smere do centra je odstavený traktor a na ceste aj vyliatý olej. Radary pribudli na D1 pri odpočívadle Kostolná smer Trenčín, v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta. Pozor aj na kontroly v Bratislave na Ružinovskej pri nemocnici v oboch smeroch. Vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, v Hôrke v smere do Hozelca a v Prešove na Petrovianskej v smere von z mesta. Na teraz je to všetko. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
8: Matúš a Michaela, ešte pol hodinku vám hráme.
9: Na cestu z práce.
8: Na cestu do práce.
9: Na cestu po deti.
8: Na cestu od deti.
9: Na predĺžený víkend.
8: Na ďalšiu šichtu.
9: K svokrovcom.
8: Do fitka, na
9: aj nakupy. Na nákupy.

0: Počúvate Express popoludnejšie show. Matúš Michaela, takto 11 minútiek pred 17. Áno, naznačuje to, že sa blíži 17. hodina. Predstavte si.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: A s ňou samozrejme aj veľké správy. A čo v nich, to už viem aj sa.
3: Koaličné počty v parlamente sa vláde čoraz viac komplikujú. Najnovšie môžu prísť o ďalšieho poslanca a do parlamentu sa chce vrátiť Migaľov štátny tajomník.
4: Keď niekto na politickej scéne nevidí, kto je Tomáš Taraba, kde prišiel, že rozbil vzťahy, ja naozaj týchto poslancov nechápem.
3: Generálna prokuratúra uzavrela prešetrenie okolo zastavenia trestného stíhania pri darovaní migov a ďalšej techniky počas vlády Eduarda Hegera Ukrajine.
5: Nič z toho, čo vám voliči vládnej koalície títo klamári nechutne navyprávali, ako okydávali. Nič z toho sa nepotvrdilo.
3: Podrobnosti pridáme už o pár minút.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.00.

0: Prese Matúš, Michaela, popoludnejšie show sa chýli ku koncu, ale dnes sme zhodou okolností riešili a zisťovali, že či už máte nebodaj nejaké vianočné darčeky už v skrini nachystané.
1: 3 mesiace nás delia od tejto masáže.
0: Ešte pred chvíľou som si myslela, že len Matúš sa zbláznil, ale nie, aj vy ste sa úplne zbláznili.
1: Feri využil zľavy, aby v decembri potešil syna.
2: Jasné, že už mám jeden vianočný darček pre syna, bolo v akciovej cene niečo, tak už je to kúpené, skryté.
0: Strojník ide tento rok na istotku.
3: Jasné, ja už som objednal manželke moja presne na Vianoce, asi pred týždňom.
1: Linda nás akože dosť vysmiela, že ona v septembri skutočnosti len doťukáva.
4: Keby len prvý, my so sestrou máme darčeky už pre celú rodinu, už len také doťuky.
0: Jedna školopovinná, wow. Secret Santa, to je prípad Zoe.
5: Vy mi neuveríte, ale ja už mám dokonca 5 darčekov a to preto, že my máme v škole Secret Santu a ja už mám 5 darčekov pre dievča a ešte 0 pre chlapsa, hej.
0: Od júla má plné skrine darčekov, to je prípad Izabel.
6: Ja už mám kúpené od leta vianočné darčeky pre svoje švagrinky.
1: Ako to špekulanti deti riešia?
7: Tak vymyslel, že maminka, ja ti ukážem, čo mi máš odfotiť, aby si to poslala Ježiškovi, aby mi to priniesol pod stromček. Takže my už máme od augusta nafotené darčeky, ktoré moje deti chcú pod stromček.
1: Čo aj mohli sme mi nome takto trafiť klinček po hlavičke?
0: Absolutne.
1: Neuveriteľné. Či bude napríklad aj zajtra snežiť tak ako na Vianoce, tak to sa dozviete už o malý moment v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
0: Tešíme sa na vás opäť zajtra, papa.
1: Piatoček.
8: Matúš a Michaela. Radio Express.
9: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
10: Auto na paušál.
9: Auto na paušál? To kde?
10: U nás v Citroene. Slovenskú C3-ku už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
9: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroen.
11: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
12: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
13: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
14: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
15: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
16: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
15: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
16: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
17: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
18: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, braučové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Basque, kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
19: Koalícii sa pred schvaľovaním rozpočtu zrejme opäť skomplikuje parlamentná väčšina. Návrat do Národnej rady ohlásil Radomír Šalitroš.
20: Je to vec pre premiéra, budeme sa musieť radiť, čo s tým. Ak by to takto platilo, tak na to by prešiel rozpočet, tak musí byť dohoda s Tarbou.
19: Darovanie MIGov na Ukrajinu bolo podľa generálnej prokuratúry v poriadku a v súlade so zákonom.
21: Pamätám si, ako sa predbiehali, aby prví oznamovali, koľko trestných oznámení dávajú. A dnes dostali za ucho.
19: Aj v piatok chladno, pod mrakom, lokálne aj so zrážkami. Veľké správy o 17. majú pre vás Mariana Tekeliová a Martin Čavajda.
8: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz.
2: Veľké správy Rádia Express.
19: Koaličné strany sa predbiehajú v sociálnych opatreniach. Opozícia však upozorňuje, že sociálnym benefitom v rozpočte chýba finančné krytie. Vláda pritom môže ešte pred hlasovaním o rozpočte prísť o väčšinu v Národnej rade. Návrat do parlamentu z ministerstva najnovšie avizuje Radomír Šalitroš.
3: Smer je pripravený akceptovať návrh SNS na zvýšenie dôchodkov ľuďom nad 90 rokov. Podľa predsedu poslaneckého klubu Smeru Jána Richtera to však nebude v dvojnásobnej výške. Takéto opatrenie by stálo 80 miliónov eur ročne. Richter avizuje aj zvyšovanie platov vo verejnej správe o 3 až 4 %.
22: Pri súčasnej inflácii to bude znamenať, že nebudú klesať z hľadiska životnej úrovne aj títo zamestnanci, ale naopak.
3: Hlas napriek pokračujúcej konsolidácii hovorí o zabezpečení občanov od narodenia až po jeseň života. Minister práce Erik Tomáš kritizuje opozíciu za to, že nepodporila v Národnej rade jeho prosociálne opatrenia. Pri otázkach na rozpočet odkázal na ministra financií.
23: Máme svoje kompetencie, o rozpočte nebudeme hovoriť skôr, je to úplne zbytočné, kým nebude politicky odobrený a kým nebude predložený na vládu. Môžem len povedať toľko, že ako náhle ako predseda tripartity budem mať v rukách, tak ho rýchlo samozrejme predložím na mimoriadnu tripartitu.
3: Koaličné strany predstavujú opatrenia, ktoré by chceli presadiť. Stále však nepredstavili podobu rozpočtu. Opozícia varuje, že pred budúcoročnými parlamentnými voľbami plánujú rozdávať, čím ešte viac zhoršia stav verejných financií. Predseda SAS Branislav Gröling povedal, že Ficová vláda skladá rozpočet na prežitie koalície.
24: Najskôr sa medzi sebou pohádajú, ale potom si uvedomia, že každá jedna strana potrebuje nejaké peniaze. Urobia jeden veľký účet. Nahádžu si tam všetky tieto sumy pre svoje ministerstvo a pre svoje priority, vyjde im nejaká suma a tento účet pošlú občanom.
3: Koalícii sa pritom čoraz viac komplikuje parlamentná väčšina, ktorú potrebuje na schválenie rozpočtu. Najnovšie oznámil návrat do parlamentu podľa denníka SME štátny tajomník ministerstva investícií Radomír Šalitroš, ktorý o svojom kroku už mal hovoriť aj s premiérom. Predseda klubu SNS Roman Michelko v našej relácii Braňo Závodský naživo reagoval, že je otázne, či sa pridá k Tarabovi.
20: Je to vec pre premiéra, budeme sa musieť radiť, čo s tým. Ak by to takto platilo, tak na to by prešiel rozpočet, tak musí byť dohoda s Tarabovom.
25: Presne tak.
20: Nemajú na to povaliť vládu a neodvolať ministra, lebo na to treba 76 aktívnych poslancov.
25: Áno, jeden 75. by im tam ešte chýbal.
20: Presne tak.
3: Šalitroš by z parlamentu vytlačil náhradničku hlasu Andreu Sabovovú a môže sa pridať k Tomášovi Tarabovi. Podľa Filipa Kufu, z ktorého chce mať SNS, ministra životného prostredia, chcú vydierať vládu.
26: To je vlastne na tej strane pri tom rozbíjačovi Tomášovi Tarabovi. Poslanec Ferenčák, poslanec Šalitroš, poslanec Sliško. Pre mňa akože s údivom na niektorých tých poslancov pozerám, pretože dneska, keď niekto na politickej scéne nevidí, kto je Tomáš Taraba, kde prišiel, že rozbil vzťahy, ja naozaj týchto poslancov nechápem.
3: Taraba naznačuje, že Kufa môže mať aj problémy so zákonom. Kufa v reakcii podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s osočovaním jeho rodiny.
19: Darovanie našich MIGov Ukrajine nebolo podľa generálnej prokuratúry v rozpore so zákonom. Rezort obrany tak neúspel so svojou sťažnosťou voči rozhodnutiu polície a Bratislavskej krajskej prokuratúry. Jaroslav Naď reagoval, že ide o potvrdenie toho, že všetko, čo o darovaní techniky hovorila koalícia, boli len výmysly. Robert Fico po rozhodnutí avizuje zmeny v prokuratúre.
3: Darovanie MIGov, odpaľovacích zariadení KUP a radarovej stanice preveroval šéf odboru závažnej kriminality, ktorý mal rozhodnutia vyšetrovateľa o zastavení trestného stíhania. Generálna prokuratúra podľa jej hovorkyne Zuzany Drobovej konštatuje, že darovanie bolo v súlade so zákonom.
27: Konaním členov odvolanej a dočasne poverenej vlády Slovenskej republiky nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu.
3: Líder mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď, ktorý počas Hegerovej vlády inicioval darovanie techniky na Ukrajinu, reagoval, že predstavitelia terajšej koalície dostali definitívne za ucho.
28: Nič z toho, čo vám, voliči vládnej koalície, títo klamári nechutne navyprávali, ako okydávali. Trestný čin sabotáže, trestný čin vlastizrady, trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa, nehospodárneho nakladania s majetkom štátu. Nič z toho sa nepotvrdilo.
3: Naď pripomenul, že spor okolo darovanej vyradenej slovenskej techniky pre brániacu sa Ukrajinu má aj finančný rozmer.
28: Za vlády Eduarda Hegera nám prišli desiatky miliónov eur, ale za vášho pôsobenia malo prísť ďalších viac ako 200 miliónov. Čo ste preto urobili, Kaliňák, Blanár, aby tie peniaze prišli? Nič, lebo ste neschopní.
3: Krok Hegerovej vlády od začiatku kritizoval vtedy opozičný Smer. Minister obrany Robert Kaliňák to označil za vlastizradu a pred letom spochybnil aj prisľúbené financie z Európskeho mierového nástroja.
0: Žiadne desiatky a stovky miliónov z Európskeho mierového fondu Slovenská republika nedostane, pretože na to jednoducho nemá peniaze, pretože časť tých peňazí darovali Ukrajine a teda všetky tie slová, že niečo vymieniali za peniaze, nie sú pravda.
3: Premiér Robert Fico reagoval, že Maroš Žilinka dáva svojim pôsobením vládnej koalícii všetky dôvody na zásadné zákonné zásahy do fungovania prokuratúry. Prokuratúra začiatkom roka odmietla, že by Slovensko postúpením starej techniky vznikla škoda 500 miliónov eur a aj bývalý náčelník generálneho štábu Daniel Zmeko skonštatoval, že toto rozhodnutie zásadne neovplyvnilo bojaschopnosť ozbrojených síl.
19: Umelá inteligencia sa v Austrálii nabúrala do webu so zdravotníckymi štatistikami. Za incidentom bol agent od firmy OpenAI a spoločnosť na to otvorene upozornila austrálsku vládu, ktorá o útoku 3 mesiace vôbec nevedela. Šéf OpenAI Sam Altman hovoril o rizikách, ktoré prináša umelá inteligencia aj v OSN. Svetových lídrov vyzvala, aby vytvorila medzinárodné štandardy na posudzovanie rizík.
1: Nezáleží na tom, či ľudia odhadujú riziko katastrofy na 10%, 1,12 alebo 0,1%. Žiadna z týchto hodnôt nie je priateľná a nemali by sme trénovať modely, pri ktorých nevieme preukázať, že ich budeme schopní udržať pod ľudskou kontrolou.
19: Hrozba malé príležitostiam, ktoré prináša umelá inteligencia, sa v OSN venuje väčšina lídrov. Prezident Peter Pellegrini varuje, že môže mať negatívny dopad aj na vzdelávanie a nízku čitateľskú gramotnosť.
4: Je to pred nami ďalšia veľká výzva, aby umelá inteligencia nespôsobila pokles vzdelanosti svetovej populácie, hlavne mladej generácie.
19: Samotní vývojári umelej inteligencie vyzývajú na triezvy pohľad a varujú pred pascou pesimizmu aj slepého optimizmu.
3: Šéfka európskej diplomácie odsúdila rozhodnutie Donalda Trumpa pozvať Vladimíra Putina na summit G20 v Miami. Kaja Kallas v reakcii vyzvala spojencov Ukrajiny, aby nepodľahli tlaku Ruska. V rozhovore pre Sky News na otázku, či budú Európania tlačiť na USA, aby stiahli pozvanie pre Rusko, Kallasová odpovedala, že táto záležitosť je stále veľmi čerstvá. Kreml sa v súvislosti s pozvánkou vyjadril, že je ešte prískoro hovoriť o možnej účasti Putina a o jeho stretnutí s prezidentom USA Donaldom Trumpom.
19: Hygienici zatiaľ nepotvrdili žiadne ďalšie problémové balenia minerálnej vody Natura. Minulý týždeň varovali pred jej pollitrovým balením, pretože rozbor naznačil prítomnosť žieraviny. Zdravotné ťažkosti malo jedno 7-ročné dievča. Hygienici následne skontrolovali ďalšie fľaše z podozrivej šarže, zatiaľ však problém nezistili. Analýza odobraných vzoriek ešte pokračuje. Prípadom sa zaoberá aj polícia, ktorá začala trestné stíhanie pre podozrenie zohrozovania zdravia potravinami.
5: Je prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
19: Počasie by sa malo večer upokojiť, možno vykúkne aj slnko, ale zrážky aktuálne máme hlásené aj v Hurbanove na Sliači, v Prievidzi, v Žiline či v Liesku a zajtra ich očakávame najmä v severných okresoch. Inde bude polooblačné až oblačné počasie, takisto s miernym vetrom a teploty ešte relatívne nízko. Pre sever 12 až 16 stupňov, na juhu najviac okolo 20.
5: Je prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
13: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
6: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
13: Dopravný servis Rádia Express.
19: Pekný deň aj na cesty, takto po 17. máme novú nehodu v Bratislave na konci prístavného mosta v smere do Petržalky, ďalšia je v Bratislave na Ivanskej pri IKEA v smere k letisku. Pozor aj na nehody na vjazde do Slovenského grobu z Bratislavy Vajnor. Za Nitrou v smere do Dolných Lefantoviec je to úplne neprejazné. Na D1 nehoda pred Bičou v smere z Považskej Bystrice, pred Uhorkami v smere zo Žiliny a na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Zvolena. Prekážku hlásite na diaľnici za Púchovom v smere do Považskej Bystrice. Je tam odstavená dodávka. Na radari pozor na D1 za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom, vo Zvolene na Neresníckej v smere do centra a v Košiciach na Južnom nábreží v smere na most VSS. Hliadky pribudli v Bratislave na križovatke Kríž na Šancová, aj na Ružinovskej pri nemocnici v oboch smeroch, potom v Tôni v smere do Bodze a v Prešove na Petrovianskej v smere von z mesta. Na teraz je to všetko, želám šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
9: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
10: Čo som to len počula pred tou 17. Vy ste sa tu s Matúšom a Michailou v popoludnejšej show rozprávali o Vianociach, o darčekoch. Vy ste úplne zabudli, veď ešte sa predsa musíme ako spoločnosť rozhádať a nenávidieť za to, či uznávate dušičky, alebo idete oslavovať Halloween, takže upokojme sa, darčeky vyriešime neskôr. A vlastne neriešme teraz už vôbec nič, veď na dnes padla. Dobre? Pozdravuje Vicky Havránek, šťastnú cestu domov a sorry papi k tomu!

0: Áno, spievajme si o slnečnom dni. Aspoň si o ňom spievajme, hej? Tak to uzatvoríme túto tému. Počúvate Radio Express, pozdravuje Viki Havranek. Áno, to v pozadí, čo ste počuli, práve mi prišla SMS-ka. Ale my sa ideme venovať tomu, čo sa deje na slovenských cestách, pretože máme tu nahlásených niekoľko cestárov a jedni sú aj na R1 za Vočkovcami v smere do Trnavy. Treba rátať v tomto okamihu s kolónami. Ale keďže tam pracujú dlho, už asi rátate s tými kolónami, že? My si povieme viac už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením Automat prináša Kooperativa.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Majsia, zajtra už bude babie leto?
2: Nie. Počkaj si do víkendu, vtedy by malo byť oveľa krajšie a piatok to ešte také polooblačné až oblačné počasie.
0: No vlastne to ďakujte vy mne, že cez víkend bude krásne, lebo som celý víkend v robote. Keby som mala voľno, tak by pršalo, takže...
2: Tak díky, Viki.
0: No, ďakujem. Nemáte vôbec začo.
2: Ale si
0: zajtra
2: v robote aj dnes, tak neviem, čo je na tom pravdy, pretože dnes to bolo také všelijaké a chladné. Zajtra takisto teploty ešte

0: bol, no tak by pršalo, takže...
1: Tak díky, Viki.
0: No, ďakujem. Nemáte vôbec začať.
2: Ale si v robote aj dnes, tak neviem, čo je na tom pravdy, pretože dnes to bolo také všelijaké a chladné. Zajtra takisto teploty ešte nízko, pre sever 12 až 16 stupňov, na juhu do 20. Na kopcoch vysoko v Tatrách má opäť snežiť.
3: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný, Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
5: Odštartuj zimnú sezónu v Jasnej. Zažij veľkolepú otváračku Winter Jasná Opening už 27. a 28. novembra. Čakajú ťa 2 dni hudby, zábavy a zimnej atmosféry pod chopkom. Na pódiach vystúpia Pavol Habera a tým, Spice Girls Experience z Veľkej Británie, Desmod, Malalata, DJ EKG a ďalší. Začni zimu vo veľkom štýle v Jasnej. Vstupenky kúpiš na gopassese.travel.
6: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
7: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
10: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
11: Dopravný servis Rádia Express.
2: Vo štvrtok podvečer pozdravuje na cesty opäť Mariana Tekeliová. Ďalšia nehoda pribudla v Bratislave, tá uhlásite na konci Einsteinovej v smere na Prístavný most. Ďalšia je potom v Bratislave na konci Prístavného mosta v smere do Petržalky, teda v opačnom smere. Pozor aj na nehody pred Kolárovom v smere zo Zemianskej Olče, na výjazde z Vrútok do Žiliny Hromadná, v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec, na výjazde do Slovenského Grobu z Bratislavy Vajnor a na D1 pred Bičou v smere z Považskej Bystrice. Ďalšie obmedzenia nám pribudli za Nemečkami v smere do Prašíc, na ceste hlásite veľa blata a pozor aj na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice na odstavenú dodávku. Radary merajú na D1 za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom, vo Zvolene na Neresníckej v smere do centra, v Košiciach na Južnom nábreží v smere na most VSS a na výjazde do Košíc, Košický Holšian. Na hliadky zasa pozor v Bratislave na križovatke Krížna Šancová a v Poprade na Partizánskej v smere do centra. To je všetko. Šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.

No ja keď som mala 17, tak vôbec som nemala chôdzu ženy. Som vyrastala na dedine, chlapci priniesli pálené. Čaute, pozdravujem vás, Viki Havranek. Ideme sa posunúť v hudbe trochu iným smerom, pretože mám pre vás pripravené hudobné dvojičky na Expresse. Dva hity na jednu tému a dnes ideme vyťahovať zo skladieb také, ktorých počujeme pôvodné hlasy umelcov. Ešte, že tí dnešní speváci a producenti vyťahujú staršie verzie pesničiek a prerábajú ich tak, aby sme si mohli užívať v novej verzii niečo, čo už dávno poznáme. A takto to bolo aj v prípade Tiny Turner. A z jej veľkým hitom What's Love Got To Do With It. A existuje taký chalanisko, hovorí si Kygo, a ten veľmi rád prerába pôvodné verzie skladieb na úplne aktuálnu podobu, ktorú veľmi radi počúvame. Tak započúvajte sa aj v tejto chvíli, už o chvíľu Kali, Peter Pan a Karol Duchoň. Pre vás hrám a ešte predtým Tina Turner v jedinečnom prevedení od Kyga.

0: Karol Duchoň a Tina Turner na chvíľu ožili vďaka Kalimu, Petrovi, Pánovi a Kajgovi. Toto boli dnešné hudobné dvojičky na Exprese. Dve skladby, v ktorých sme počuli pôvodné hlasy interpretov vďaka tomu, že boli prerobené do novej podoby. Takto sa mi to páči. Pozdravujem vás, Viki Havranek, a keby ste chceli vedieť, tak nad Karpatskou oblasťou a východným Poľskom sa bude rozpadávať frontálne rozhranie. Súčasne sa nad Strednou Európou už spíte? No, tak preto presne poprosíme Majsu, aby nám povedala, ako zajtra bude. Viac sa dozviete už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: Volám sa Jan Ďurovčík a chcem vás pozvať do divadla. Celá moja tanečná cesta smerovala k jedinému cieľu. Dozrel čas inscenovať balet baletom.
3: Labutie jazero. Moderná verzia najslávnejšieho baletu všetkých čias v réžii Jána Ďurovčíka a v kostýmoch Fera Mikloška. Labutie jazero inak, ako ho poznáte. Generálnym partnerom divadla Janard je spoločnosť Niké. Hlavným prepravcom je spoločnosť Fortin. Vstupenky v predaji na ticketportál a predpredaj.sk. Labutie jazero v divadle Janard.
4: Nafta už dosiahla cenový rekord, najdrahšia je v Dánsku a Fínsku. F1 výnimočne v sobotu, oba tréningy dnes vyhral Russell. Piatok čakáme oblaky a nízke teploty, lokálne aj so zrážkami. Správy o 18.00 má pre vás Mariana Tekeliová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Ceny nafty v Európskej únii dosiahli historické maximá. Priemerná cena za liter nafty je podľa Eurokomisie 2,23 € za týždeň stúpla o 7 centov. Najdrahšie tankujú v Dánsku a Fínsku, kde liter stojí takmer 2,50 €. Hoci Slovensko s cenou tesne pod 2 eurami za liter má piatu najnižšiu priemernú cenu nafty, za priemerný čistý príjem natankujú Slováci len 621 litrov, čo je štvrté najhoršie miesto po Grécku, Rumunsku a Bulharsku. Tesná väčšina 76 poslancov v parlamente nie je podľa Romana Michelka problém. Predseda klubu SNS v relácii Braňo Závodský naživo dodal, že dôležité bude schváliť rozpočet.
6: My sme v tejto chvíli na takých 70% dohodnutí. Chápeme, že nedá sa na 100. Chceme nejakým spôsobom pretlačiť ešte licencie daňové. Toto je pre nás ako veľmi dôležitý.
7: Ja sa ešte k tomu aj dostanem, k tomu balíku samozrejme.
6: Takže ako uvedomujeme si, že to bude asi nejaký kompromis.
4: Michalko doplnil, že SNS je v rámci rozpočtu aj za úplné zrušenie transakčnej dane.
6: Sme za každé rozšírenie transakčnej dane, teda zrušenia transakčnej dane.
7: Predseda vlády. Áno. Zrušíme, áno. Potom predseda vlády nezrušíme. To je ako to slávne idzem, neidzem.
6: Naša vyjednávacia pozícia v tejto chvíli je, že to chceme zrušiť. Ale ja nemôžem vám povedať, kde sú naše červené čiary, lebo to keby som povedal, tak akože akékoľvek vyjednávania skončí.
4: Úplné zrušenie transakčnej dane je aktuálne veľmi neisté. Predseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar tvrdí, že koalícia nemá nástroj, ktorý by nahradil výpadok príjmov. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. V Maďarsku potvrdili výskyt invázneho hmyzu svietivka škvrnitá ako prvej krajiny v únii. Škodca pochádzajúci z juhovýchodnej Ázie dorastá do dĺžky približne 2,5 cm. Rýchlo sa šíri a predstavuje vážnu hrozbu pre vinič, ovocné stromy a ďalšie plodiny. Tento druh je spájaný s rozsiahlými škodami v poľnohospodárstve v Spojených štátoch, kde ju prvýkrát zaznamenali pred 12 rokmi. Maďarskú škodcu objavili na juhu krajiny pri hraniciach so Srbskom. Veľká cena Formuly 1 v Baku štartuje o deň skôr. Oba štvrtkové tréningy vyhral Brit George Russell. Na lídra šampionátu Kimiho Antonelliho stráca 81 bodov a pokúsi sa oživiť nádej na majstrovský titul. Program veľkej ceny Azerbajdžanu je posunutý pre štátny sviatok. V piatok je na programe tretí tréning a preteky štartujú v sobotu.
8: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Zrážky sa pomaličky presúvajú na severné aj východné Slovensko. Nad Chopkom už máme hlásené sneženie. Počasí nejaké výrazné zmeny nečakáme. Aj v piatok má byť totiž polooblačné až oblačné. Lokálne najmä na severe aj s dažďom, prehánkami a vysoko na kopcoch so snežením. V týchto lokalitách bude teplo 12 až 16 stupňov, na juhu okolo 20.
8: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
9: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekný podvečer, po 18. aj na cesty. Dve nehody máme v Bratislave, a to na konci Einsteinovej v smere na prístavný most a v opačnom smere na konci prístavného mosta v smere do Petržalky. Na výjazde z R1 je nehoda v smere do Nitry na Cabajskú, pred Muránskou Hutou v smere z Buráňa, aj pred Kolárovom v smere zo Zemianskej Olče. Na výjazde z Vrútok do Žiliny hromadná nehoda a posledná v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec. Na cestárov dajte pozor pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a upozorňujete aj na obmedzenie za Nemečkami v smere do Prašíc, tam hlásite na ceste veľa blata. Radary merajú vo Zvolene na Neresníckej v smere do centra, na výjazde do Ružomberka z Donovál, v Prešove na Levockej v smere do centra, na výjazde do Košíc z Košických Holšian a na výjazde do Sečoviec z Hriadok. A pribudli aj kontroly v Bratislave na križovatke Krížna Šancová, pri Karlovej v smere do Príboviec, v Poprade na Partizánskej v smere do centra, v Prešove na Petrovianskej v smere von z mesta, v Košiciach na Južnej Triede v smere do Barce a v Trhovište je to obojsmerné. Na teraz všetko, jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
5: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: Zajtra sa na chvíľu zastaví svet všetkým fanúšikom vlasatej rodiny. Angelo z Kelly Family bude zajtra takto o 18. mojim hosťom v rubrike Vtedy a teraz. Pozývam vás k počúvaniu a chcela som byť trošku taká, že nebudem vám hovoriť, o čom sme sa bavili, že bude to také prekvapenie, ale potom prišla Shakira a povedala mi, tak ja teda dám... Zostávajte s nami, počúvajte ďalej Radio Express už o chvíľu. Vám trošku dovolím nahliadnúť do nášho zajtrajšieho rozhovoru s Angelom z Kelly Family.

0: Toto bol James Arthur, ktorého ste počuli z Rádia Express a už o malý moment budete počuť novinku, v ktorej sa spojila skupina Take That a Michael Patrick Kelly. Výborný spoločný hit Feel My Love, Take That, Michael Patrick Kelly a neuveríte, zajtra na Expresse v rubrike Vtedy a teraz budem hovoriť s jeho bratom Angelom. Takže je úplne jasné, že chceme vedieť aj to, čo Angelo hovorí na to, že jeho brat Paddy má teraz naozaj výraznú kariéru v komerčných rádiách.
1: I'm never a fan of my brothers and sisters.
2: Nikdy by som nepovedal, že som fanúšikom svojich bratov a sestier. To sa podľa mňa ani nedá, pretože sme si príliš blízki. Poznáme sa až príliš dobre na to, aby sme sa na seba dokázali pozerať len ako fanúšikovia. To, čo však robíme, alebo aspoň čo sa snažím robiť ja, je, že sa navzájom podporujeme. Tešíme sa jeden z druhého, keď sa niekomu darí a veci vyjdu dobre. Vždy ma zaujíma, čo všetci robia. Nie len v súkromí, ale aj v hudbe. Takže ak sa aj toto dá nazvať fanúšikom, tak fanúšikom asi som. Nikdy by som ale nepovedal, že som fanúšikom vlastných súrodencov. To znie jednoducho zvláštne.
0: Takže celý rozhovor s Angelom Kellym z Kelly Family už zajtra po 18. na Expresse a novinka Michaela Patricka Kellyho a.k.a. Paddyho, ktorú spravil spoločne s Take That, tak tu vám posielam práve teraz. Don't look.

0: Len sa smej ty, ktorý počúvaš Rádio Express. A vedeli ste o tom, že keď sa usmievate, tak sa nemôžete pri tom nadýchnuť?
1: Ja viem, ja to skúšam a dokázal som.
0: Áno, a ja vás všetkých klamem, išlo mi iba o to, aby ste sa usmiali. No a s takýmto úsmevom na tvári sa lepšie spracujú aj informácie napríklad o cestároch, ktorí sú v Košiciach za Šebastovcami v smere do Barce. A treba rátať so zdržaním v oboch smeroch. My si povieme viac už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením Automat prináša Kooperativa, a zdržiavať nebudeme ani pri predpovedi.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Dominik, už môžeš uvoľniť tie tváre, svaly úsmevu. Ale tak s úsmevom sa lepšie strebávajú informácie aj o zaťahnutej oblohe, že?
1: Ale bude to lepšie.

0: banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dominik, už môžeš uvoľniť tie tváre svaly úsmevu. Ale tak s úsmevom sa lepšie strebávajú informácie aj o zatiahnutej oblohe, že?
2: Ale bude to lepšie a lepšie. Dokonca cez víkend sa oteplí 25 stupňov na juhu.
1: Ja som vedela, že ešte nemám dávať tie svetre dopredu v skrini.
2: Takže zajtra zatiaľ polooblačno až oblačno, na severe z počiatku až zamračené, ojedinele najmä na severe s prehánkami alebo dažďom a mierne sa oteplí na 16 až 21 stupňov, sever 12 až 16.
0: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
4: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
3: Tak na to zabudnite!
4: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
3: Práve hráme o fantastických 27 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 27 tisíc eur!
5: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
6: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
7: Áno, Karolínka.
6: Aj pozajtra?
5: Aj pozajtra.
8: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
10: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské chladené kurča 1 kg teraz len za 2,49 €.
11: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
12: To je značka mamičkine dobroty.
10: A kryštálový cukor za super výhodnú cenu 75 €.
11: A táto?
12: To je značka dobrá cena.
10: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 27. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
13: Odštartuj zimnú sezónu v Jasnej. Zažij veľkolepú otváračku Winter Jasná Opening už 27. a 28. novembra. Čakajú ťa 2 dni hudby, zábavy a zimnej atmosféry pod chopkom. Na pódiach vystúpia Pavol Habera a tým, Spice Girls Experience z Veľkej Británie, Desmod, Malalata, DJ EKG a ďalší. Začni zimu vo veľkom štýle v Jasnej. Vstupenky kúpiš na gopassese.travel.
14: Ako viesť firmu v

0: tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke Kaleráb iba 45 centov za kus z Lidl Plus. Slovenské bravčové karé plátky len 4,69 za kilogram. A krušovica desiatka iba 4,29 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
2: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: O pol siedmej pozdravuje na slovenské cesty Dominik Matulaj. Začíname nehodami v Bratislave na ulici Svornosti pri Lidli smere von z mesta. Na výjazde z R1 do Nitry nad Sabajskou smere od Bábu, na výjazde z Vrútok do Žiliny a tiež pred Muránskou útou smere z Muráňa. Cestárov ste videli pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Rátajte s rozsiahlými kolónami obojsmerne a tiež sa obojsmerne zdržíte v Košiciach za Šebastovcami smere do Barce. Radary sú potom v Bratislave na Panonskej pred Slnečnicami smere od Teska, R7 pri Šamoríne smere do Holíc, pri Karlovej smere do Príboviec, vo Zvolene na Neresnickej smere do centra, na výjazde do Ružomberka z Donovál a merajú aj v Prešove na Levočskej pri Šelke smere do centra. Ešte na výjazde do Sečoviec z Riadok a za Michalovcami smere

0: povinného. Pokračujeme s hliadkami, tie ste hlásili v Bratislave na konci Mudroňovej smere na Palisády a na križovatke Krížna Šancová. V Belej smere do Terchovej, za Lokcov smere do Brezy, na výjazde z Lieska do Čimhovej, v Poprade na Suchoňovej smere na Rastislavovu, v Prešove na Petrovianskej smere von z mesta, v Trhovišti obojsmerne a v Košiciach na južnej triede za Jantárovou smere do Barce. To je všetko, jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!

0: Miley Cyrus má nový album a toto je rovnovenná pesnička z neho. Zároveň sa rozhodla, že už jej nebudeme hovoriť Miley Cyrus, ale iba Miley, pretože sa rozhodla, že svoje priezvisko už nebude používať. A pritom, akože podľa mňa problémy to nerobí, čo takí ľudia s dlhými priezviskami, ktorí si to nevedia dať nášek. No v každom prípade aj rozhodnutie rešpektujeme a tešíme sa z toho, že máme novú hudbu od Miley a tešíme sa aj na túto sobotu, pretože príde nový diel relácie Vzťahy SRO. Tentokrát to bude, že veľmi na tenkom ľade, pretože máme mnohý pocit, že niekedy žijeme s človekom, ktorý má ADHD, alebo sme to rovno my, ktorí robíme nezmyselné veci a sme roztržití. No a Simona a Joe Trendy v novej epizóde Vzťahy SRO budú hovoriť o tom, aké je to žiť s takýmto partnerom a samozrejme pridáte svoje postrehy z domácnosti aj vy.
1: Zuzana, život s mužom s ADHD je ako bývanie s troma rôznymi ľuďmi. No neviem, jeden je extrémne produktívny, druhý nevie nájsť ponožky a tretí o druhej ráno prerába celú kuchyňu. Nikdy neviem, kedy príde domov, ale nudiť sa teda nestíham. To je také dobrodružný život.
2: Indiana Jones. Áno. V slovenských pomeroch.
1: Lenka, môj priateľ má ADHD a máme doma systém. Ja mu poviem jednu vec, jednu jedinú. Napríklad, prosím, zaves utierak. Keď sa vrátim večer domov, utierak je stále na zemi, ale máme namontovanú novú poličku a opraví dvere. Tak rozmýšľam, že na budúce mu poviem, aby opravil dvere a namontoval poličku a možno vtedy dvihne ten utierak.
2: Ono zase je dobré, keď sa bavíme o mužoch, ktorí ponúknú ten výmenný obchod, že niečo za to prišlo, hej, zatiaľ, áno, čo počúvam stále, niečo poličke za to prišlo, áno.
1: Čiže
2: to je
1: vlastne,
2: veľmi
1: áno,
2: dobré.
1: Michal, najväčší problém je odchod z domu. Moja žena si začne obúvať topánky a vtedy si spomene, že musí ešte niečo vybaviť. Potom ide do kuchyne, tam si všimne neumytý hrnček, začne umývať riad, pritom nájde otvorený jogurt, začne upratovať chladničku.
2: Tuto je krásny príklad, že toto nie je ADHD. Toto je mentálna záťaž tej ženy, ktorú sme spomínali, lebo toto vy budete rozprávať, že žena má ADHD, ja nemám žiadne ADHD, ja mám len milión povinností, ktoré tu musím urobiť.
1: A čo ak to bol jej neumýtý riad a jej otvorený jogurt?
2: Určite áno.
1: No, som si, a ona zašpinila chladničku, no čak tak nech si to uprace. Simona píše, môj muž má ADHD a keď rozprávam príbeh, ktorý má 3 minúty, do druhej vety mi položí 4 otázky, dvakrát zmení tému a nakoniec mi povie vlastný príbeh, ktorý s tým vôbec nesúvisí. Tento si písala ty?
2: Nie, ale sedí. Áno,
1: tu sa viem spoznať.
0: No, viacerí sa budeme vedieť spoznať, polovica Slovenska podľa mňa sa bude vedieť spoznať vo Vzťahoch SRO už túto sobotu na Exprese, lebo témou bude ADHD. Tak pre vás všetkých, ktorí žijete s takýmto človekom, a teda aj môjmu manželovi teraz odkazujem, prepačte, máme to, budeme sa snažiť a teda môžete si aspoň zaspievať s Petrom Naďom, poďme sa zachrániť.

0: 18. hodinu nám na Expresse prišla uzatvoriť Taylor Swift. Dnes sa ale posuneme ďalej, poďme sa práve naopak v tejto chvíli vrátiť späť do dnešného rána.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Tá sa ponúkla, že bude robiť figurantku pre jej kamarátku, ktorá trénuje patracích psov.
3: No a jak si tam ležím v lísti, tak počujem, ako sa niekto blíži, ale už mi bolo jasné, že to není ešte kamarátka so psom. A boli tu nejakí ľudia, boli to dva manželské páry, pravdepodobne takí starší. Kráčali a tak si v duchu len myslím, bože, prejdite ďalej, nevšimajte si ma. No ale mne z toho listia trčali nohy. Tak už som len počula, jak tá jedna žena hovorí, preboha, tam niekto leží. Volať políciu. Viete si predstaviť ten výraz tváre, keď ja som si zrazu sadla z toho listia a vravím, bože, pokazili ste nám hru, tí ľudia, im by ste sa krvi nedorezali.
2: Nie, Lidia, ja by som si iba sadla a urobila, že...
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
5: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
6: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
5: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
7: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
8: Baťo, ideme na nákup.
9: Ideme na super výhodný nákup.
7: Teraz hriňovská tehla 100 gramov len za 69 centov, červené jablká 1 kg za 89 centov a pivo Krušovice 10 po litra za super výhodnú cenu 54 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 30. septembra.
8: Super výhodné.
7: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: Fico hrozí Žilinkovi zásahom do fungovania generálnej prokuratúry. NATO ubezpečuje, že aliancia je pripravená na možné hybridné útoky z Ruska. Zajtra na severe s prehánkami a o stupeň teplejšie. Bolo 19 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Darovanie našich MIGov Ukrajine bolo podľa generálnej prokuratúry v poriadku. Premiér Robert Fico reagoval, že Maroš Žilinka dáva svojim pôsobením vládnej koalícii všetky dôvody na zásadné zákonné zásahy do fungovania prokuratúry. Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar si myslí, že ministerstvo obrany by malo zvážiť ústavnú sťažnosť.
11: Ak by sme takýto postup povedali, že je v poriadku, no tak sme kolóniou a všetko, čo rozhodne niekde nejaký orgán Európskej únie a v zmysle tohoto sa prikryje takéto konanie, tak budeme rozdávať náš majetok bez ohľadu na to, že naše vnútorné zákony to upravujú inak.
10: Líder demokratov Jaroslav Naď, ktorý počas Hegerovej vlády inicioval darovanie techniky Ukrajine, reagoval, že predstavitelia súčasnej koalície dostali definitívne za ucho.
12: Nič z toho, čo vám, voliči vládnej koalície, títo klamári nechutne navyprávali, ako okydávali. Trestný čin sabotáže, trestný čin vlastizrady, trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa, nehospodárneho nakladania s majetkom štátu. Nič z toho sa nepotvrdilo.
10: Prokuratúra odmietla, že by Slovensku postúpením starej techniky vznikla škoda 500 miliónov eur. Aj bývalý náčelník generálneho štábu Daniel Zmeko skonštatoval, že toto rozhodnutie zásadne neovplyvnilo bojaschopnosť ozbrojených síl. Prezident v OSN upozornil na rizika nerovného prístupu k AI. Peter Pellegrini pripomenul aj častejšie využívanie umelej inteligencie a autonómnych systémov v zbraniach.
13: Nesmieme dopustiť, aby sme sa dostali do situácie, kedy odovzdávame rozhodnutie o tom, že niekto bude napadnutý, alebo kto bude zabitý, alebo na koho bude zaútočené, že to nesmieme odovzdať do rúk a na rozhodnutie umelej inteligencie.
10: Podľa hlavy štátu však umelú inteligenciu nemožno vnímať iba ako riziko. Môže pomôcť analyzovať informácie, identifikovať vzorce, prekonávať jazykové bariéry a podporiť rýchlejšie rozhodovanie či prevenciu konfliktov. Americká CIA varovala pred ruskými dronovými útokmi z mora proti Taliansku, Francúzsku a Španielsku. Informuje o tom španielský denník El Mundo, podľa ktorého by boli pri útoku použité bezpilotné lietadlá vypustené z obchodných lodí maskovaných za bežnú komerčnú dopravu. Takýto útok by slúžil na vyradenie letiska z prevádzky, spôsobenie požiaru či demonstráciu sily. Útoky sú údajne pripravované v súvislosti s blížiacimi sa voľbami, ktoré sa v týchto krajinách uskutočnia na budúci rok, pričom pravicové politické sily naklonené Rusku a vystupujúce proti pomoci Ukrajine tam už teraz získavajú podporu. Generálny tajomník NATO Mark Rutte reagoval, že aliancia je pripravená na potenciálne ruské kybernetické útoky a ďalšie formy hybridnej vojny. Slovenskí futbalisti nastúpia v sobotu v zápase Ligy národov v nových dresoch. Vo vizuáli zohrala dôležitú úlohu tradícia v súčasnom spracovaní. Na modrej alternatíve domáceho setu nechýba ani najznámejší slovenský vrch Kryváň. Dominantou bielej verzie sú Sokolie hlavy. Sokoli vstúpia do nového ročníka Ligy národov v sobotu na Prešovskom štadióne proti Moldavsku. Zajtra bude polooblačno až oblačno, z rána ojedinele hmlisto, ale na severe sa ešte môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď. Teploty od 12 stupňov na severe do 21 na juhu.
14: Dopravný servis Rádia Express.
10: Príjemný večer, pozdravujem aj vás vodičov. Nehody máme hlásené v Košiciach na americkej triede pri metre smere na Ťahanovsku, v Bratislave na ulici Svornosti pri Lidli smere von z mesta a na výjazde z Vrútok do Žiliny. Cestári vás držia v oboch smeroch, pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca je tu rozsiahla kolóna a v Košiciach potom za Šebastovcami smere do Barce. Radary sú v Bratislave na Panonskej pred Slnečnicami smere od Teska, R7 pri Šamoríne smere do Holíca, za Michalovcami smere do Vinného. No a hliadky v Bratislave na konci Mudroňovej smere na Palisády a na výjazde z Dolného Kubina do Veličnej. Šťastnú cestu.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Viki Havránek.
0: Tá jedna jediná, ktorá vždy poteší, pretože je pred zvesťou radosti a pokoja, tak presne tú jednu mám pre vás po 19. Najobľúbenejšia pesnička pracujúceho ľudu odznie už o chvíľu na Expresse. Hneď po Kaigovi, Khalidovi a Griffinovi a ich novinke Save My Love.

0: Veľký potlesk pre skupinu Lucie a ešte veľký potlesk pre Radio Express, pretože sme si povedali niečo a my to plníme. Dámy a páni, povedali sme si, že toto bude pre vás najbohatšia jeseň na Expresse a pokračujeme v tom aj zajtra.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: na tú najbohatšiu jeseň.
0: Jožko z Lopeja po dnešnom popoludní vie, aký je to pocit urobiť si najbohatšiu jeseň a má na to aj taktiku.
3: Super, to je paráda.
4: Čo s tým?
3: No, uvidíme. Nepočítal som, že dlho si viete.
5: To je výborné. Ľudia, posielajte si tie SMSky a nepočítajte s tým, že vás vylosujeme tak ako Jozef.
0: No a ten Jozef bol dnes prekvapený a možno aj vy budete zajtra prekvapení. Ako ste počuli z jeho hlasu, tak to nadšenie, tá radosť, dojatie, emócie, energia, to všetko tam bolo a verím, že aj vy svoju výhru precítite už zajtra minimálne tak ako Jožko.
3: Super.
0: No super. 27 000 eur je super. To je zajtrajšia suma, ktorú môžete vyhrať po 15. Stačí, keď nám zodvihnete do 10 sekúnd a poviete oplatí sa naladiť sa. Tak si teraz pošlite SMS-ku, vyskúšajte to. Napíšte do SMS-ky Express a odošlite ju na číslo 7779. A máme aj zvýhodnené balíčky. Tie sú na webe oplatisanaladica.sk. Takže ešte raz. Zajtra 25.9. po 15. pripravené telefonáty. V hre 27 000 eur a chceme počuť oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Keby bol dnešok pesnička, tak je to Justin Bieber, Love Yourself. Ale mám pre vás dobrú správu, keby bol víkend pesnička, tak je to táto novinka od Loy, pretože Golden Summer, na to sa môžeme tešiť počas víkendu. Vyzerá to, že pomaličky prichádza babie leto, ale než sa k nemu dopracujeme, tak je tu Dominik Matula aj s predpovedou počasia na zajtra.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno a častejšie sa vyskytnú prehánky alebo dážď na severe Slovenska. Teploty 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 12 až 16.
2: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme pol 8, pozdravuje Dominik Matulaj na slovenské cesty. Nehody sú v Nitre na začiatku triedy Andreja Hlinku smere zo Štúrovej a v Košiciach na americkej triede pri metre smere na Ťahanovskú. Cestárov ste videli pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Rátajte obojsmerne s rozsiahlou kolónou. A zdržíte sa v oboch smeroch aj v Košiciach za Šebastovcami smere do Barce. Nové sú radary na vjazde do Pezinka z Pezinskej Baby, vo Zvolene na Neresnickej smere von z mesta, v Breze smere do Lokce a na D1 za Štrbou smere do Popradu. Potom hliadky v Bratislave na Bajkalskej pri čerpačke Slovnaft smere von z mesta. Na výjazde z Dolného Kubina do Veličnej, v Prešove na Petrovianskej smere von z mesta, za Giraltovcami smere do Kračúnoviec a v Trhovišti obojsmerne. Jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Toto bola Loy a je novinka Golden Summer u nás na Expresse. Krátko po 3:15, ja som Vicky, pozdravujem vás a keďže toto je relácia na dnes padla, vy už nemusíte vôbec nič. Ja sa postaram ešte aj o to, aký by ste mohli mať zajtra program.
1: Na dnes padla. Ale čo zajtra? Pripravte sa na zajtrajšok z Vicky Havránek. Radio
0: Máme na Expresse v rádiu niekoľko kolegyň, ktoré majú doma malých synov a to sú úplní závisláci na všetkých možných traktoroch a autíčkach a vlakoch a neviem čo všetkého. A preto ohlasujem, že v Banskej Bystrici zajtra začína Svetový deň cestovného ruchu, kde nájdete rôzne podujatia, prehliadky, besedy, špeciálne dni, ktoré zažijete so svojimi deťmi tak, ako by si to len oni predstavovali. Ak ste náhodou z Bytče a z okolia, tam je tiež priestor na skvelý rodinný zážitok, teda hlavne pre deti. Smejko a Tanculienka prídu do Bytče, už zajtra budú mať od 17. predstavenie. No a v Bratislave bude niečo veľkolepé, pretože od zajtra do nedele sa na zimnom štadióne Ondreja Nepelu uskutoční medzinárodná krasokorčuliarská súťaž. A ide o 34. ročník memoriálu Ondreja Nepelu. Budú tam špičkoví korčuliari z celého sveta a v sobotu bude aj uvedenie Jozefa Sabovčíka do Siene slávy slovenského krasokorčulovania. Tak myslím, že programu viac než dosť, ale čo je najdôležitejšie, je to program, ktorý sa volá Piatkový.

0: Žilinka sa ohradil voči tvrdeniam premiéra. Fico zvoláva tlačovku. Chladoňová je majsterka sveta v pretekoch do 23 rokov. Zajtra na severe s prehánkami a bude o stupeň teplejšie. Príjemný večer, sú tu správy o 20. s Dominikom Matulajom.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Spor medzi Robertom Ficom a Marošom Žilinkom sa vyostruje. Po tom, čo generálna prokuratúra konštatovala, že darovanie našich migov Ukrajine počas Hegerovej vlády bolo v poriadku, označil premiér Žilinku za politickú bábku v rukách opozície. Dodal, že možno je čas darovať Ukrajine celú generálnu prokuratúru. Večer sa voči tomu ohradil generálny prokurátor vo videu.
2: Je to nedôstojný a mimoriadne nebezpečný útok na orgán ochrany práva, ktorý nemá obdoby. Možno už nie ste schopní si uvedomiť, ale presne takéto štvavé výroky môže skončiť veľkou tragédiou.
0: Ex-minister obrany Jaroslav Naď reagoval, že ide o potvrdenie toho, že všetko, čo o darovaní techniky hovorila koalícia, boli len výmysly. Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar si myslí, že ministerstvo obrany by malo zvážiť ústavnú sťažnosť.
3: Ak by sme takýto postup povedali, že je v poriadku, no tak sme kolóniou a všetko, čo rozhodne niekde nejaký orgán Európskej únie a v zmysle tohoto sa prikryje takéto konanie, tak budeme rozdávať náš majetok bez ohľadu na to, že naše vnútorné zákony to upravujú inak.
0: Robert Fico po rozhodnutí avizuje zmeny v prokuratúre a na zajtra aj tlačovú konferenciu. Hygienici zatiaľ nepotvrdili žiadne ďalšie problémové balenia minerálnej vody Natura. Minulý týždeň varovali pred jej politrovým balením, pretože rozbor naznačil prítomnosť žieraviny. Zdravotné ťažkosti malo 7-ročné dievča. Hygienici následne skontrolovali ďalšie fľaše z podozrivej šarže, no zatiaľ problém nezistili. Analýza odobraných vzoriek pokračuje, prípadom sa zaoberá aj polícia. Európska komisia posúdi žiadosť pobaltských krajín o 500 miliónov eur na boj proti dronom. Litva chce s Lotyšskom a Estónskom vytvoriť spoločný systém ochrany pred dronmi, ktorý by prepájal ich detekciu s umelou inteligenciou a prostriedkami na ich zneškodenie. Ministri obrany očakávajú odpoveď v priebehu niekoľkých týždňov a dúfajú, že dodatočné financovanie by mohli získať ešte tento rok. Slovensko má majsterku sveta do 23 rokov v cyklistike. Viktória Chladoňová oslavuje zlatú medailu. Naša reprezentantka v záverečnom špurte do kopca zdolala domácu favoritku Izabelu Holmgrenovú z Kanady. Stále len 19-ročná cyklistka bola ústrednou postavou pretekov na 134 km v Montreale, keď v rozhodujúcich momentoch troma útokmi roztrhala skupinu favoritiek a v závere s ňou zostala iba Kanaďanka. Pre Chladoňovú je to ďalší výrazný úspech v rozbiehajúcej sa kariére. Piatkové počasie bude polooblačné až oblačné, na severe spočiatku ešte zamračené, no a častejšie sa práve prehánky vyskytnú najmä na severe Slovenska, na hrebeňoch Tatier aj so snežením. Teploty 16 až 21 stupňov, sever 12 až 16.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Na cestách nám pribudli zo pár nehôd, tak sa poďme na to pozrieť, čo ste nám zavolali. Máme 3 minúty po 20. hodine a pozor v Bratislave, v tuneli Sitina smere do Petržalky. Treba tu rátať s rozsiahlými kolonami. V klesaní z Donoval do Liptovskej osady zrazila dodávka vysokú zver, treba tu rátať so zdržaním obojsmerne. Potom pred Mošurovom smere Sterne a nehoda aj v Nitre na začiatku triedy Andreja Hlinku smere zo Štúrovej. Zdržanie v oboch smeroch hlásite kvôli cestárom v Kožiciach za Šebastovcami smere do Barce. Na D1 tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra do 6 ráno. Radary na viazde do Pezinka z Pezinskej Baby a na D1 za Štrbou smere do Popradu. To je všetko, jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer na slovenskej cesty, zdraví Dominik Matulaj. Začíname nehodou, ktorá sa stala v Žiline na križovatke Košická na hore Váži. Ďalšie dokumentujú pred Mošúrovom smere Sterne a v klesaní z Donoval do Liptovskej osady zrazila dodávka Vysokú zver. Zdržíte sa obojsmerne. Hlásite aj cestárov pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Tu je rozsiala kolona v oboch smeroch a zdržanie máme aj v Košiciach za Šebastovcami smere do Barce. Radary pribudli v Bratislave na Junáckej smere na Bajkalskú, na R1 za výjazdom Nitra západ smere do Beladíc, pri Slovenskej Ľupči smere do Brusna, D1 za Štrbou smere do Popradu a za Michalovcami smere do Vinného. No a hliadky na výjazde do Rajeckých Teplíc z Porúbky, v Prešove na Petrovianskej smere do centra a v Košiciach na Palackého smere na Prešovskú. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 27 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 27 tisíc eur!
3: Sociálne opatrenia koalícia škrtať nechce, prichádza naopak s novými. Útočník s nožom v poľskom kláštore dobodal ľudí, jeden zomrel. Zajtra na severe s prehánkami a o stupeň teplejšie. Sú tu správy o 21. Pozdravuje vás Dominik Matulaj.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Koaličné strany sa predbiehajú v sociálnych opatreniach, stále však nepredstavili podobu rozpočtu. Smer je pripravený akceptovať návrh SNS na zvýšenie dôchodkov ľuďom nad 90 rokov. Podľa Jana Richtera to však nebude v dvojnásobnej výške. Avizuje aj zvyšovanie platov vo verejnej správe o 3 až 4 %.
5: Pri súčasnej inflácii to bude znamenať, že nebudú klesať z hľadiska životnej úrovne aj títo zamestnanci, ale naopak.
3: Hlas napriek pokračujúcej konsolidácii hovorí o zabezpečení občanov od narodenia až po jeseň života. Opozícia varuje, že pred budúcoročnými voľbami plánujú rozdávať, čím ešte viac zhoršia stav verejných financií. Predseda SAS Branislav Gröling povedal, že Ficova vláda skladá rozpočet na prežitie koalície.
6: Najskôr sa medzi sebou pohádajú, ale potom si uvedomia, že každá jedna strana potrebuje nejaké peniaze. Urobia jeden veľký účet a hádžu si tam všetky tieto sumy pre svoje ministerstva a pre svoje priority. Vyjde im nejaká suma a tento účet pošlú občanom.
3: Opozícia dodáva, že sociálnym benefitom v rozpočte chýba finančné krytie. Na juhovýchode Poľska muž zaútočil nožom na ľudí v kláštore. Zomrel kňaz, ďalšie 4 osoby sú zranené. Polícia podozrivého útočníka zadržala. Je ním 31-ročný ukrajinský občan, ktorý krátko pred začiatkom omše začal bodať okolo seba. Niektorí sa ukryli v spovednici. Kláštor sa nachádza v Jaroslavi asi 35 km od hranice s Ukrajinou a dlhodobo poskytuje pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred ruskou vojnou z Ukrajiny. Premiér Donald Tusk uviedol, že útočník bude prísne potrestaný. Ceny nafty v Európskej únii dosiahli historické maximá. Priemerná cena za liter nafty je podľa Eurokomisie 2,23 eur. Za týždeň stúpla o 7 centov. Najdrahšie tankujú v Dánsku a Fínsku, kde liter stojí takmer 2,50. Hoci Slovensko s cenou tesne pod 2 eurami za liter má 5. najnižšiu priemernú cenu nafty, za priemerný čistý príjem natankujú Slováci len 621 litrov nafty, čo je 4. najhoršie miesto po Grécku, Rumunsku a Bulharsku. Veľká cena Formuly 1 v Baku štartuje o deň skôr. Oba štvrtkové tréningy vyhral Brit George Russell. Na lídra šampionátu Kimiho Antonelliho stráca 81 bodov a pokúsi sa oživiť nádej na majstrovský titul. Program veľkej ceny Azerbajdžanu je posunutý pre štátny sviatok. V piatok je na programe tretí tréning a preteky štartujú v sobotu. U nás bude zajtra polooblačno až oblačno. Na severe sa ešte môžu v noci vyskytnúť prehánky alebo dážď. Cez deň teploty 16 až 21 stupňov, sever len 12 až 16.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Príjemný večer želám všetkým vodičom. Pozor na nehodu za Trnavou horou smere do Železnej Breznice. Na križovatke skončilo auto mimo cesty. Nehodu ešte dokumentujú v Žiline na križovatke Košická na hore Váži. Ideme na cestárov. V Kráľovanoch na hlavnej križovatke sa pracuje a treba rátať s rozsiahlými kolónami obojsmerne. A potom ešte pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Aj tu sa zdržíte. A na záver pripomínam, že na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý do rána do 6. hodiny. To je všetko, jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer, sledujeme situáciu na našich cestách a pribudla nová nehoda pred Družstevnou pri Hornáde smere z Košíc. Za Trnavou horou smere do Železnej Breznice na križovatke skončilo auto mimo cesty. Cestári sú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke a vy tu hlásite aj rozsiahle kolóny v oboch smeroch. Radar v Prešove na Levočskej prišiel ke smere von z mesta a hliadky v Raslaviciach smere do Kobíl a v Košiciach na Slaneckej smere von z mesta. Zatiaľ je to všetko, ak ešte niečo uvidíte, tak sa určite ozvite. A my sa budeme počuť opäť o pol hodinu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Koalícia rieši novú skupinu okolo Tarabu a hrozbu blokovania. Naše kajakárky získali zlato na majstrovstvách Európy v Taliansku. Piatok bude polooblačný a postupne sa oteplí. Je 22 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Návrat štátneho tajomníka ministerstva investícií Radomíra Šalitroša do parlamentu považuje Roman Michalko za páku na koalíciu. Predseda klubu SNS v relácii Braňo Závodský naživo dodal, že je otázne, či sa pridá k Tomášovi Tarabovi, ku ktorému má blízko aj poslanec hlasu Peter Sliško.
2: Je to vec pre premiéra, budeme sa musieť radiť, čo s tým. Ak by to takto platilo, tak na to by prešiel rozpočet, tak musí byť dohoda s Tarabovom.
3: Presne tak.
2: Nemajú na to povaliť vládu ani odvolať ministra, lebo na to treba 76 aktívnych poslancov.
3: Áno, jeden by tam ešte chýbal.
2: Presne tak.
0: Tibor Gašpar zo Smeru verí, že možná nová skupina okolo Tarabu podporí rozpočet.
4: Ak je reálne záujem pána Šalitroša sa vrátiť a pôsobiť povedzme v skupine s pánom Tarabom, s pánom Ferenčákom a vytvárať teda nejakú, nazvem to, blokačnú skupinku, no tak budeme musieť s nimi rokovať, ako majú predstavu a čo vlastne za tým máme vidieť a hľadať.
0: Šalitroš sa chce vrátiť do parlamentu podľa denníka SME a už to mal oznámiť Robertovi Ficovi. Odchod svojho štátneho tajomníka nechcel minister Samuel Miguel ani potvrdiť, ani vyvrátiť. V Maďarsku potvrdili výskyt invázneho hmyzu svietivka škvrnitá ako prvej krajiny v Únii. Škoca pochádzajúci z juhovýchodnej Ázie dorastá do dĺžky zhruba 2,5 cm. Rýchlo sa šíri a predstavuje vážnu hrozbu pre vinič, ovocné stromy a ďalšie plodiny. Tento druh je spájaný s rozsiahlymi škodami v poľnohospodárstve v Spojených štátoch, kde ho prvýkrát zaznamenali pred 12 rokmi. Maďarskú škodcu objavili na juhu krajiny pri hraniciach so Srbskom. Prieskum agentúry Ipsos potvrdzuje dominanciu progresívneho Slovenska a Smeru. Podľa volebného modelu z polovice septembra by parlamentné voľby vyhralo PS so ziskom 19% hlasov. Smer mierne klesol na necelých 17%. Prieskum Ipsosu pre denník N ukazuje nárast hnutia Republika, ktoré by získalo takmer 13% hlasov. Polepšilo si aj hnutie Slovensko Igora Matoviča, ktoré sa blíži k 11%. Do parlamentu by sa dostali aj SAS a KDH. Hlas klesol na 6,5% a demokrati by získali 5,5% hlasov. Slovenské kajakárky získali zlato na majstrovstvách Európy v hliadkách 3x1. Trojca v zložení Eliška Mintálová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská zdolala o 1,5 sekundy domáce Talianky. Tretie skončili Francúzsky. Spokojnosť vyjadrila pre STVR najskúsenejšia stria Eliška Mintálová.
5: Každá sme podali ten individuálny veľmi dobrý výkon, dávali sme si pozor jedna na druhú, vedeli správne reagovať a vlastne to nám prinieslo to zlato, takže veľká spokojnosť.
0: Slovenské kajakárky sa dočkali prvého cenného kovu v tejto disciplíne na majstrovstvách Európy po 10 rokoch. Piatkové počasie bude polooblačné až oblačné, z rána ojedinelé hmla, no a v noci ešte očakávame najmä na severe Slovenska miestami dážď alebo prehánky. Teploty nás čakajú 16 až 21 stupňov, sever chladnejšie 12 až 16.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Prajem pekný večer aj na cesty, kde nám pribudla nová nehoda pri Hrhove smere do Jablonova na Turňov. Na cestárov pozor v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, tu sú rozsiahle kolóny obojsmerne. Radary v Prešove na Levočskej prišielke smere von z mesta a na D1 pri Novej Polhore smere do Prešova. Hliadky v Bratislave na Slovnavskej pred kruhovým objazdom smere z Kazanskej a na výjazde do Košíc z Košických Olšian. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Príjemný večer na cesty. Nová nehoda je pred Čečejovcami smere z Moldavy nad Bodvou. Práce na ceste hlásite v Kraľovanoch na hlavnej križovatke a je tu aj zdržanie. Na D1-tke radary sú za Štrbou smere do Popradu a pri Novej Polhore smere do Prešova. No a hliadky v Bratislave na Vajnorskej za motokárami smere do centra. Na výjazde do Košíc, z Košických Olšian a v Raslaviciach smere do Kobíl. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Peťa a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Tá sa ponúkla, že bude robiť figurantku pre jej kamarátku, ktorá trénuje patracích psov.
2: No a jak si tam ležím v lístí, tak počujem, ako sa niekto blíži, ale už mi bolo jasné, že to není ešte kamarátka so psom. A boli tu nejakí ľudia, boli to dva manželské páry, pravdepodobne takí starší. Kráčali a tak si v duchu len myslím, bože, prejdite ďalej, nevšimajte si ma. No ale mne z toho listia trčali nohy. Tak už som len počula, jak tá jedna žena hovorí, preboha, tam niekto leží. Volať políciu. Viete si predstaviť ten výraz tváre, keď ja som si zrazu sadla z toho listia a vravím, bože, pokazili ste nám hru, tí ľudia, im by ste sa krvi nedorezali.
1: Nie, Lidia, ja by som si iba sadla a urobila, že...
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
3: Žilinka sa ohradil voči tvrdeniam premiéra. Fico zvoláva tlačovku. Z budúceho rozpočtu pôjde na riešenie problémov sucha 100 miliónov eur. Piatok polooblačný a postupne bude teplejšie. Hodinu pred polnocou pozdravuje z Expressu Dominik Matulaj.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Spor medzi Robertom Ficom a Marošom Žilinkom sa vyostruje. Potom, čo generálna prokuratúra konštatovala, že darovanie našich migov Ukrajine počas Hegerovej vlády bolo v poriadku, označil premiér Žilinku za politickú bábku v rukách opozície. Dodal, že možno je čas darovať Ukrajine celú generálnu prokuratúru. Večer sa voči tomu ohradil generálny prokurátor vo videu.
4: Je to nedôstojný a mimoriadne nebezpečný útok na orgán ochrany práva, ktorý nemá obdoby. Možno už nie ste schopní si uvedomiť, ale presne takéto štvavé výroky môže skončiť veľkou tragédiou.
3: Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar si myslí, že ministerstvo obrany by malo zvážiť ústavnú sťažnosť.
5: Ak by sme takýto postup povedali, že je v poriadku, no tak sme kolóniou a všetko, čo rozhodne niekde nejaký orgán Európskej únie a v zmysle tohoto sa prikryje takéto konanie, tak budeme rozdávať náš majetok bez ohľadu na to, že naše vnútorné zákony to upravujú inak.
3: Ex-minister obrany Jaroslav Naď reagoval, že ide o potvrdenie toho, že všetko, čo o darovaní techniky hovorila koalícia, boli len výmysly. Robert Fico po rozhodnutí avizuje zmeny v prokuratúre a na zajtra aj tlačovú konferenciu. V budúcoročnom rozpočte je pre riešenie problémov so suchom vyčlenených 100 miliónov eur. Po rokovaní Národnej komisie pre suchu a vodu to potvrdil šéf agrorezortu Richard Takáč. Komisia dnes prvýkrát rokovala so zástupcami odborníkov, ktorí majú identifikovať najväčšie rizika a pripraviť riešenia.
6: Spraví všetko preto, aby z pohľadu nastavenia niektorých typov projektov sme vedeli realizovať už niektoré kroky už v budúcom roku aj so finančnými prostriedkami v budúcom roku v rozpočte 100 miliónov eur.
3: Do 1. októbra by mali zozbírať čo najviac najväčší počet relevantných informácií k jednotlivým okruhom. Minister Takáč tvrdí, že v tejto oblasti je potrebný aktívny zásah štátu. Hormuzským prielivom vo štvrtok preplávalo najviac nákladných lodí od začiatku júla. Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že zhruba 60 plavidiel previezlo spolu asi 22 miliónov barelov ropy. Približne 40 z týchto lodí malo koordinovať svoju ochranu s americkou armádou. Slovensko má majsterku sveta do 23 rokov v cyklistike. Viktória Chladoňová oslavuje zlatú medailu. Naša reprezentantka v záverečnom športe do kopca zdolala domácu favoritku Isabelu Holmgrenovú z Granady. Stále len 19-ročná cyklistka bola ústrednou postavou pretekov na 134 km v Montreale, keď v rozhodujúcich momentoch troma útokmi roztrhala skupinu favoritiek a v závere s ňou zostala iba Kanaďanka. Pre Chladoňovú je to ďalší výrazný úspech v rozbiehajúcej sa kariére. Zajtra cez deň bude polooblačno až oblačno, sever ojedinele aj s prehánkami alebo dažďom. Teploty od 12 stupňov na severe do 21 na juhu.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný večer, zdravím aj na cesty. Nehodu dokumentujú pred Čečejovcami smere z Moldavy nad Bodvou. Pred Ľubišov smere z Kochanoviec je na ceste spadnutý konár. Radary za Svrčinovcom smere do Česka a na výjazde z Námestova do Zubrohlavy. No a hliadky v Istebnom Hrádku smere do Veličnej a v Bratislave na Vajnorskej za motokárami smere do centra. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujem na nočné cesty. Nehodu v tejto chvíli dokumentujú pred Čečejovcami smere z Moldavy nad Bodvou. Pred Ľubišou smere z Kochanoviec je na ceste spadnutý konár. Radary na D1 za Štrbou smere do Popradu a za Svrčinovcom smere do Česka. Hliadky pribudli v Bratislave na námestí 1. mája smere na Staromestskú a pred Oravským pod zámkom smere z Dolného Kubína. Ďalší dopravný servis tu bude opäť o pol hodinu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Koalícia rieši novú skupinu okolo Tarabu a hrozbu blokovania. 21-ku čaká zápas s Írmi o postup na majstrovstvá Európy. Piatok polooblačný a postupne bude teplejšie. Bola polnoc, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Návrat štátneho tajomníka ministerstva investícií Radomíra Šalitroša do parlamentu považuje Roman Michelko za páku na koalíciu. Predseda klubu SNS v relácii Braňo Závodský naživo dodal, že je otázne, či sa pridá k Tomášovi Tarabovi, ku ktorému má blízko aj poslanec hlasu Peter Sliško.
2: Je to vec pre premiéra, budeme sa musieť radiť, čo s tým. Ak by to takto platilo, tak na to by prešiel rozpočet, tak musí byť dohoda s Tarabovou.
3: Presne tak.
2: Nemajú na to povaliť vládu, ani odvolať ministra, lebo na to treba 76 aktívnych poslancov.
3: Áno, jeden by tam ešte chýbal.
2: Presne tak.
0: Tibor Gašpar zo Smeru verí, že možná nová skupina okolo Tarabu podporí rozpočet.
4: Ak je reálne záujem pána Šalitroša sa vrátiť a pôsobiť povedzme v skupine s pánom Tarabom, s pánom Ferenčákom a vytvárať teda nejakú, nazvem tú blokačnú skupinku, no tak budeme musieť s nimi rokovať, ako majú predstavu a čo vlastne za tým máme vidieť a hľadať.
0: Šalitroš sa chce vrátiť do parlamentu podľa denníka SME a už to mal oznámiť aj Robertovi Ficovi. Odchod svojho štátneho tajomníka nechcel minister Samuel Migel ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Audit systému e-prihlášky je hotový. Ministerstvo školstva oznámilo, že pochybenia našli aj u dodávateľa. Rezort preto bude žiadať kompenzácie v odhadovanej výške 200 až 300 tisíc eur, či už v podobe finančnej alebo cez kompenzácie. Hoci výpadok nemal vplyv na výsledky príjmačiek, ministerstvo priznáva, že rodičom a žiakom spôsobil stres a komplikácie. Systém po vyhodnotení pochybení posilňa technicky aj procesne. Rezort zvažuje aj predĺženie obdobia na úpravu poradia preferovaných škôl. Americká CIA Francúzsko pred ruskými útokmi nevarovala. Tvrdí to prezident Emmanuel Macron v reakcii na správu španielského denníka El Mundo, podľa ktorého dostali vlády Španielska, Francúzska a Talianska varovanie, že Rusko pripravuje dronové útoky na stredomorské krajiny. Rovnako tieto informácie nepotvrdil ani Washington. Novinári denníka spájajú hrozbu s návštevou šéfa CIA Johna Radcliffa v Moskve, po ktorej mali vraj krajiny toto varovanie dostať. Minulý týždeň poľský premiér Donald Tusk informoval o varovaní tajných služieb pred hybridnými útokmi dronmi a raketami na štáty podporujúce Ukrajinu. Generálny tajomník NATO Mark Rutte hovorí, že aliancia je pripravená na potenciálne ruské kybernetické útoky a ďalšie formy hybridnej vojny. Našu futbalovú 21-ku čaká kľúčový zápas o postup na majstrovstvá Európy. Sokolíci v piatok o 18:00 privítajú v Košiciach Írsko a ak zvíťazia, budú mať istotu minimálne baráže. Asistent trénera Marek Bažík vyhlásil, že tým je na to pripravený, no vie, že s Írmi to nebude jednoduché.
5: To mužstvo je veľmi dobre aktívne v defenzíve, veľmi také variabilné v ofenzíve, veľmi behavé, taký reský, ostrovný futbal hrajú.
0: Následne sa Slováci stretnú 2. októbra s rovesníkmi z Anglická a na záver sa predstavia 6. októbra v Andore. Cez deň bude polooblačno až oblačno, z rána ojedinele hmlisto a sem tam aj s prehánkami, najmä na severe Slovenska. Teploty maximálne do 21 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Peknú noc na cesty. Pripomínam, že na D1 tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý do rána do 6. V Bratislave je radar na Panonskej pri železničnej stanici smere von z mesta a v Košiciach pri Pereši smere do centra. Hliadky pred Kysuckým Novým mestom smere zo Žiliny a na výjazde do Sečoviec z Dargova. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

svet, alebo svet zmení teba. To je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané. Uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012. Pán Boh zaplať. 10 rokov práce. Tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni

Monalisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V Haydna Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate of eight. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 20.

0: deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite.
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 27 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 27 tisíc eur.

0: ráno je krajšie než predtým. Nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Rádio Express. Rádio Express. Hráme iba hity.